0: reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

Kol Gedimino Vilnius prie Neries, tol skalsė riekia duonos kasdieninės. Lietuvio rankos augins ir lies.

Kada galanda dalgi, galanda mane. Stovi kumštis suspaudus moteris Lietuva. Širdis skauda, aš pjaunu subrandintas mintis, tarsi blogi šienauju, bet tarp jo ir viltis. Užsigrūdino plienas šašarotoj rasoj, ir be gailesčio vienas žvanga giesmę tautos. Moteris Lietuvėlė tarp usnynų dygių, kiekvienoj pradalgėlė jį tarp savo vaikų. Kaip tą blogį šienauti, jei rasotoj žoliai tarsi gėlės nupjautos gėrio krūmas gulės. Ir aš stoviu bejėgė, užsimojus dalgiu, prieš akis vien paliegė ant beverčių vargų. Kada dalgi galanda, galanda mane. Stovi kumštis sukandus, moteris Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lietai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis nuolat ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad šios klausimus sprendžia Nacionalinė teismo administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Daugėjant tiek jaunų, tiek vyresnio amžiaus žmonių, patiriančių sunkių psichikos sveikatos sutrikimų, kai reikalingas specializuotas psichiatrinis gydymas reanimacijoje ir katastrofiškai trūkstant specialistų, sveikatos apsaugos ministerija neatsisako planų uždaryti vienintelę ne tik Vilniuje, bet ir visame rytų Lietuvos regione reanimaciją, kurie teikiama pagalba esant sunkiai psichikos būklei. Santaros klinikose ir Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje tokius pacientus dažniausiai gydo neilgiau kaip vieną ar dvi paras. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimų kopijos, už laikmeną privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Po didelio masto registrų centro duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimo arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinių objektų. Tatena vadovas teigia, kad Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Jis sakė, kad jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Nors ir pripažino, kad JAV ir Izraelio smūgiai į Irano branduolinius objektus sukūrė precedento neturinčią situaciją. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo procedūrą, kurie siekiama atverti pirmąjį Ukrainos ir Moldovos stojimo derybų skyrių. Apie tai paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras. Pabrėžęs, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl derybinio skyriaus pagrindai oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius Ukrainai ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas birželio 15 dieną. Vokietijai nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Per balsavimą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e Berlynas pralaimėjo Europos Sąjungos partneriams Portugalijai ir Austrijai. Portugalija per pirmąjį balsavimo ratą gavo 134 balsus, o Austrija 131. Vokietija su 104 balsais liko trečiai ir vietos negavo. Portugalija ir Austrija dabar nuo sausio 2 metus priklausys galingiausiai Jungtinių tautų institucijai kaip nenolatinės narės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukrainos pozicijos fronte šiuo metu yra stiprios, o Rusija gegužė nepasiekė jokių reikšmingų rezultatų mūšio lauke.

0: Pažymėjo, rusai kas mėnesį praranda nuo 30 iki 35 tūkstančių karių. Taip pat Rusija susiduria su akivaizdžiu degalų trūkumu laikinai okupuotose teritorijose ir kai kuriuose centrinės Rusijos dalyse, taip pat su rimtais logistikos sutrikimais. Zelenskio teigimu šis spaudimas verčia Rusiją rinktis tarp diplomatijos ir tolesnių nuostolių.
1: Sportas.
0: Rygoje prasidėjo Baltijos taurės turnyras, kuriame rungėsi Estijos, Latvijos ir Lietuvos vaikino iki 19 metų rinktinės. Pirmoji turnyro dvikova buvo pažymėta Lietuvių pergalė, rezultatu 1-0 prieš Latvius. Lietuvos vyrų trijulių krepšinio rinktinė pratęsė pergalingą žygį pasaulio čempionate Varšuvoje. Mūsiškiai paskutinėse D grupės rungtynėse 21-15 nugalėjo Prancūziją, iškovojo ketvirtą pergalį iš eilės ir žengė tiesiai į ketvirtfinalį.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys atneš trumpo pobūdžio lietaus, kone į viso šalį, o mažiausiai jo bus vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos, o pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių. Naktį iš šeštadienį ir toliau viso šalies teritorijos sulauks lietaus, o vietomis markaus su perkūnija. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu trumpi lietus dar lankysis daugelyje rajonų, bet smarkaus jau nesulauksime. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, pajūryje išliks gaiviau 15-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Labas rytas visiems. Šiuo metu 7 valandos ir 12 minučių metas pradėti mūsų ryto programą, o joje startuoja laida Geros dienos. Tokio penktadienio visiems ir linkim, kad jis būtų geras, malonus, kad pavyktų nuveikti tai, ką esat prisiplanavę, o jeigu ilsitės, galbūt atostogaujate, linkime, kad ir poilsis būtų kuo malonesnis, o nebijotinai tai bus, klausantis mūsų radio programos, kur skamba jūsų mėgstamiausios dainos, taip pat įdomios laidos. Na, o pradedant šią laidą, pasidomėkime šią dieną, birželio penktąją. Kuogi ji ypatinga, kągi šiandieną minime. Šiandien pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Ir ji, būtent tokia diena, šventė įminėti pasirinkta todėl, kadangi 1972 metais, būtent birželio penktąją, Stokholme įvyko pirmoji Jungtinių tautų organizacijos konferencija, skirta aplinkos apsaugos problemams spręsti. Nuo vėliau buvo sukurta Jungtinių tautų organizacijos aplinkos apsaugos programa. Na ir šią dieną įvairiausi renginiai organizuojami ir tradiciniai dviračių žygiai, ir konferencijos, ir meninės akcijos, taip pat aplinkos tvarkymo akcijos, nes būtent taip siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į aplinkos saugos problemų sprendimą. Taip pat šiandieną, pirmąjį birželio penktadienį, yra Amerikoje paskeltas nacionalinės spurgų dienos minėjimas. Aišku, ši šventė populiarėja ir kitose šalyse. Kalbant apie mums dar geografiškai artimesnę šalį Lenkiją, Lenkai turi savo spurgų dieną, vadinamąjį riebųjį ketvirtadienį. Tai čia būtent tas ketvirtadienis prieš prasidedant gavėniai. Šventė labai panaši į lietuviškos užgavėnės. Tiesiog vietoj blynų Lenkai valgo būtent spurgas. Ir sakoma, kad šią dieną kiekvienas privalo suvalgyti ne mažiau kaip 4 spurgas. Beje, pirmosios Lenkų spurgos buvo įdarytos lašinukais, o tik vėliau jas pakeitė saldžios spurgos. Taigi, jų skonio tikrai yra pačių įvairiausių, taigi smališiai nebejoju, kad pasinaudos šią galimybę pasimėgauti spurgomis būtent šį penktadienį, kad diena būtų dar saldesnė. Taigi visiems gražios prasidedančios dienos.

0: Gero kelio.
1: O dabar pasidarykime po šalies kelius ir pasižiūrėkime, kokios eismo sąlygos keliaujantiems. Šiuo metu vietomis kelių dangos yra šlapios, kur nekur ir šiuo metu silpnai lyja. Vietomis tvyro migla, taigi matomumas gali būti suprastėjęs, reikėtų ir tai atsižvelgti keliaujant. Oro temperatūra šiuo metu siekia nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Taigi rytas tikrai pakankamai šiltas išaušo, o įdienojus oras turėtų sušilti dar ir iki 21-26 laipsnių šilumos. Tik pajūryje bus kiek vėsiau, apie 17-20 laipsnių. Beje, kalbant apie kritulius, šiandien trumpo pobūdžio lietaus debesis atneškone į viso šalį, o mažiausiai jo bus vakaruose.

0: naujo į Xiaomi 17T seriją jau Varlėl T. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlėl T.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Kas gerai suteikia daug energijos? Vieni atsakys, kad kava, o kiti nebejoju, kad ryto rutinoje nepamiršta ir pasimankštinti. Iš tikrųjų, netgi trumpa mankšta suteikia kartais daugiau energijos negu kavos padelis. Taip pat užtenka vos kelių minučių ir jau diena nušvinta naujomis spalvomis, kai esam geros nuotaikos, kai esam pasimankštinę. Taigi kviečiam prisijungti visus ir pradėti rytą energingai su mankšta.
4: Geros dienos!

Ryto aikštelę pradedam. Na, žinoma, nuotaika puiki, ji sklinda iš jūsų radijo imtuvų. Na ir pradėkime mankštelę, giliai kvepuodami ir nuo galvos sukamųjų judesių. Pasukime galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę.

0: Labai gerai. Na, o dabar pabandykime vieną ausimį pasiekti vieną petį. Na, o kitą ausimį kitą petį. Puiku, puiku, bičiuliai. Pabandykime dabar atlošti galvą atgal. Na, o dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę. Ir dabar gal pečius pasukim, ar ne?
1: Taip. Į priekį ir atgal.
0: Pakartokim judesį kelis kartus. Nuostabu. Gerai, bičiuliai, pečiai kaip ir jau apšylė. Dabar ištieskime rankas į šonus pečių aukštyje. Sulenkim per alkūnės. Ir...
1: Ir sukame rankas į vidinę ir išorinę pusę.
0: Labai gerai. Pakartokim judesį keletą kartų. Puiku, bičiuliai. Dabar iškelkim rankas į viršų. Suspauskim kumštukus arba didelius kumščius. Ir pasukim iškėlę rankas į viršų per riešus į vieną ir kitą pusę. Labai gerai. Dar kartelį. Na ir dabar rankos krenta žemyn.
1: Papurtame pirštus. Įsivaizduojama, kad lyja.
0: Jo, taip pirštų lietų tai padarom. Įkvepiam giliai, iškvepiam. Gerai, o dabar rankos bičiuliai ant klubų. Gerai, sukam jų asmenį ratu į vieną ir kitą pusę, bičiuliai. Labai gerai. Labai gerai, dabar ištieskime rankas tiesiai prieš save. Ir...
1: Ir žingsniuokime garnio žingsniais.
0: Pasiekdami vienu kelieniu vieną delną, kitu kelieniu kitą delną. Nuostabu. Rankos lieka toj pačioj pozicijoje. Na ir padarykime keletą pritupimų, bičiuliai. Pritupimą atsistokim, kiekvienas pagal savo galimybės. Nesiplėškim, viskas turėtų vykti labai ramiai.

0: Labai gerai, bičiuliai. Dabar atsistokim normaliai, vėl nuleiskim ranką žemyn, papurtikim ir veido raumenis taip pat prajudinkim burksdami lūpomis. Bičiuliai, jūs esat tikri šaunuoliai, tie, kurie mankštinote su radijo stotimi Pūkas, ir apšildom delno raumenis, paplodami vienas kitam ir vieni viens kitam, pasakykim.
1: Ir patys sau.
0: Ir patys sau, žinoma. Ir pasakykim, kad ryto mankštelė tikrai šiandieną
1: jau užskaityta.
0: Šaunuoliai!
2: Geros dienos!

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pasidomėti, kas tuose kitose puslapiuose rašoma. Ir pradėkime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Apie tai, jog žodžio laisvė visiškas galas. Seimas po pateikimo ir didelio balsų persvaro balsavo už konservatorės Daivos Ulbinaitės pateiktas pataisas, kurie savo parašais parėmė jos frakcijos nariai ir nemaža dalis socialdemokratų bei vienas kitas liberalas. Jie jos praeis ir svarstymo bei priėmimo stadijas žodžio laisvė bus dar labiau suvaržyta, mat užsimota kriminalizuoti dezinformaciją. O ar informacija yra informacija ar dezinformacija, spręstų žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Pataisoms įsigaliojus būtų galima kriminalizuoti bet ką, ką skelbia nepatogi žiniasklaida, ypač kritikuojanti valdžią. Baudžiamoji atsakomybė grėstų, pavyzdžiui, už melagingą arba klaidinančią informaciją, kurie siekiama apgauti visuomenę, paveikti rinkimus, pakenkti nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar kitiems svarbiems visuomenės interesams. O sprendimo galia suteikiama žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Taip pat, pavyzdžiui, būtų baudžiama už informaciją, kurie iškraipomi moksliniai ar faktiniai duomenis, ypač kai tai susijęs su visuomenės saugumu, klimato kaita, energetika ar sveikata. Ir taip toliau. Kitaip tariant, antivakseriai jau būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Gendamiesi nuo geopolitinių grėsmių, Kremliaus provokacijų ir hibridinio atako, mes sustipriname sienos apsaugą, padidiname gynybos biudžetą, tačiau informacinėme kare, kuriame jau seniai esame, neturime net būtiniausių teisinių įrankių. Todėl per silpnai, per lėtai ir per gailestingai atsišaudome. Teisininkai, mokslininkai, žvalgyba, kariuomenės strategai atkreipė dėmesį, kad mūsų teisinė bazė šokiruojančiai neparuošta informaciniai gynybai, ir laikmečio iššūkiams. Mūsų tarnybos ir teisėsaugo kovoje su dezinformacija ir karo propaganda dažnai veikia teisinio vakuumo sąlygomis. Akivaizdu, kad mums nedelsiant reikia stipresnių ginklų, ne tik oro, bet ir informacinės erdvės gynybai. Per metus patiriame šimtus koordinuoto dezinformacijos atvejų, nukreiptų prieš Lietuvos gynybą, energetiką, rinkimus, migracijos politiką. Informacinės atakos, kuriomis kurstama nesantaika, skaldoma visuomenė, menkinama mūsų kariuomenė, Seimas nepasitikėjimas sąjungininkais, klastojama istorija, tapo mūsų kasdienybė. Koordinuota dezinformacija sklinda greičiau nei migrantai ir dronai per sieną. Ir pataiko taikliau, tiesiai į mūsų žmonių smegenis ir širdis. Okupacija jau prasideda ne tada, kai tankai važiuoja per sienas, o kai palaužiama valia gintis. Per Seimo posėdį kalbėjo Ulbinaitė. Anot jos tyrimai rodo, kad melagingos informacijos srautai Baltijos šalise per 3 metus išaugo 50%, o intensyvumas prieš Lietuvą net 20 kartų didesnis nei prieš kitas Europos šalis. Visuomenės informavimo įstatymai yra įtvirtintas draudimas skleisti dezinformaciją, tačiau iki šiol ši nusikalstama veikla nėra nei aiškiai apibrėžta, nei kriminalizuota. Taigi, taisome padėti. Iki šiol dezinformacija buvo apibrėžta, tik kaip sąmoningai viešai paskleista melaginga informacija. Bet melų rūšių yra daug, todėl siūlau apsibrėžti, kas yra nacionaliniam saugumui žalingas turinys ir ką laikysime nusikaltimu. Taip pat visuomenės informavimo įstatymo pataisomis, išplečiami žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos įgaliojimai, duoti privalomus nurodymus platformoms dėl pavojingos informacijos pašalinimo arba prieigos panaikinimo. Šiuo metu prievalės nėra, viskas remiasi platformų geranoriškumu, kurio platformos dažniausiai nerodo. Kalbėjo Ulbinaitė. Nuoširdi padėka, Daiva, tiek jums, tiek visiems, kurie prisideda prie šito projekto visos kelionės. Tikrai, man atrodo, didelis darbas yra padarytas, nes gyvename nertuose dirvonuose, kuomet kalbame apie elektroninę erdvę ir galimas nusikalstamas veikas ir prasižengimus joje. Svarsto konservatorius Andrius Petrošius. Gerbiama Daiva, iš tikrųjų pajudinote labai svarbų reikalą. Antrino kitas Seimo konservatorius Valdas Rakutis. Jiems antrino ir mišrios Seimo narių grupės atstovas Viktoras Fiodorovas. Iš tikrųjų labai gera iniciatyva. Bent jau diskusijos pati pradžia tikrai yra gera ir sveikinu, nes tai, kas vyksta viešoje erdvėje, iš tikrųjų ne tai, kad erzina, bet labai erzina. O štai kitas mišrios Seimo narių grupės atstovas Rimas Jonas Jankūnas išdrįso iniciatyvą sukritikuoti. Visiškai pritariu, kad tos feikinės paskyros suklastuoti video įrašai ir išnama melaginga informacija yra didžiulis blogis. Tačiau prisiminkime, kas buvo prieš 5 metus. Skaito vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministerijos informacija. Visos Europos Sąjungoje registruotos COVID vakcinos visiškai apsaugo nuo mirties ir hospitalizacijos. Tai yra melas, gėdingas melas. Ir vyriausybė tai žinojo, kadangi jau buvo pasibaigusi maskuotoji klinikinių tyrimų fazė. Klausimas, kiek ir kam konkrečiai iš vyriausybės, ar Ingridai Šimonytei, ar Arūnui Dulkiui, ar visai vyriausybei, būtų taikoma kriminalinė atsakomybė. Toliau, gąsdina sąvokos pačiame įstatyme. Buvo melaginga informacija. Jeigu ten būtų įrašyta, žinomai melaginga informacija, būtų galima pritarti. Jeigu žmogus žino ir meluoja, bausti reikia. Bet jie ne tik melagingos nepataiso, žinomai melaginga. Jie šalia parašo klaidinanti ir tada bet kuri mokslinė nuomonė gali ką nors klaidinti ir atsiranda toks cenzorius, žurnalistų etikos inspektorius. Aš sakyčiau, kad Tarybos Sąjungos komunistų partija buvo sužiningesnė už teisėją. Jie turėjo glavlitą ir tiesiogiai įvardindavo cenzūrą. Rėžė Jankūnas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Per artimiausius 2 mėnesius teisėsaugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Nenorėčiau įvardyti skaičiaus, kiek liko grupuočių, nes dar vyksta tyrimas, bet tikrai darbas ne su visomis grupuotėmis yra pabaigtas ir manau, kad artimiausiai mėnesio 2 mes dar turėsime tam tikrus rezultatus. Kalbėjo policijos vadovas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos, buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Tyrimas vis dar tęsiasi, dar nėra baigtas ir dar ateityje turėsime realizacijų. Galbūt ne tokių garsių sumažių žmonių, bet kova dar nepabaigta. Sakė Paulauskas, teisės sauga realizacija vadina po slaptų tyrimo veiksmų ir informacijos analizės, einančią aktyvią fazę, kai yra sulaikomi įtariamieji, atliekamos kratos, paimami daiktiniai įrodymai. Kaip skelbta, gegužės 2 pusėje, įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, siejami su 2 nusikalstamų susivienijimų kontrabanda oro balionais. O tarp sulaikytojų yra 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vienas Šalčininkų rajono savivaldybės tarnautojas. Jos teisės saugas sieja su Vilniaus Šalčininkų Varėnos ir Druskininkų rajono savivaldybėse veikusią grupuotę. Paulauskas netmetė, kad gali būti sulaikyta daugiau policijos arba valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Generalinio komisaro teigimu, policininkų ir kontrabandininkų bendradarbiavimas turbūt vyko ilgus metus tik skirtingu intensyvu. Turbūt kontrabandininkai išnaudojo pareigūnus tiek, kiek jiems tai apsimokėjo daryti ir kiek jiems reikėjo pareigūnų pagalbos. Sakė Paulauskas, jo teigimu Šalčininkų rajono komisariato policininkai nežinojo apie galimus savo kolegų nusikaltimus, todėl juos užkardant nesuveikė vidinio policijos prevencija. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš vakarų žinių. Klimatologas Gintautas Stankūnavičius. Galvokime ne apie orus, o apie miškus. Šiandien daug diskutuojame apie klimato kaitą, apie gerąją paprastų žmonių praktiką saugant gamtą. Daug kalbame ir apie orus, sezonus, skubame skaityti artimesnių ir tolimesnių orų prognozių, nes visi norime gražios vasaros ir smagių atostogų. Mokslininkas klimatologas Gintautas Stankūnavičius nevinioja žodžių į vatą. Pirmiausia, pasižiūrėkime, kas darosi su mūsų miškais. Plini miško kirtimai, kaip kirto, taip kerta. Jūs pabandykite mašiną pastatyti kur nors ant samanų. Gausite baudą. O kai atvažiuoja miškavežis, per patį vegetacijos laiką, per paukščių perėjimo metą, išorė visą mišką su stipriais ratais, kokį triukšmą dar sukelia. Plinai išvalomos didžiulės teritorijos. Tas nieko? miško pakloti atsikurs per 10-15 metų. Apie tai niekas nekalba visai. Pamenu, sovietmečiu leisdavo kirsti žiemą, kada yra įšalas, kad galėtų sunkios mašinos įvažiuoti ir nepažįstų dirvožėmio. Greitai turėsime, kaip aš vadinu, stirninius jaunolynus, kur stirnoms gerai, bet žmogus tikrai tokiu mišku nesidžiaugs. Kalba klimatologas. O apie tai plačiau rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijas Pukas. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Įrima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerberis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė taip pat ir gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Jaukus, gamta ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželį 5-7 dieną vykstantį Skauda šventę.
4: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė – Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia. Reikia naujo stogo? Tode stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Tode. Jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.TOODE.LT arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
7: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
8: Girdėjote reklamą.
9: Informacija apie orus.
1: Artėja pirmasis vasaros savaitgalis, taigi pasižiūrėkime, kokiusgi orus jis atneš ir kogi šiandieną tikėtis. Sinoptikai sako, jog bus šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi intensyvus lietus, griaudės per kūnyje. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai, vėjas pūs iš pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę greičiu, o per kūnyje kai kur galimas ir škvalinis vėjo sustiprėjimas iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 21-26 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienį bus apniukusi lietinga, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai, kai kur ir perkūnija pagrumos. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Na, o šeštadienio dieną orai jau gerės ir saulė pasirodys, nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajonų, bet palis tik trumpai, daugiausia negausiai. Pus apysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra rytoj įdienojus daug kur kils iki 18-23, o pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė bus maža, bet vėjai nurimus vietomis formuosius rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa, o įdienojus jau pradės augti kamuliniai debesys, kurie popietė vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dieną sušils iki 21-26 laipsnių, kuršių nerijoje bus apie 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, Vandens lova į gerą.
5: Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
6: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos.
1: Ar penktadienis bus geras, be jokios abejonės priklauso nuo mūsų nusiteikimo, bet tam tikras astrologinės prognozes irgi galime pasižiūrėti, kągi žvaigždės šiai dienai žada ir kokius ženklus reikėtų atkreipti dėmesį. Šiandieną, kad ir kuo užsiimsite, kad ir su kuo bendrausite, nebūkite išsiblaškę, patiklus. Atidžiau tikrinkite atliekamus darbus, gaunamą informaciją, nes galime apsirikimai. Tinkamas laikas profesiniams konsultacijoms. Nepalankus su vadovybės, su partneriais, o taip pat ir namuose, šeimoje, aptarinėti jums svarbių klausimų, nes konfliktai gali įsižiebti be iškaus pagrindo. O sapnai šią naktį buvo svarbus tik jeigu buvo spalvoti ir aiškus konkretus. Tai į juos reikėtų atkreipti dėmesį. O kalbant apie ženklus, blogi šiandieno ženklai. Išsitepti purvu, aliejumi, jeigu paukštis jūs išteptų, jeigu viskas kristų iš rankų, ypatingai raktai, jeigu spina sugestų, taip pat blogo ženklas ir kruopos išberti grūdus. Stiprus vėjas į nugarą ir valgyti vištieną, taip pat šiandien nieko gero nelementis dalykas. O kalbant apie gerus ženklus, jeigu ant jūsų užkristų paukščio plunksna, taip pat stiprus vėjas į veidą, geras ženklas, ir jeigu į jūs atkreiptų dėmesį, gaidys. Vos kelios minutės, belieka iki 8 valandos, taigi netrukus programoje žinios, po to pratęsim ryto laidą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančiai žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytas stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančių pensijų gavėjų pensijos. Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Darbo dienos be galimybės pakankamai pailsėti, šimtai aptarnaujamų pacientų, nuolatinius stovėjimus ir augantis papildomų funkcijų skaičius, tokią kasdienybę atskleidžia farmacijos specialistai, pasidalyja realiomis darbo sąlygomis Lietuvos vaistinėse. Vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos teigimo, nuolatinis skubėjimas, fizinis ir emocinis nuovargis, bei galimybės atsitraukti nuo darbo vietos trūkumas, gali paveikti tai, kas farmacijos srityje svarbiausia – atidumą, kokybišką konsultaciją ir paciento saugumą. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausias darbas išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 150 tonų. Iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. Kitų metų pradžioje Lietuvoje pradėsint veikti elektroniniai kelių rinkliavos sistemai, vadinamajam e-tolingui, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad iš jos į kelių fondą planuojama surinkti iki 150 milijonų eurų per metus, tačiau pabrėžia, kad tai priklausys nuo situacijos logistikos sektoriuje. Ministras pabrėžia, kad viešėjų sumokamos mokestis priklausys nuo nuvažiuotų kilometrų, o pinigai iš e-rinkliavos bus skirti keliams tvarkyti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis parašė atvirą laišką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Jame Ukrainos vadovas pareiškė, kad Kyivas yra pasirengęs užbaigti karą tiesioginėmis derybomis. Zelenskis sakė, kad galimas susitikimas nebūtinai turėtų vykti Maskvoje ar Kyive. Kaip derybo vietos galėtų būti svarstomos šalis, kurios priima diplomatinės iniciatyvas dėl karo ir taikos, pavyzdžiui, Šveicarija, Turkija ar kai kurios arabų regiono valstybės. Pasak Zelenskio, Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti ugnį derybų metu, apsikeisti visais belaisviais ir siekti, kad būtų sugrąžinti per karą išvežti civiliai bei vaikai. Jis taip pat pabrėžė, kad į šį procesą turi būti įtrauktos JAV ir Europos šalis, nes jos galėtų suteikti Ukrainai saugumo garantijas. Maskvos paskirtas aneksuoto Krymo vadovas paskelbė, kad kelioms dienoms visiškai nutraukiama benzino prekyba už grinuosius pinigus. Jis taip pat patikslino, kad pagal anksčiau įsigytus talonus vienam asmeniai bus išduodama nedaugiau kaip 20 litrų degalų. Nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį prezidentas Vladimiras Putinas įsakė pradėti plataus masto invaziją į kaimininę šalį, Krymas tapo pietinio Ukrainą puolančios rusų kariuomenės aprūpinimo baze. Dėl to Juodosios jūros pusėsalis vis dažniau tampa Ukrainos dronų ir raketų smūgių taikiniu, o pagrindinis dėmesys skiriamas naftos gavybos objektams sunaikinti. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamo prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravščenka. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos.
1: Sportas.
0: Lietuvos moterų trijulių krepšinio rinktinė laimėjo lemiamas rungtynes ir pateko į pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas. Mūsiškės svarbiausiame susitikime

0: Tikime užtikrintai, 21-11 nugalėjo Japonija. Müncheno Bayern tiesiausių kelių žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesis atneš nemažai trumpo pobūdžio lietaus, kone į visą šalį, o mažiausiai jo bus vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos, o pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių. Naktį iš šeštadienį ir toliau viso šalies teritorija sulauks lietaus, o vietomis ir smarkaus su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Dienos metu trumpi lietus dar lankysis daugelį rajonų, bet smarkaus jau nesulauksime. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, pajūryje išliks gaiviau 15-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675-97-697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir 13 minučių. Sveiki visi, metas sporto naujienoms, kasgi aktualaus vyksta sporto pasaulyje. Nenumaldomai artėja 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas. Jam besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Na ir ten užfiksuoti netikėti rezultatai. Pavyzdžiui, Europos čempionai Ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais. O pasaulio vice čempionai prancūzai namuose netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Beje, pasaulio futbolo čempionatas prasidės jau netrukus birželio 11 dieną ir jis šiais metais rengiamas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Kalbant apie krepšinį, Ispanijos krepšinio lygos pirmenybė ketvirtfinalio etape sezono nenusteikęs baigti Madrido Real klubas. Eurolygos vice čempionai išvykoje 118-83 nepaliko vilčių Tenerifės La Laguna komandai. Dabar serijoje iki 2 pergalių rezultatas lygus 1-1. Nuo Ispanijos krepšinio lygos keliaukime prie Adrijos lygos. Čia Dubajaus Dubai pergalė baigė Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Ir apie tenisą. Ja vykstančių ATP Challenger vyrų teniso turnyro 8-finalyje 21-erių Edas Butvilas per 1:27, 3-6, 4-6 pralaimėjo 25-erių amerikiečiai. Butvilas už pergalę gavo 6 reitingo taškus.
1: Radijos stotis Pukas.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Ar šiandien reikėtų pasikliauti savo intuiciją ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Pats metas sužinoti jūsų dėmesį, birželio penktosios horoskopai. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandien įvairūs pokalbiai apie darbą, atsakomybės ar ateities planus gali priversti jūs rimčiau vertinti savo galimybes. Vertėtų mažiau skubėti įrodinėti savo tiesą aplinkiniams. Daugiau dėmesio gali pareikalauti nebaigti darbai arba vadovybės lūkesčiai. Jaučiai, pravartu šiandieną labiau pasitikėti savo patirtimi ir mažiau abejoti ilgalaikiais planais. Diena palanki planavimui, dokumentams, atsakingiems sprendimams. Daugiau stabilumo duos racionalus požiūris į išlaidas. Dvyniai, daugiau jūsų energijos gali pareikalauti smulkus darbai ir papildomos užduotis. Verta atsargiau vertinti rizikingus pasiūlymus ir neaiškius susitarimus. Jautresnės temos gali iškilti dėl pasitikėjimo ar kontrolės klausimų. Vėžys, šiandieną vertėtų mažiau laikyti emocijas savyje ir aiškiau kalbėti apie savo poreikius. Diena tinkama bendradarbiavimui ir svarbių susitarimų derinimui. Daugiau aiškumo duos konkretus planas ir mažesnis emocinis blaškimasis. Santykiuose svarbu vengti nutylėjimų ir nepasakytų lūkesčių. O liūtams diena tinkama užbaigti senesnius darbus ir susidėlioti prioritetus. Verta atsargiau planuoti išlaidas ir vengti impulsyvių sprendimų. Jautrumas gali sustiprėti dėl smulkmenų ar neišsakytų emocijų. O mergelėms diena bus palanki idėjų pristatymui, taip pat įvairiausiems kūrybiškiems sprendimams. Daugiau stabilumo duos ilgalaikis požiūris į pinigus, o daugiau šilumos atsiras tada, kai mažiau analizuosite kiekvieną smulkmeną. Svarstyklis. Daugiau jūsų dėmesio šiandieną gali pareikalauti organizaciniai arba būtiniai klausimai. Verta atsargiau planuoti išlaidas namams ar komfortui. Daugiau supratimo atsiras tada, kai aiškiau išsakysite apie savo ribas. Daugiau naudos duos vidinė ramybė ir mažesnis skubėjimas. Skorpionams ši diena tinkama deryboms, susirašinėjimui, taip pat naujos informacijos paieškai. Daugiau aiškumo duos racionalesnis požiūris į ateities planus. Santykiuose svarbu vengti aštresnio tono ir nereikalingų ginčių. Šauliai, prognozija jums. Šiandieną vertėtų vengti per didelį optimizmą ten, kur reikia daugiau praktiškumo. Daugiau naudos duos konkretus ir ramus sprendimai. Verta atidžiau planuoti išlaidas ir vengti bereikalingos rizikos. Daugiau stabilumo atsiranda tada, kai mažiau skubėsite reikalauti atsakymų. O ožiaragis. Ši diena palanki svarbiems sprendimams ir ilgalaikių planų dėliojimui. Daugiau naudos duos racionalus požiūris ir mažesnis skubėjimas. Santykiuose gali atsirasti daugiau aiškumo ir brandesnio požiūrio. Sėkmė stiprėja per pasitikėjimą ir nuoseklų veikimą. Vandenis. Šiandieną pravartu mažiau savęs spausti ir palikti daugiau laiko poilsiui. Daugiau energijos gali pareikalauti nebaigti arba atidėlioti klausimai. Verta atsargiau vertinti didesnius pirkinius ir neaiškius pasiūlymus, o santykiuose svarbu vengti emocinio užsidarimo savyje. Na ir galiausiai prognozė žuvims. Ši diena tinkama komandiniams darbams, bendrų planų aptarimui. Daugiau stabilumo duos praktiškesnis požiūris į ateities tikslus. Daugiau artumo atsiras tada, kai aiškiau kalbėsite apie savo poreikius. Sėkmės stiprėja per žmones ir bendradarbiavimą. Taigi tiek prognozių šiai dienai. Visiems gražaus penktadienio.
2: Horoskopai.

0: Fizinis aktyvumas yra svarbis sveikos gyvensinos dalis, tačiau kyla klausimas, ar jo pakanka Lietuvos gyventojų kasdienybėje. Apie tai komentuoja be medicinos mokslo daktaras Artūras Sujeta.
1: Lietuviai juda per mažai. Mes vidutiniškai nueiname vos 3,5–5 tūkstančių žingsnių per dieną, nors reikėtų nueiti bent 10 tūkstančių, o dar geriau 15–20 tūkstančių. To priežastys gali būti įvairios. Vis dar infrastruktūra judėti kitomis transporto priemonėmis nėra tokia patraukli eiliniam gyventojams. Aš kalbu apie, sakykime, viešąjį transportą. Kitas svarbus momentas – žmonės Lietuvoje juda tikrai automobiliais per daug. Ir, aišku, dar vienas svarbus faktorius, kuris taip pat apriboja žmogaus fizinį aktyvumą, tai yra socialinė erdvė. Ten dalinamės informaciją, bendraujam, gyvenam ten ir mums nereikia eiti susitikti su draugais, pasikalbėti. Ypatingai jaunai kartai tai yra didžiulis iššūkis. Mes prarandame tą žmogišką bendravimą, pasivaikščiojimą, pasikalbėjimą, mes periname į socialinę erdvę. Mano galva, tai yra labai reikšmingi faktoriai, kurie prisideda prie nepakankamo fizinio aktyvumo Lietuvos gyventojų tarpe.
0: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.
2: Radio stotis Pūkas. Radio turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Ačiū duodu.

Labas rytas visiems. Mūsų eteris ne tik muzikai, ne tik naujienoms, bet ir jūsų skelbimams. Taigi kviečiame radio turgelį, čia galite dalintis pasiūlymais, ieškoti, parduoti, atrasti. Galbūt kaip tik dabar kažkas laukia jūsų skelbimo. Taigi jo pasidalinti galite studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Sėkmės prekiausiantiems.

0: skambina pirmasis klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Vilius iš Prienų rajono. Parduodu elektrinį galastovą, ažūrinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kluoną nugriuvimui, geros statybinės medžiagos, elektrinę siuvimo mašiną, stalą ir suolus pavėsiniai. Mano telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Juliaus iš Prienų rajono numerį 06 75 84 229.

0: Labas rytas. Alo, labą rytą.
1: Labą rytą, labą rytą.
0: Kas
1: parduodamas įrengtas kilnojamas modulinis namukas. 18 kvadratinių metrų. Tinkantis gyventi ir žiemą. Telefonas būtų 0672 18 2 8 9 ir kitas būtų 0675 75 2 6 9. Ačiū Jums labai.
0: O iš kur paskambinot?
1: Kaunas.
0: Gerai, ačiū už skelbimą. Klausytojos numerius pakartosiu susidomėjusiems 06 72 18 289 ir kitas numeris 06 75 75 269.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambinu. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti angliški nevažiuojant. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairius variantai. Taip pat domina įvairi žemės ūkio technika, įvairius vilkikai, traktoriai. Taip pat domina įvairius seni motociklai, mopedai. Domina žoliapis traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Jei kažką turit pasiūlyti, skambinkite šituo numeriu. 06 36 1 2 8 3 1. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
0: Ačiū, iki. Numeriu pakartosiu 06 36 1 2 8 3 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują vienarankį akumuliatorinį pjūklelį smulkiem darbam, šakom genėti, yra du akumuliatoriai, pakrovėjas, lagaminė, naują galingą akumuliatorinį pjūklą, naują akumuliatorinį plautuvą automobilį plauti, taip pat du akumuliatoriai, pakrovėjas, lagaminė, naują galingą benzininį grandininį pjūklą ir naują galingą elektrinį grandininį pjūklą. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-55-8. Ačiū labai, gerą savaitgalį jums.
0: Ačiū, jums to paties, iki. Su Antanu iš Kauno susisiekti galit numeriu 06-24-62-55-8.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Vasaros darbai, gerbūvio aplink namą darbai, vėjos įrengimas, vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu aplink nuosavą namą įrengiam vėją laistyti žolę automatiniu būdu. Nereikia tampyti šlangų. Taip pat turim parduoti labai didelį grilį 3 metrų, kepti mėsą šašlykus. Prie jo dar galima pajungti ir dujų balioną. Senukose toks naujas grilis kainuoja apie 700 eurų, o mes atiduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar traukiu. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom mėsmalėm, dujinėm elektrinėm viryklėm, Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū už skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Molėtų rajono ūkininkas mažam kainam išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietos vamzdžius, tai ilga amžius ir saugus gaisio atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis, galinga agregata malkų skaldimui. Ir dar, kadangi baigiau ūkininkauti, tai liko nemažas kiekis nesunaudotas dizelinio kūro, į ką reikia, parduosiu už pusę kainos. Ir telefonas 620-322-94. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Molėtų rajono numerį kartojo 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ, vakarietišką traktorių ar japonišką. Taip pat ieškau pirktis priekabų grūdams vežti, domina įvairios talpos, taip pat nupirčiau savus gamybos žemės ūkio priekabų dokumento bei sudomintų seni motociklai Java, Javos dalis, lopšeliai bei kiti motociklai. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Garždai trukdo. Parduodam senos statybos kotedžą. 90 kvadratų. Yra garažas. Yra šiltnamis. Yra sodas 6 arų. Ir skubiai nebrangiai 129 tūkstančius, prašom. Ir dujinis šildymas. Ir dar parduodam prie Klaipėdos namukas. Bendra kvadratūra 120 kvadratų. 5 kilometrai nuo Klaipėdos ir prie Jakų. Ir yra gyvenamas 70 kažkur kvadratų bendro gyvenamo. O yra pirtelė, yra garažas, yra šiltnamis, ir geras privažiavimas asfaltai. 5 kilometrai iki Klaipėdos. Kaina nebrangiai parduoda, norom skubiai parduoti. Ir mūsų telefonas skambinkit. 0698 236 46. Kartuoju telefoną. 0698 236 46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero penktadienį ir jums. Klausytojai iš Žemaitijos numeris 0698 236 46.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Mykolėmas iš Babtų. Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų gyvenamo ploto dydžio, su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams statyti nereikia nei leidimo, nei projekto. Atvežam, pastatom ir galima gyventi. Parduodu įvairių rūšių sausas, skaldytas malkas. Tai būtų uosio, beržo, mišrios malkos. Parduodu įvairius grūdus. Tai būtų kviečiai, miežiai, avižos, kukurūzai, žirniai. Parduodamas 6 hektarų miškas įsikirtimui arba miškas su žeme. Parduodu 2 priekabas didžiulės grūdam vežti. Dėl visko teiraukitės telefonu 06-98-75-205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Nikodemo iš Babtų numerį 06-98-75-205.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis – patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
2: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22. Arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio

0: Turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Labas rytas.
0: Labą rytą.
1: Ruodu. Dėl viso pešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitos savos gamybos. Naujas. Autoklava. Rusų gamybos sulakvo dviratį. Vyčių avijus. Po 0,10 cento parduodu naudotas baltas plytas. Ir dovanoju statybinį laužą. Numeris bus 066-75-1218, Ukmergė.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmingo pardavimo. Klausytojo iš Ukmergės numerį pakartosiu 066-75-12-18.

0: Zo meer is zo maniem. Harmonika, kaip blink, man keliauti su tavim.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Klausom.
2: Geras ieško moters. Gali būti iš Kauno arba iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06 78 1 0 0 8 1. Ačiū už skirdimą.
1: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 78 1 0 0 8 1.

artėja 9 valanda, metas padaryti pertrauką radio turgelyje, netrukus žinios, o žiniose išgirsti ir apie tai, už ką Donaldas Trumpas dėkoja Lietuvai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po jų sugrįšime radio turgelį.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda gavo Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Prezidentas

0: laisvę. Trumpo žodžiais Lietuvos pasiūlymas skirti karių šiai iniciatyvai jam reiškia labai daug. Laiške taip pat teigiama, kad Lietuva visada buvo patikima JAV draugė ir partnerė, o pasirinkimas suteikti prieigą ir nuolatinio dislokavimo galimybę Amerikos kariams dar kartą patvirtina nenutrūkstamą ryšį tarp mūsų dviejų valstybių, kuris išliko daugiau nei šimtmetį. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovei LTG Link dviem mėnesiams per pus mažinus traukinių bilietų kainos. Šią transporto priemonę pigiau važiavo apie milijonas keleivių. Kaip anksčiau skelbta nuo balandžio 1 iki gegužės 31, keleiviai galėjo įsigyti 50% pigesnius traukinių bilietus kelionėms vietinio susisiekimo maršrutais, o nuolaidos taikytos ir keleiviams, kurie ir taip keliauja pigiau. Finansų ministras teigia kol kas neturintis informacijos, kokį įtaką valstybės biudžetui turėtų bilietų atpiginimas, o susisiekimo ministras svarsto, kad bilietų kainos galėtų būti mažinamos nebent vasaros pabaigoje. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pirmoji Lietuvoje investavo į žaliojo vandenilio gamybą ir nuo šiol pradeda jo prekybą visiems pageidaujantiems vartotojams. Penktadienį Klaipėdos uoste atidaroma pirmoji vandenilio stotelė. Taip pat sudarytos sąlygos žaliuoju vandeniliu papildyti vandens transportą. Preliminariai skaičiuojama, kad kilogramas žaliojo vandenilio Klaipėdoje galėtų kainuoti apie 15 eurų. Klaipėdoje per metus planuojama pagaminti 127 tonas vandenilio. Šiuo metu Lietuvoje registruoti tik 6 lengvieji automobiliai, kurių dokumentuose, kaip kuro rūšis, nurodytas vandenilis. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimų kopijos, už laikmeną privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Kinijos valstybinė žiniasklaida penktadienį pranešė, kad šalies vadovas Xi Jinpingas kitą savaitę lankysi Šiaurės Korėjoje. Tai bus pirmoji jo kelionė į Pchenjaną per 7 metus. Kinija yra gyvybiškai svarbus diplomatinės ir politinės paramos šaltinis Šiaurės Korėjai, kuri yra viena labiausiai izoliuotų šalių pasaulyje, patirinti griežtas tarptautinės sankcijas. Nepaisant glaudžių abiejų šalių ryšių, Kinijos prezidentų vizitai Šiaurės Korėjoje yra reti. Vokietijai nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Per balsavimą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Niujorke Berlynas pralaimėjo Europos Sąjungos partneriams Portugalijai ir Austrijai. Portugalija per pirmąjį balsavimo ratą gavo 134 balsus, o Austrija 131. Vokietija su 104 balsais liko trečiai ir vietos negavo. Portugalija ir Austrija dabar nuo sausio 2 metus priklausys galingiausiai Jungtinių tautų institucijai kaip nenolatinės narės. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo procedūrą, kuria siekiama atverti pirmąjį Ukrainos ir Moldovos stojimo derybų skyrių. Apie tai paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras, pabrėžęs, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl derybinio skyriaus pagrindai oficialaus atvėrimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius Ukrainai ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas birželio 15 dieną.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų trijulio krepšinio rinktinė pratęsė pergalingą žygį pasaulio čempionate Varšuvoje. Mūsiškiai paskutinėse D grupės rungtynėse 21-15 nugalėjo Prancūziją, iškovojo 4 pergalį iš eilės ir žengė tiesiai į ketvirtfinalį. Rygoje prasidėjo Baltijos taurės turnyrus, kuriame rungėsi Estijos, Latvijos ir Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinės. Pirmoji turnyro dvikova buvo pažymėta Lietuvių pergalė rezultatu 1-0 prieš Latvius.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui.

0: Remontui.
1: Šiandien bus debesuotas su pragiedurliais. Daug kur numatomi trumpi, intensyvus lietus, griaudės perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai. Vėjas pūs iš pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę greičiu. Per perkūniją kai kur galima škvalinis vėjo sustiprėjimas iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 21-26 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienio bus apniukusi lietinga. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai. Kai kur grumos perkūnija. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną orai gerės, pasirodys saulė, nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pūs apysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra rytoj dienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminami jį ar migdomi jį vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.

0: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06-99-23-761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eterija žinios. Per artimiausius 2 mėnesius teisės saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekels. Pasak bitininkų sąjungos svarbiausios darbus išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 350 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų 110 tonų padirbto medaus. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamo prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pastaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 kartus ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo.
1: Sportas.
0: Müncheno Bayern tiesiausiu keliu žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalo prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragiduriais, daug kur numatomi trumpi intensyvus lietus, griaudės per kūniją. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 21-26 laipsnius šilumos.
1: Radijos stotis Pūkas. Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti 2 akinius už 50% kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant 2 akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite 2 antri už 50% kainos. Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme televizijos laida, analitinė laida Kauniečių akimis. Ir studijos telefonas, kur taip pat galite prisijungti prie laidos, kadangi tiesiogiai, galite įsigyti savo nuomonę, užduoti klausimus. 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nenuvalgstamas, nenustumiamas ir dirbantis jums. Tai ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime tą valandą laiko patvirauti. Dabar daug skandalų, Karolė, dėl tų duomenų. Nu, aš jau visą laiką sakau, čia yra toks išpūstas burbulas, po čia duomenys, tik tai čia seka kiekvieną žmogų, kiekvieną atsiprašant pirstelėjimą. Kameros, atpažinimai veidų, telefonai, visi, nu, viskas pajungta, viskas ten. Dabar čia tiek burbulų. Kaip jūs vertinat? O čia tokie nutekino vieša tokia informacija, kurią visi žino, kam reikia.
3: Žiūrėkit, visų pirma, tai jūs puikiai atsiminat, buvo telefonų knygos. Paskutinė, man atrodo, knyga buvo 2000 metų telefonų. Nu, tokias knygos.
1: Jo.
3: Toj knygoj visi adresai. Visi.
1: Telefonas ir adresas. Viskas yra.
3: Telefonas adresas, pavardė. Galėjo pasiimti, nu, kas ten įims.
1: Taigi tai būdavo, ieškai draugą, ieškai kokį, ką pasiūrėjai telefono knygą, žinai, kur gyvena, nuvažiuoja.
3: Taip. Tai vienas dalykas. Dabar kitas dalykas. Juk tais duomenim tai plačiai ginaudojasi pas mus vidui. Ir aš vat jums pateiksiu pavyzdį konkretų. Pavyzdžiui, savivaldybės. O tie atliekų apdūrimo centrai, apdirbimo. Tai konkretus pavyzdys, vat, Alytaus rajono savivaldybė, kuriai vadovavo garsusis konservatorius Rubliauskas, nuteistas dabar. Virš 20 metų vadovavo. Ir tas atliekų centras, kaip jisai dirba? Jis paima duomenys visus, kiek yra registruota iš registrų centrų. Tos visus duomenys apie žmonės, apie jų nekilnojimą turtą. Ir naudoja, gauna iš registrų centro, o kas tenai žino, ką toliau jis daro su tais.
1: Ką nori, tą daro.
3: Ką nori, jeigu kas paprašys, ten įpirkt nereikia, imk. Taip. Ir čia ne tik, čia, žiūrėkit, vis skambėdavo Arnoldas dėl to, reiškia, kad tik naudžiauja jie. Čia jie tos duomenys naudoja blogam. Blogam naudoja duomenys. Vietoj to, kad jie eitų žiūrėtų su kiekvienu žmogum, kuris turi tas atlikas, sudarytų sutartį, kaip normaliai dirbtų su kiekvienu žmogum. Jie neina visiškai. Jie išdalina ant visų, aš su jais gyti įsiausi. Tai jie reikia staugia, kad tyčiasi, o kaip iš jų nesityčiati. Taip jie daro, jie išdalina ant visų žmonių, kiek jiems reikia pinigų, išdalina ant visų žmonių ir nesvarbu, ar
1: duoklis.
3: Tu gyveni, ar negyveni.
1: Duoklį?
3: Jo.
1: Kas čia, kitaip?
3: Tai bet duomenys tai ima iš registrų centro.
1: Taip. Ir reketuoja žmonės paskui.
3: Ir reketuoja žmonės paskiau. Matot, tai aš nesakau, kad tenai, ten skaitykit, kaip parduotuvai, ten pastoviai naudosi, aš kaip pavyzdį sakau, vieną tik tai, Alytaus, reiškia, tą atliekų apdirbimo centrą, apdorojimo. Bet tai visur ir vis, juk tos valstybės institucijos įvairios, tai duomenys gaudavo iš jų veltui. Mokėti net nereikėjo. Kad tvarka turi būti ir kad ten turi užtikrinti, tai čia kalbos nėra, niekas čia nesiginčia. Bet padaryti dabar iš pus burbulą, juk tai buvo, kada aš vat, kalbu dabar duomenys Alytaus atliko apdorojimo centras, kada jame, tai aš kalbu čia 9 metus, 2009. Pažiūrėkit, kiek metų praėjo. Ir ten vadovavo tas, čia jau kita kalba, konservatorius Vrubliauskas, kuris paskui ten tiek prisivadovavo, kad nuteisė jį. Čia jau kita kalba, bet vat, konkrečiai su duomenim.
1: Bet kita kalba, tai kita kalba, bet Karolė, nu, sistema tai ta, kad ir tas prisivadovavo. Tai nu, buvo sudarytos tos sąlygos,
3: taip.
1: Buvo sudarytos sąlygos, buvo tvarkos tokios nuleistos ir jie taip darė. Vienus pagavo, kitus nepagavo ten, vienus kažkaip tai užkartino, kitus ne. Bet ta sistema ir po šiai dienai, jinai galioja, veikia.
3: Labai sėkmingai.
1: Ir jinai tobulėja.
3: Taip.
1: Pažiūrėkit, kiek mes tada, kaip Kauno savivaldybė, tada analizavom visus sprendimus ir kaip jie ištobulėjo. Tai man būtų sako, tu užkabini ką nors, mes žinom, kur prisidaryt. Tai tas tobulėjimas vyksta ir iki dabar.
3: Taip, ir taip, iki dabar. Ir paimkit, dabar kalbam apie tą Vrubliauską, konservatorių garsų, meras, tiek metų dirbo meru. Taip, aš pasidomėjau specialiai, buvo dar šitos kadencijos tarybos narys, bet kadangi jau jį nuteisė, jį nusprendė, reiškia, įsigalioja, tai jam vyriausio rinkimo komisija mandatą panaikino. O konservatorių partija, va jie dabar reikia, jie daro tą, jau surinko parašus, daro komisijai tyrimo dėl tų duomenų.
1: Žaidimas.
3: Taip. O čia, ką ta partija, nu, chabritė, atėjau, sudegiau ir išėjau. Ir jais tikėti, ir ta, nu, aš visiškai nenoriu sakyti, kad reiškia ten tos duomenys, kas gal, nu, pasinaudoja to, kokiam tai tikslui, nežinau, aš negaliu čia nieko pasakyti. Bet išpūsti tą burbulą ir dar konservatoriam.
1: Jo, Aurės iš Rokiškio nori prisimti. Klausom, Aurė.
2: Labas rytas. Man irgi buvo su registru, dar yra dabar irgi su registru centru problema, nes mano nusavybė buvo kartu su valstybinė nusavybė. Paskui iš valstybės Panevėžio savivaldybė perėmė, man neinformavus, kad perėmimas buvo. Registrų centras leido dokumentus užregistruoti. Ir paskui registrų centras leido Panevėžio savivaldybei parduoti tą turtą, kur aš esu bendroji nusavybei. Šitai patimant man laisvę ir mano galimybės. Tai vat kas daros Lietuvoj? Ačiū.
1: Darosi?
3: Darosi. Nu, kaip nesidarys? Žiūrėkit, mes kalbam konkrečius dalykus. Dabar, jeigu paimti tos konservatorius. Tas Gražolis Bartaševičius, taip? Vrubliauskas. Nu. Starkevičius. Ką jie daro? Nieko.
1: Bet kiek tokių yra?
3: Taip. Ot, ir padaryti dabar laikiną tyrimo komisiją, reiškia, ištirti, tirkit. O daugiau nėra, ką tirti. O nereikia
1: save,
3: tirti.
1: Save netirs.
3: Taip, save, bet tai ne save, bet ar nereikia ištirti? Mokymai dabar buvo. Čia kur tas buvęs ministras Jukna, kur, sakykime, apdegė, taip, mokymai be mokinių. Tai jisai ką, vienintelis?
1: Tokia praktika labai gera. Įsisavinti
3: viešas. Bet jis ką, vienintelis?
1: Ne. Tai ne.
3: Tai čia nereikia ištirti? A gal ir, ir toliau moko, kiti moko, reiškia, na, įsisamina tos pinigus mokymui ir...
1: Nu, vienus pagavo, kažką ištyrė, kažkam tai nedavė, ar kažką tai paėmė, paviešino, bet tokių tai pilna yra.
3: Tai bet jeigu čia jisai yra vienintelis tik tai Lietuvoj, tai nežiūrint to, kad taip negalima daryti, bet aš vis tiek tada sakau, kad ponas Jukna, nu, atsiprašom, kad sutrukdėm jūs, nu, jūs čia vienintelis. Tai gėda ir, ir čia daugiau nėra apie ką kalbėti. Bet, tos, bet tų dalykų kaip nebuvo.
1: Bet Karoli, kodėl LRT netyrė?
3: Dabar su LRT, žiūrėkit, su LRT yra kitas, kitas dalykas.
1: Bet tyri konservatoriai. Jie nori, kad tai plintų, kad nepajudykit. Perint nori, sako.
3: Iki šiol Lietuvą valdo konservatoriai. Šiuo metu jiems padeda valdyti Lietuvą taip, kaip jie valdo nuo visos dušios socdemai.
1: Tai jūs laik kartu ir dirbo, taigi nebuvo čia jokių, turbūt, paslapčių didelių.
3: Jo, tai, tai čia, čia ne stebuklas joks, bet taip yra. O dabar rytoj, atrodo, tie socdemai kalba apie, kalbės ten jūs, taryba, kas ten jų renkasi, dėl tos vadinamos koalicijos. Ta gali koalicija kokią nori padaryti, gali visus su juo susadinti dabar tuos konservatorius, liberalus, visus, kiek jų yra, visus 141, nebe be jokios opozicijos. Kas pasikeis?
1: Niekas.
3: Perdalymas pasikeis.
1: Žmonėm?
3: Apie žmonės juk niekas nekalba.
1: Nėra ten.
3: Nėra. Niekas nekalba. Dabar paimkit tą patį LRT. Jau priėmė, jau čia ruošiasi skūsti konstituciniam teismui. Nu, kas bado akis, vat, ir badė akis, ir bado dabar akis. Tam LRT, kad jis galėtų dirbti. Kaip galima duoti tarybos 4 narius, kad skirtų prezidentas? Nu, kaip galima, pasakykit. Ką jisai, va dabar kalba eina visą laiką apie tą LRT, jau čia 3 metai, ir, ir auditorių, reiškia, ataskaida valstybės kontrolės. Ką jis, ką jis darė, pasakykit.
1: Nieko. Tie tai jo atstovai 4, indeksą girdėjau.
3: Jo. Taip, bet jisai jos paskyrė. Tai bent kartą į metus turbūt reiktų su jais pakalbėti. O tai čia aišku, aišku, čia darbui, jeigu kas nors ateis ir norės dirbti, tai tos dalykus turės pertvarkyti tarybą. Tokia taryba negali būti. Negali būti 4. Viena jam daugiausiai prezidentui. Ir atitinkamai Seimui 4. O ką jie turi daryti, LRT, žiūrėkit, iš esmės, ką jie turi daryti? Jie turi taip dirbti, kad politikai tie, vadovai visi, kad jie bijotų blogai dirbti arba nedirbti, nu, kad jie bijotų. Tai jeigu, jeigu LRT tos dalykus, žurnalistai, jeigu tos dalykus darys, tai viskas tvarkoja. A jeigu paskiria 4, reiškia, prezidentas, ir LRT nemato, ką jisai daro ir ar, ar ką jisai nedaro. Tai, tai koks čia tas nacionalinis transliuotojas? Čia pagrindinis dalykas. Kuo jie skiriasi, dar žiūrėkit, kuo skiriasi? Juk privati ta žiniasklaida nuo nacionalinės, kurie iš biudžeto gauna pinigus. Juk privatus. Nu, tai jis, sakykime, čia nenoriu nieko blogo pasakyti, žodį panaudosiu. Jis gyvena kaip spekuliantas. Jam pasitaikė papolė, taip, kokią temą. O jis užsisuko, išsuko, kaip, pavyzdžiui, Tapinas išsuko tos čekiukus. Taip, išsuko, pažiūrėkit, jis žinomas visoj. Nu, taip yra visam pasaulyje. Nes jeigu jisai nesisuks, neieškos tokių dalykų, tai iš ko jisai gyvens? Jis iš biudžeto negauna. O LRT jai nereikia. Jei nereikia sukti, jei nereikia gaudyti, jei reikia nuolatinis darbas, taip kaip mes visi kaip eina normaliai dirba, nu, tas 8 valandas, taip jie turi dirbti ir žiūrėti vat, tokius dalykus. Kaip kitaip?
1: Bet taip nėra. Karol, yra čia esmė pati didžiausia galbūt, kad taip nėra. Ir turi dirbti, turi ateiti į Seimą, prezidentas, dirbti Lietuvai žmonėm. Kad tą Lietuvą sutvarkytų, kad Lietuvoje būtų finansiniai dalykai skaidrus, kad būtų mokesčių sistema, kad tai žmonėm gerintų situaciją. Nu dabar, kaip sakyti, hebrytės. Ir ta hebrytė, žinot, viena su kita jie susidėlioja, o žmonės, nu, vargšai. Mokesčiai, kokį tik nori rinkliavos ten. Nu, sakė, Lietuvoje daugiausia turi rinkliavų. Dabar sveikatos rytis, paimkim, ką tik nori. Tiek čia visko, mokyklose kas darosi. Visose srityse yra kažkokios tai problemos, bėdos, nu ir prezidentas tokių dalykų nemato. LRT turėtų dirbti to klausimu, turėtų būti vieša. Jie dabar pasirašė savo šūkį. Viską žinot turi čia žmonės. Viską žinosi. Tai dabar, ką tu žinai, žiūrėdamas LRT?
3: Lėkit, turi būti tas vadinamas LRT, iš LRT pusės žurnalistų, turi būti tas vadinamas monitoringas, kaip dabar vadina, taip? Pasakė Nausėda, kad jisai stato gerovės valstybę. Puiku. Vienas žurnalistas, koks seka žiūri, kaip jisai stato tą gerovės valstybę ir...
1: Informuoja žmonės.
3: Informuoja žmonės, taip. Tai, reiškia, tie dalykai turi būti pastoviai, suprantat? Pastoviai dabar daleiskim, vat toks projektas kaip, vat tas vadinamas yra Baltika. Nu, čia gynėjai linijas, čia gynėjai projektas. Tai tas monitoringas irgi turi būti, žurnalistų turi būti žiūrėti ir...
1: Rodi, kas vyksta.
3: Jo, ir jeigu 26 metais šiandien jis turėjo būti atidarytas, tas, reiškia, projektas įvykdytas, o jis ne tik netidarytas, bet dabar tik tai žemė ima visuomenės poreikim. Tai dėl ko? Todėl, kad nėra to dalykų. Nėra tos, nestebi, nežiūrėjau. O čia turi būti ant stalo tie dalykai, kurie eina svarbus Lietuvai, tai turi būti LRT ant stalo ir turi sekti žmonės specialiai, ten turi žiūrėti tos ir duoti žmonėm informaciją.
1: Bet ar yra šalyse tokia nacionalinis transliuotojas, kuris tai atlieka, tą darbą, apie ką dabar jūs kalbate? Ar yra tokių pavyzdžių, kur ten, aišku, buvo žmonių mokesčiai renkami už nacionalinį transliuotoją, o to jau norėjo biudžetą, kad mokėti jiems, tada politizuoti, tada, vienu žodžiu, visokiausių variantų yra, bet ar yra tokių šalių, kur LRT tikrai dirba va taip, kaip privalėtų žmonės žinot, kas vyksta valstybėje.
3: Žiūrėkit, aš negaliu pasakyti, nežinau šitą dalykų.
1: Bet
3: aš galiu pasakyti kitą galiu pasakyti. Kad taip nedirbti arba taip greuti Lietuvą, kaip pas mus, tai tokių šalių tikrai nedaug. Tikrai nedaug ir mūsų jis įskiria.
1: Bet grauna politikai?
3: Tai aš kalbu taip.
1: Partijos?
3: Taip.
1: Tuos, kurios šiandieną...
3: Tai ot minėjom konservatorius, daleiskim, minėjom tas pats liberalai visi. Pažiūrėkit Krokuvos tą mero nuėmimas. Pažiūrėkit, kaip tenai buvo. Juk ten nepagavo jį vagiant. Ten tokių klausimų nebuvo. Ką jisai padarė? Jis pirmiausia pasirodė, žinot. Tai jis padarė Krokuvoj zoną, o tai panašiai kaip pas mus, kad neterštų, kad mašinos nevažiuotų. Padarė, reiškia, apmokėjimą įvažiavimus tenai. Ir žmonės jam pasakė. Tengi rodo jie, kalba žurnalistai, kalbina žmonės ir žmogus sako, aš vat, stoviu prie mokyklos, aš sako, čia trečios kartos karkuvietis. Ir sako, žiūriu, kad man darosi sudėtinga čia gyventi, kad spaudimą aš kokį tai jaučiu. Aš laisvas buvau įpratęs, o dabar jaučiu spaudimą. Ir jis ten, jiems tiesiai šviesiai tie žmonės jį pasakė, sako, klausyk, tu turi atėjai, tai tu turi dirbti mum. Mum žmonėm rinkėjom, o ne žiūrėti partijai ir paprasčiausiai. Ir jie paprasčiausiai prabalsavo, kad ir jis pasakė, nu, kad tokia jūsų valia ir...
1: Bet tai turėjo per ką pasakyti, turėjo kur paviešinti, turėjo, buvo priemonė, televizija, radijas, kad išsisakyti nuomonę, apklaus, padaryti, visiek paremti reikėjo visą tai.
3: Jo, bet ten...
1: Pas mus padarykit.
3: Jo, bet ten paprastai pas mus aš vat pavyzdį daviau, nu, virš 20 metų meras apsivogė. Nu, ką jam? Tai jeigu nebūtų čia į... Teisėsaugas...
1: Alytaus tarptaunį.
3: Jo, Alytaus rajono. Uh-huh. Jeigu nebūtų teisėsauga, tai jis iš vis po šią dieną būtų ir tarybai vadovautų. Tai toj vietoj pas mus labai padėtis klaikiai.
1: Jo. Žmonėms šiandieną užčiauptos burnos. Šiandieną žmogus jau bijo kalbėti. Bijo net, man čia kelias skambina. Sako, jūs pasakykit, aš bijau net paskambinti. Pasakyt nuomonę. Skaudai, kodėl tu bijai? Oi, čia mane kaip patvarkys, kaip jau čia matai, va pavyzdžių, kiek pilna yra visa kita. Dabar, žiūrėkit, konservatoriai, buvusi Grybauskaitės, ta atstovė jau žiniasklaidai, prezidentūros. Iš kur sugalvoja dar uždėti tokią cenzūrą, kad žmonės iš vis bijotų, kad bijotų kritikuoti, pasakėjai, kad nors ant konservatorių, byla, persekiojimai. Tai į kur mes einam? Kodėl va, tokį projektą atsiranda Seime ant stalo? Kas čia suinteresuotas? Kam reikia? Ulbinaitė reikia? Konservatorių partijai per ją visą tai daryti? Kaip jums atrodo?
3: Jam reikia, aišku, jam reikia. Žiūrėkit, kad man čia neburti va, Darius Kolys. Žiūrėkit, ką jis rašo? Vis nekarpiu dėmesio, maniau, kad jokai, kad niekai, kad negali būti taip, kad žmogus gytinai žino, kas visi žino tą Ulbinaitę, jį ten niekam nekreipė dėmesio. Žiūrėkit, bet šiandien pagaliau atsiverčiau buvusios Dalios Grybauskaitės patarėjos, Seimo narės Daivos Ulbinaitės parengtą tarnybų ir teisėsaugos apginklavimo Lietuvos informacinio skydo projektą. Parlamentui pateiktas visuomenės informavimą bei kitų įstatymų pataisas pakraupau. Aš čia jį cituoju. 88 metais būrėmės į sąjūdį, kad sovietinį absurdą veiktume, kad Lietuvą nuo Maskvos atskirtume. A 26-ais Ulbinaitės kovon vedami parlamento nariai siekia sovietinį absurdą ir Maskvos tvarką Lietuvon sugražinti. Ulbinaitės kovinis būrys, kaip SSRKP centro komiteto nariai, pasiryžęs kontroliuoti ne tik nesusivaikančių lietuvių, abejotino klausnumo valdinių, viešų žodžius, bet ir mintys. Šio būrio įsitikimų, mėly Lietuvos žmonės, privalo būti baudžiami ne tik už netinkamos informacijos platymą, bet už jos kūrimą. Ir visų pirma, ponė Ulbinaitė siekia įstatymų, ne tik išplėsti, bet ir ištrinti dezinformacijos, už kurią žmonės baustinė ribas. Po jos būrio pergalės parlamente dezinformacija Lietuvoje bus taikoma ne tik skleidžiama ir platinama, bet ir kūriama klaidinant informaciją, kurią siekime pakengti svarbiems visuomenėms poreikiams. A tos poreikius svarbus nustatys, nu aišku kas. Žiūrėkit, čia jis labai įdomiai šneka, bet esmė kokia. Žiūrėkit. Negaliu patikėti, kartu su Ulbinaitė visuomenės informavimo įstatymo pataisą Seimui tvirtinti pateikė pats parlamento pirmininkas, socialdemokratas, buvęs sąjūdžio žmogus Juozas Olekas, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė, buvęs kultūros ministras Šarūnas Birutis, jaunieji socialdemokratai Ruslanas Baranovas ir Olinta Liputė, buvusi premjerė konservatorė Ingrida Šimonytė, Tėvynės sąjungos pirmininkas buvęs krašto apsaugos ministras Laurinas Kasčiūnas. Ir net kritišką žvilgsnį paprastai išsaugantis Raimundas Kuodis. Net šurpa valdžios savivaldį patyręs liberalas Vitalijus Gailius. Pat jums esmė.
1: Hebrytė reikia? Kaip pasakyti? Kodėl jiems reikia šito? Kodėl? Bijo žmonių, bijo... Čia dabar jau kontroliuoti nori ne tik tavo veiksmus, bet mintis, ką tu galvoji. O ką tu... Žinot, apie... kaip sovietų laikais buvo. Jisai su nacionaliniu kvapeliu kalba. Tai čia nepanašu.
3: Bet pasirašyti Ulbinaitį. Aš jau nenoriu šnekėti, kaip jie išsuko iš... Reiškia, teisės saugos išsuko.
1: Kai nutekino.
3: Nutekino.
1: Hebrytės savi?
3: Tuvat jums. Jums paprasti dalykai.
1: Bet tai, žiūrėkit, dar vyksta įvairūs dalykai. Paimkim dar vaikus. Paimkim auklėjimą, ugdymą. Paimkim tą visą šiandieną narkotikų svaigalų pavojų. Internetinės erdvės, ten tu žaidimai, ta socialiniai visi tinklai, žiaurumas, baisumas. Tie vaikai dabar tolsta nuo tų žmogiškųjų vertybių, bet vasiai, žiaurus, ciniški. Ten Šiauliuose prisimenat mergaitę, ten baisios bylos. Ir aš čia prisimenu Garliavoj, kaip jaunuoliai suspardė žmogų niekam. Ėjo žmogus, ten išgėręs buvo. Sudaužė, suspardė, įmetė į griovį kažkur šlapę, kad jis numirtų. Tai dabar skandalas didelis Latvijoje.
3: Taip.
1: Kas čia yra? Dėl šiek tiek žmonėm papasakau, nes ne visi turbūt žino.
3: Antro birželio dabar, vat. Žiūrėkit, kas įvyko. Pas jūs. Reiškia grupinis užpuolimas ir mušimas vaiko.
1: Bet čia vaikai. Čia,
3: vaikai.
1: Čia ne jaunuoliai, kad jau jaunimas, bet vaikai.
3: Žiūrėkit, mokyklos kėmė čia Latvijoje. Mokyklos kėmė šeštos klasios mokinį. Septyni jo klasiokai, tie vadinami, septyni, mušė jį kumščiais ir lazdo. O aplink stovėjo ratas iš 20 mokinių žiūrovų. Įsivaizduoji? Ir čia jie smulkiai aprašo, kad reikia grįžti į tą paprastą normalų švietimą, kuris buvo, kuris veikė. Ir rašo, ten, kur sprendžia, reiškia, lazdos, ta prievarta, jo. Reiškia, jos tos dalykus reikia jau skirti. Čia jau yra nusikaltimai, suprantat? Ir ten kaip visur, taip ir pas juos. Ten nieks nenori to triukšmo, nenori kviesti policiją, bet čia tiesiai šviesiai sako, kad čia yra neišvengiami dalykai. Tokiem dalykam užkardyti reikia kviesti iš karto policiją.
1: Žinot, prie kiekvieno policininko nepastatysi, bet visa ugdoma dvasia. Tie žmonių požiūris į kitą žmogų, jautrumo nebuvimas. Nu čia ir kiti žiūri, tai jam čia kaip kokia, žinot, ringė sportiniam. Niekam nekyla noro sustabdyti, atginti, užtart nėra.
3: Užtart nėra ir jie čia smulkiai rašo, kad ypatingai atkreipė dėmesį į tos, vat, kurie stovėjo, žiūrėjo ir nesikišo nieko, suprantat? Tai ir taip ir rašo, kad paralyžius moralinės sistemos. Jie paprasčiausiai įvardina ir aiškina.
1: Bet kas įkūrė, Karoli? Kas įkūrė? Kas jį perduoda? Juk nėra taip, kad vaikas pats iš savęs susigalvotų tokius dalykus ir darytų. Jį ta socialinė aplinka jį suformuoja. Ir išlikti šiandieną tėvams apsaugotos vaikus yra nepaprastai sudėtinga, kai nėra to ugdymo sistemų, kai nėra moralės, pavyzdžiai visi politikų ir visa kita. Čiagi baisus dalykai darosi.
3: Taip, vat. Ir vat rašo jie, kad reiškia...
1: Baisus dalykai darosi.
3: Taip, vat. Ir vat rašo.

0: pyksiu ir stosiu ginti kokią tai pusę, tai sekančiau, ką būsiu aš. Ir smulkiai rašo, kad šitoj tragedijoje nukentėjo visi. Nukentėjo tas, kuri mušė. Nes tas požiūrį pakeis savo į pasaulį. Nukentėjo tie, kurie mušė. Nes, tai, kad taip elgtis, tai kažkas tai turėjo pas jos lūžis, koks tai vykti. Ir nukentėjo tie 20 žiūrovų, kurie vaikšto su tą moralinę traumą. Ir pabaigai jie paprastai tiesiai šviesiai rašo, čia daug labai įdomiai rašo, bet parašo, jeigu mes su to nesusitvarkysim, tai vietoj to švietimo ir auklėjimo mes paprasčiausiai sukursim, kaip jie rašo, gražiai aprengtas džiunglės. Bet tai čia ne išskirtinis atvejis, pas mums tas pats.
1: Bet mes galim jau apie Latviją kalbėti, bet Lietuvoj tai tas pats Vilniuje, pažiūrėkite, prie sporto rūmų, ten kažkokie vaikai, paaugliai, policija bijo ten važiuoti, žmonės bijo praeiti, ten kažkokie tai šiek tiek išlindo informacijos ir pradingo viskas vėl. Nors ten nieks nepasikeitė. Negerai politikam, kad tokie dalykai viešinami, negerai, kad tokie dalykai vyksta, vadinasi, reikia pridangstyti viską. O kad uždengsi, tai nereiškia, kad, žinot, taip kaip, sako, šūdą su lapu klevo uždeng ir jisai nesmirdės. Tai lygiai tas pats dabar yra su ugdymo sistema, mokyklose, važiūrėkite, ten mokytoje su drausminu, Alitoje, kas įvyko. Ir šiandieną, žinot, tas vaiko apsaugos įstatymai, moters apsaugos įstatymai, kur čia visokiausiai ruošiami, dabar prakišinėjo tie genderistai jau antrą kartą Seime įstatymus. Tai pažiūrėkit, prie ko visi veda tie dalykai? Atsakomybės nėra, pareigos nėra, tik teisės. Nu tai vaikui teisės, tai duok. Jiegi manipuliuos, auga, prisižiūri socialinės tinkluose ir viskas eina į kurį tas džiunglės. Ir kas iš to, kad čia firminiškai aprengti tie žmonės, kad jie čia lygtai viskas yra, bet dvasiai žmonės. Ir tą dvasę, kaip jie pakelti, kaip jie atgriebti, sugadinti labai lengva.
0: Čia taip kaip tai senais laikais dar prieš kariniais. Tai irgi, kad pasirodyti, suprantat, nu, elitui pasirodyti. Tai rankogalius čia padarydavo tokius, suprantat, iškišdavo, kad galvotų, kad jinai brangus marškiniai.
1: Tai priekį dėdavo, šlipsta čia, už nugaros nieko nėra. Tai čia tų dalykų tikrai yra labai daug ir politikai, kuriuos žmonės renka, jie turėtų daryti tuos darbus. O ne ateit pasidalinti biudžetą ir žiūrėti, kaip tuos žmonės dar daugiau varyti į kampą.
0: Žiūrėkit, aš atsiprašau, ne tik biudžetą. Čia dabar buvo laida, reiškia, kalbėjo profesorius Gediminas Merkys. Ir Valentinas Mazuronis. Tai išėjo kalba apie Snoro banką. Ir nenorėjo jam tenai duoti kalbėti, bet Merkys išdėlioja, sakė, nebus kitos progos, kadangi Mazuronis buvo komisijos pirmininkas Snoro banko tirti. Tai aiškiai, kas jau niekam nekėlė jokio abejonių. Visus tos bankus prižiūri centrinis bankas. Yra nustatyta tvarka, čia bendra tvarka, čia nustatyta tvarka. Jeigu yra turi ką paklausimą kokį, tai duoda paklausimą per 20 parų, turi gauti atsakymą. Kitaip jokių priemonių negali imtis. Niekas čia nieko neklausė. Kaip jie sako, atėjo durys koja išspyrė.

0: jeigu tie būtų negavę informaciją, tai būtų nepabėgę, tai būtų kalėjime. Ir tas Antonovas ir Baranauskas atrodo. Tai jie pabėgo, tai dabar pagavo tik tai tą Antonovą. Bet aš čia nenoriu ginčytis, nes nežinau, ten niekas netyrė tos, bet esmė tai yra tokia, kad be nieko paėmė. Aš atsimenu, kai buvo tada Šimonytė, kaip šnekėjo viešai, kad padarysim du bankus, vieną banką, reiškia, gerą, kuris ties darbą su tais noriukais, o kur bloga, tai ten su tais kreditoriais, ten kitaip atsiskaitinėsim, ką padarė. Ten žmonėm, kur kažkiek tai gražino, o juridiniam asmenim negražino nieko. Snuriukai, tie gražos snuriukai buvo, atsimenat?
1: Tad aš ančios įstoju prie ragelio vienas snuriukas, ten kažkokių meno kūrinių pridėtų.
0: Ir nėra. Analogiškai su pasielgė su Romanovo banku. Dabar vat, pranešta buvo, kad perpardavė Romanovo vilą. Juk su Romanovo lygiai tas pats. Ir jūs kalbėjot su juo, aš kalbėjau su juo, jeigu paimti. Ir jis tada, kaip atsimenat, užsiėmė su to futbolu ir sakė, kad tos išsigimėlius aš nušalinsiu nuo futbolo, kadangi jie tas lažybas ten...
1: Mes turėjom laidą su juo padarę, taip ir neišleido vieterį. Sportas ir žiūrkis buvo pavadinimas. Ir jau mes turėjom išleisti vieterį, paskambino man naktį, Romanovas sako, žinai, neleis, nes čia jau bus visiems mums blogai.
0: Nu jo, bet
1: tada norėjai paviešyti visą, kas jau buvo.
0: Tai aš jam tiesiai šviesit, sakau, klausyk, kad tu, sakau, naivus, nu tu galvoji, kad čia tu iš futbolo ten tos, kaip vadini, išsigimėlius, tu jos išvysi. Aš sakau, pažiūrėk aplinkui, kas dedas. Igi jos, sakau, tie konservatoriais, liberalais, jie tau aplinkui sieja kiekvieną dieną. Žinot, ką man sakė, ateik dirbti. Jo, bet juk žmogus, aš vėl negaliu nieko sakyti, juk jis tikrai, toj vietoj jis matosi, tikrai norėjo gero. Kai su juo pasielgė, kas pasielgė? Ir kaip tokius dalykus užmiršti tiem žmonėm, kurie vat, toj vietoj buvo, kurios išmetė į gatvę, kurie nukentėjo, kurios valkėjo po tos teismus.
1: Na, žinot, aš manau, kad tokios veiklos visą laiką buvo visokių prilindę ir prikišta tų žmonių ir kenkėjų. Ir ten buvo tų visokių ir sukčiaujančių žmonių. Kaip ir manas sako, aš vieną pavadę dabar nesakysiu, sakau, klausyk, bet ten jisai daro. Sako, aš žinau. Sakau, tai kam paleidė. Tai sako, aš žinau, kiek jis vagia. Ir aš tą vagimo jau su juo susitaikau, kad jisai ten daro. Bet jeigu aš paimsiu kitą, tai aš gal nežinosiu, kiek jisai darys. Tai vat ir susikuria ta sistema. O valdžios priežiūra, aš tai prisimenu, kai Grybauskaitė man asmeniškai mes kalbėjom apie bankus, ten tada ir man jis sako, neduok Dieve Lietuvoje čia lietuviškus bankus. Aš niekaip nesupratau, ką tai reiškia. Ir aš dabar dar negaliu atsakyti tą klausimą. Ką reiškia, neduok Dieve Lietuvoje lietuviškus bankus? Man pasakojo Romanovas, kaip nupirko Svedbankas tą buvo, atsimenot, taupomasis bankas. Jo. Tai jie turėjo kiekvienam kaimelį, skirelius, patalpas, visą kitą. Žinau, čia aš nežinau, kiek čia galima viešai tai kalbėti. Sako, atvažiavo man, atvežė 10 milijonų, sako, parduok man savo banką iš Švedijos. Sako, aš neparduosiu, čia mano vaikas, čia mano gyvenimas, sako. Praėjo kiek laiko, taupomai banką perka, jau perima. Tai tie pasiūlymai tai galioja. Tai čia, žinot, galim kalbėti, ką nori, bet kodėl Lietuvoje šitaip vyko privatizacijos? už tą, žinot, konvertuojam valiutą, supirko fabrikus, griovė, žemės plėšė, darėsi viską. Didvyriai. Dabar didvyriai, sugriovėm kolūkius mes didvyriai, gamyklas visas sugriovėm mes didvyriai, viskas buvo privatizuota, buvo visokiausiai, žinot, tie koncernai sukurti privatizavimo, kur po šiai dienai dar ten nieks nesibaigė. Na va taip, Lietuva dėliojo gyvenimą žmonių, valdžia išrinkta. Nu, ar čia proto nebuvimas, ar čia žmonėm tokia dalia, kad taip įvyko, čia dievo valia, nu, aš nežinau. Nu, neturėjo šitai būt.
0: Žiūrėkit, aš vat kaip žiūriu, atsiverčia kitą kartą ir galvoju, ar trinokis. Bet Lietuvos tekstilės pramoniai aukso amžius straipsnis. Žinot, kada? 16 metų. Rugsėjo 30 dieną. Galvoju, kas čia yra? Rašo, Lietuvos tekstilės ir aprangos pramonė šiuo metu išgyvena aukso amžių. Bei didėjančio eksporto į Europos šalis, duris Lietuvos tekstilininkas atvėrė ir Kiniją. 16 metais. Žiūrėkit. O čia vyko paroda. Į tekstilės ir audinių parodą pirmą kartą atvyko Kinijos verslininkai. Lietuva laikantis vakarų valstybę, Kinai nusprendė pirkti jiems brangių lietuviškų medžiagų ir gaminių. Mat Kinai keičia skonį ir vis dažniau atsiranda norinčiųjų kokybės, o ne kiekybės. Kinijos ekonominė padėtis, citata, ir gyvenimo lygis paaugo. Dabar ne tiek svarbu kaina, kiek kokybė arba prekė ženklas dizainas. Kinija atsižvelgia į viso pasaulio rinkos pokyčius. Į Lietuvos taip pat, sako, reiškia, tos parodos organizatorius, Kinas Sunas Jaupingas. 16 metais. Kas iš to liko?
1: Bankrotas daug įmonių. Niekas kas padarė? Neįsilaiko. Valdžia. Valdžia. Valdžia mūsų sistemą jo. Daro, valdžia, kokia valdžia. Žiūrėkit, kas partijos, kurios labai puikiai gyvena.
0: Jo, bet čia kas padarė? Anukas?
1: Taip, Landsbergiukas. Daug padarė ką. Žiūrėk, Mindaugas iš Vilniaus įsijungiam. Klausom, Mindaugai.
2: Labas rytas.
1: Labas.
2: Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad Lietuvoje, nors konstitucija reglamentuoja, kad teisingumą vykdo teismai, noriu pasakyti, kad štai praeitą savaitę neįgaliam asmeniui 25% iš jo teismas priteisė per 6000 eurų buvo kreiptasi, kad išdėstytų tą sumą dalimis, nes gyvenama tik iš pašalpų, reikalaujama sumokėti visą sumą iš karto 6000 eurų su pusė. Jūs pagalvokite, iš kur dabar paimti tokius pinigus, viską teismai irgi diriguoja su jais visais pučiai vieną dūdą, nors parašyta, kad kai tik teismai teisingumą vykdo. Nieko čia vyksta tokie baisūs dalykai ir žmonės neturi kur pasiskūsti. Parašykti į tą patį LRT, a kur tyla. Žurnalistai nieko nereaguoja. Tai žiūrėkit, kur tas pasaulis baisu, kas darosi. Ačiū.
1: Labai žinot, iš tikrųjų yra baisu, bet yra baisių dalykų įvykę ir Karolis nori papasakot apie dar vieną teisingumą Vokietijoje, kas vyko, kada čia buvo, prieš kiek laiko?
0: 96. Ne, ne taip ir seniai liktai. Jokiasi visi. Žiūrėkit. Čia Kiopiniko miestas yra, jis prie Berlyno yra. Ir buvo toks Foiktas Vilhelmas, Friedrichs Vilhelmas, neturtingas batsiuvys, ir jis kalėjime prasidėjo visas tą savo gyvenimą už smulkės vagystės ir dokumentų klastojimą. O čia Rusija tada, Vokietijos imperija, tai tas nebuvo nepaprastai griežtas militarizmas, biurokratija, uniforma ten tai buvo. Uniforma tai buvo absoliuti galia. O tas išėjęs iš kalėjimo, eilinį kartą jis pateko į uždarą ratą. Jis negalėjo gauti darbo, nes neturėjo gyvenamos vietos leidimo. Iš kur jis gali, reiškia. O leidimo negalėjo gauti, nes neturėjo nuolatinio darbo. Tai jis sugalvojo genialų planą, kaip pasinaudoti tą situaciją. Jis iš skirtingų dėvėtų drabužių parduotuvių supirko į, reiškia, kapitono uniformą.
1: Karininkų?
0: Prūsijos gvardijos kapitono uniformą. Tai buvo elitinė ta gvardija, ten jau nu, elitinė buvo, ten jau ta uniforma, tai visi žiūrėjo, įsižiūrėjo, kas galėjo. Vat. Tai jis pasitvarkė vat, ir apsirengė jis tą uniformą, išėjo jis, nuėjo prie kareivinių, ten išėjo pasikeitė tą sargybą, pamaina pasikeitė, jis tuos sustabdė, kareivius, apie 10 žmonių, prisistatė jis kapitonu ir pasakė, kad vykdo aukščiausią slaptą įsakymą ir perėmė jų vadovavimą. O ta tie kareiviai pamatė uniformą, jie
1: paklūstas,
0: kad? Jo, iš karto jo. Jis reiškia nuvedė jos dar iškėrė laus, pomarkę davė jam, reiškia. Ir nuvažiavo iš to Berlyno ten prie pat, reiškia, į tą kiopiniką, į rotušę. Išengė jis į tą rotušę. Pasakė policijai apsupti teritoriją kariam, reiškia suimti miesto merą bei iždininką dėl tariamų finansinių pažeidimų. Pareikalavo parodyti miesto kasą, davė jam tą prieimą, davė, jis paimė, konfiskavo jis 4002 markės ir pasirašė klastotą kvitą. Su buvusio kalėjimo viršininko pavardė. Nu, reiškia, kareivim įsisakė saugoti tos suimtus merą ir tą iždininką dar valandą laiką, a pats su pinigais nuvažiavo į geležinkelio stotį, išgerė laus, persirengė ir nuėjo. Kaip tenai išaiškėjo? Tie reiškia pasaugoja ir nuvežė į Berlyną į policiją.
1: Suimtus.
0: Suimtus, ja. Ir ten išaiškėjo. Ir išaiškėjo, jie, aišku, suimė jį po 10 dienų, jį suimė, jį išdavė, kur, kartu su jo, kur sėdėjo. Tas, kaip pamatė, ton, kad, nu, dabar žiūrėkit, kaip toliau vystėsi. Taigi kilo skandalas. Kaiseris kaip sužinojo, tai taip prašo čia, kad jisai už pilvą susiemęs kvatojasi.
1: Kitokį dalyką padarė.
0: Jo. Bet jam patiko tai, kad tai yra, reiškia, drausmė. Munduras nekelia niekam abejonių. Tai jam labai patiko šitą vietą. Ir tą foiktą nuteisė, reiškia, 4 metam, o kaizeris jam padarė, amnestiją padarė, reiškia, malonės prašymą, malonės sutiekė, nežinau, prašė, neprašė, jis 2 metų neįsėdėjo pilnai. Ir kaip žiūrėkit, reiškia, ten kitos Anglijoje, pavyzdžiui, tai ten jokiasi tyčiojas iš jų, kad jie nesuvokė nieko, žinot, negalvoja. O jisai važinėjo, reiškia, po Kanadą, po Ameriką, pasirašinėjo tenai jisai. Apie jį parašė knygą, pjesę sukūrė, filmų statė. Vienu žodžiu, jis, žmogus, nuvažiavo galiausiai į Liuksemburgą, nusipirko namą. Liuksemburgė jis pirmas, kuris automobilį nusipirko savo. ir apie 70 metų amžiaus, 22 metais atrodo jisai numirė. Ir jo yra tos Madame Tiso muziejų vaškinė figūra jo yra.
1: Bet čia dabar esmė kur? Kad nesusigaudo kažkokios mūzos rūbas aprengtas svarbiausia už bet ką ir niekas net pažįsta, nesigilina ir kaip...
0: Žiūrėkit, bet ten nebuvo taip, kad ten bet ką aprengti. Ten, kad aprengti, gauti tą uniformą į tą gvardiją patekti, ten buvo baisiausia tranka. Neužmiršti reikia, kad jie kariavo, jų ten buvo stiprinė žmoniškai. Kariuomenė. Čiagi amžiaus pradžia. Nežmoniškai stipri buvo kariuomenė. Kada prasidėjo tas pirmas pasaulinis karas, tai Hitleris gėjo savanorių į tą karą. Ir jisai aprašė smulkiai, kaip jie tenai su dainom, kaip jie buvo tikri, kadangi ta tokia armija stipri, jie buvo tikri, kad jie ištaškys visus, suprantat? Ten buvo pagrindas kam.
1: Bet dabar grįžkime į Lietuvą. Dar tiesa, norėčiau dėl Amerikos situacijos, kaip mato žmonės čia pergyvena dėl to, bus kuro, nebus kuro, kainos kokios bus, kas ten Hormūzo sąsiauryje vyksta, ar ten nusibaigs, neusibaigs Ukrainoje, ar usibaigs, ar neusibaigs Rusija.
0: Žiūrėkit, visų pirma, tai aš stebiuosi Trumpu, stebiuosi. Reiškia, interviu jis davė ir moteriai, ir jiem sako, va taip, kaip jūs klausėte, jis sako, kaip sako, čia yra, kad vieną dieną tu sakai, kad jūs ten jau pasiekėt beveik susitarimą, jau pasirašyti reikia, kitą dieną, kad nieko, kad vėl. Tai jis tiesiai šviesi, sako, aš tuk žmogus. Aš sako, galiu priimti sprendimą, pasakyti, kad taip. Už 20 minučių aš pasakysiu, kad ne.
1: Tai yra kažkoks pagrindas, situacija,
0: pagrindas,
1: interesai.
0: Vienas dalykas, pagrindas yra, kad jisai yra stiprus, kad Amerika yra Amerika, kaip ten bebūtų. Antras dalykas yra, kad nežiūrint, kad Amerika yra Amerika, kad ten problemų krūvas ir valdymas, mes patys matėm tos, vat, Baideno valdymą, matėm. Taip. Ir dar ką jisai, jis nesigėdina sakyti, jis tiesiai šviesiai sako, jeigu aš būtumėt manęs neišrinkę, o tai Amerika pražūtų, aš dabar išgelbėjau. Nuo to demokratų, sako, durnokratų pasitaiso. Pas mus visi į krūvą.
1: Matot, 33 metų jie susidirbė, kurie iki viens kitą palaiko ir tada sako, švytuoklį, čia konservatoriai, čia sosdemai, o kas iš to? Kas, tu jas rink ar tuos ar tuos? Lietuvoje situacija nesikeičia. Dar paimkim Žemaitaičio situaciją, kad tegul kaip ten bebuvo, bet jisai daug dalykų pasako tiesą. Dėl archyvų tų išslaptint kagabistus, dėl, nu tikrai daug, dėl tų visų auditų LRT, dėl krašto ministerijos, nu daug dalykų jisai sako tai, kas iš tikrųjų turėtų būti valstybėje. Dabar jisai yra kaip rakštis. O jisai yra to valdančioje daugumoje, kur dabar sudaro pakankamai rimtą turi skaičių parlamente. Ir kaip jūs žiūrėt į tokią situaciją?
0: Žiūrėkit, jis ką pasako, kur teisybė, viskas gerai. Bet reikia neužmiršti, kad jis išrinktas dirbti. Jis turi ką nors padaryti, suprantat? Pasakyti tai yra, kiek tik tai nori. Vat paklausykit, ką kažneką dalieskim, ką vat, profesorius Mirkis kažnekėjo tada. Jis viską tiesybė šnekėjo, jis duoda pavyzdžių tokių, kur nėr kur dėtis. O žemaitaitis tai jisai turi daryti, dirbti turi, o padarė ką jisai. Pritarė patys, pirmas darbas buvo pritarti, reiškia, užsienio politikos testinumui, visi prabalsavo mokesčius, tai jisai prabalsavo kartu. Ir dabar kalbant apie tą registrų centrą, tai čia mes tik tai tos duomenys palėtėm. O mes nepalėtėm, kad tam registrų centre sėdi žmonės ir kiekvieną įma tos duomenys, kiekvieną įma tą nekilnojamą turtą. Nu, ir paišo grafikų, paišo skaičius, kiek jis kainuos.
1: Kiek nuo jo mokesčius rinks.
0: Ta vadinama mokestinė vertė. Tai juk tos dalykus, tai jis žinojo Žemaitaitis. Ir ne tik žinojo, jis dirbti tos dalykus turėjo patvarkyti. Suprantat, čia aš neturiu nieko nieko neturiu, bet iš jo laukti darbų tas pats kaip iš konservatorių arba iš socdemų. Jie susirenka, jie visi bičiuliai. Girdėjot, kaip jie tarpusį kalba? Čia bičiuliai.
1: Vardais, draugeliai.
0: Bičiuliai, pavadinimas pas jos yra bičiuliai. Tai jūs, bičiuliai, galite bičiuliautis, jūsų reikalas, bet valdyti, ateiti į darbą, tai man jūsų ta bičiulystė visiškai neįdomi. O dabar baigiant apie tą Trumpą. Pažiūrėkite, jį keikia kaip nori. Aš nesiruošiu jį ginti. Bet pavyzdžiui, Trumpas pasirašė vakar. Vėl jis mėgsta pasirašyti ir rodo tos parašus, kur jis savo pasirašė. Reiškia. Išskiria anglės pramoniai savo tai 700 milijonų. Dabar išskiria. Anglės pramoniai, įsivaizduoja. Ir statys dvi, reiškia, elektrinės, kurianamos anglim. Ir ten yra 13 jų dar yra kurianamo ir, reiškia, jom padės tiem, kad išsilaikytų ir kad anglės pramonė neišnyktų, išsilaikytų. Ką tai reiškia? Jis nesu šią dieną gyvena, suprantat? Jis mato ateitį, kaip mato, kaip su tais nu, kitais energetiniais šaltiniais. Ta pati daro kinai. A mūsų ką padarė?
1: Žalias kursas.
0: A mūsų padarė?
1: Sugriuvo viską.
0: Ir pas mus, suprantat, taip atrodo, kad per Lietuvos sieną, taip, ne į Lietuvą tas anglies dvideginis, ne iš Lietuvos. Jie čia patvarkė ir nu.
1: Jo, patvarkė Lietuvos gyvenimą taip, kad dabar atsidūrėm kažkur tai pabaigoj gale.
0: Į nuo Liepos mėnesio mokėsim brangiau už elektrą, mokėsim brangiau už dujas.
1: Tai kad čia, žinot, visur žiūri, kur tik tai žmogaus nulupt, įlysti kišenio. Tikrai yra daug dalykų ir mūsų laida jau baigėsi, bet aš manau, kad kiekvienas turi žmogus būti dalyvis Lietuvoj ir nelaukti, kol kažkas atėjęs išgelbės Lietuvą, o patys tiesiog turi domėtis ir skirti laiko, žinot, kas čia vyksta ir neužtenka vien žiūrėti serialus ir susidaryti nuomonę, kaip turi Lietuvą valdyti viena ar kita, ar dešinė, ar kairė. O iš tikrųjų yra situacija pakankamai rimta. Tai ačiū visi, kurie buvote kartu. Tai buvo Kauniečio akimis laida, Karolis Bruder, aš Kęstutis Pūkas. Ką palinkėsit?
0: Palinkėsit tą, ką jūs įsakėt. Žiūrėti į žemę.
1: Ja, ne žvaigždės. Tai ačiū visiems ir iki.
0: Ačiū.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijas Pūkas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Juokas – dalykas rimtas.
4: Taigi metas įvairiomis temomis ir rimtomis ir nelabai pajokauti, kad penktadienis būtų dar smagesnis. Labas rytas, malonu ištarti ir Kestučiui Pūkui.
5: Labas rytas. Žino, toksai klausimas labai svarbus. Sako, kodėl visos pasakos baigėsi vestuvėmis? Sako, todėl, kad po vestuvių baigėsi pasakos.
4: O tame šeimininėme gyvenime tikrai irgi visokių nutikimų būna. Štai žmona ir sako vyrui, brangusis, vasara prasidėjo. Žinai, ką sugalvojau? Atostogaukim Bahamose. Vyras tai pasiklausė. Sako, jog neįmanoma tai. Mes turim pagalvoti apie skolas. O žmona sako, bet juk mes apie jas galim ir Bahamose pagalvoti.
5: Du draugai kalbasi, sako, klausyk, ką čia veikiam, nu, varom pas bobas kur nors. Nu, žinai, mane labai įdomu, žinai, mano žmona jauna, graži, pakankamai seksuali, viskas. Aha, supratau, tada varom pas tave.
4: Kalbasi du draugai, vienas ir sako, žinok, aš tai du kartus buvau vedęs. Na ir abu nesėkmingai. O tai, kas nutiko? Na, pirmoji žmona mane paliko. O antroji, ne.
5: Abu blogai.
4: Nesėkmingai.
5: Na, mokyklo klausė vaikų. Sako, klausykit, kas yra brangiausia? Nu, tas dabar pakėlė jaunukas ranką. Mūsų tėčio BMW. Nu, o nu tie, namas mūsų. Nu, Petriukas ranką pakėlė. Nu, Petriukas, mano sesės mėnesinis. Nu, palauk, Petriuk, ką čia tu šneki dabar, tu žinai, apie ką tu čia šneki. Nu, tai, sako, žinoma, žinau. Nu, tai kas, nu, va, sako, kaip mano sesė jau buvo 14 metų gal kažkur. Tai sako, visi džiaugiasi, sako, va, mėnesinis atsirado. Nu, labai visiems gerai. Praeina metai. O ką čia mokytė, sako, Petriuk šneki? Nu, paklausykit, sako, nu, tai nesuprantu, aš sako. Praeina metai, vakarieniaujam. Sesuos, sako, mano, jau 15 metų. Sako, žinot, dingo mėnesinis. Mama infarktas, tėčiai širdies priepolis, o kaimynas nusišovė. Tai ką čia? Kas čia per turtas?
4: Kalbasi žmona su vyru. Žmona atkalbinėja vyrą nuo tatuiruotės. Mielasis, nu nesidaryk, aš tau sakau, jau kelintą kartą tos tatuiruotės ant pilvo. Ką čia sugalvojai? O tai kodėl negaliu pasidaryti? Nu, tu pagalvok, žmona sako, juk pilvas tai susitraukia, tai išsipučia, nu, baisiai atrodys. A, tai sugalvojau, tai aš armoniką įsitatuiruosiu.
5: Jaunukas klausė Petriku. Ką gal gavai dovanų per savo gimtadienį? Matai va tą žalią mersą? Šitą? Nu nieko savo. Tai va, aš gavau lygiai tokio pačios spalvos kepurę.
4: Viršininkas pasikviečia į kabineto darbuotoją ir sako jam, turiu dvi naujienas, gerą ir blogą. Gera, aš jums padidinsiu algą. Gausite dvigubai daugiau negu iki šiol. Na, jo darbuotojas apsidžiaugia. O, kaip gerai, o tai blogoji kokia? Aš jūs atleidžiu. Kaip suprasti? Padidinat algą ir atleidžiat. Taip, kad žinotumėt, kokią gerą vietą praradot.
5: Ateina pas daktarą. Vyriškis, toks jau solidaus amžiaus. Na, sakykite, o jūsų naujai žmonai kiek metų? Nu, daktarė, nu, jau gerokai virš 18. O tai jau kiek jums? 82. Nu, bet klausykit, jūs suprantat, kad labai aktyvus lytinis gyvenimas gali nuvaryti į kapus. Ha, nuvarys, tai nuvarys, su kita apsiženysiu.
4: Turim skambutį, labas rytas.
6: Čia Vytautas iš Kauno. Porą tokių trumpų pranešimų norėčiau Kęstučiui.
5: Taip. Visai Lietuvai ne man, ar man tik tai asmeniškai už čia.
4: Klausom.
6: Tai vat, Kęstučiui, norėčiau jums patarti knygą, paskaityt, gal jūs ir skaityt, prašy neverkti, Vytautė Vitkauskaitė parašius, nedidelis tiražas, 30 tūkstančių, tai čia tik Jonava, jų ant visus ledų mažai kas turi jų, aš jums neduočiau paskaityti, ten labai daug ką pasamtų, tai vienas dalykas. Antras dalykas, tokia moteriškė labai apsišvietus dėl jų aukščių įsilavinimų, susitinkam, sako, švenčiam, šiandien švenčiam, antrą aukštą į mokslą baigė. Tai sakau, ką baigėjau marksizmą, leninizmą. Tai sakau, ką jūs ten vargot, geriau tai aš jums per 10 minučių viską išaiškis ir žinosite. Iš kur jūs to žinios, sakau, aš asmeniškai žinau faktus. Tai va, aš Kęstučiui pasakyčiau faktus, kuriuos draudžiama viešintai viešai. Galima būti, aš drąsiai galėčiau visi daug kalbėti. Kas kiek vogiai, kas ką darė. Kada apie tai susitiksiu, aš jums viską išaiškinsiu.
5: Gerai, jo, tai Vytau, tai reikia jums galbūt ir knygų paskaityti, ir išsiaiškinti, kas kiek vagia. Žinot, jūs prokuroram ir STT specialistam pateikite informaciją ir gal jie susidomės. O aš, ką aš padarysiu? Vagia. Tik tai vienus pagauna, kitus ne.
4: O šioje laidoje mes anekdotams skiriam laiką, jokingoms istorijoms.
5: Jo, reklamo knygom tiek to. Žinot, daug yra gražių knygų, daug aš galiu ką pasakyti ir pasakau, tai dalinkimės.
4: Taip, o dabar linksmais dalykais. Dalinkimės dar studijos numerį, priminsiu norintiems. Prisijungti 037-34-2202.
5: Su vyru susitarim. Vieną dieną produktus maisto perka jis, o kitą aš. Nu ir tai kaip sekasi. Nu tai taip ir gyvenam. Vieną dieną geriam, o kitą valgom.
4: Kalbasi dvi draugės, viena ir pasakoja. Žinok, ieškojau savo kelnių. Na jau į parduotuvę, tai vienus per mažus, kitus per laisvus, trečius nepatinka man. O tai kaip, nieko nenusipirkai? Nusipirkau rankinuką.
5: Sako, brangusis, kažkada visą laiką kalbėdavai, kad aš brangiausia, kad aš esu tau visas pasaulis. Kaip tu dabar tau pasikeitė viskas? Ha, brangioja. Geografijos aš nemokėjau tada dar.
4: Kaip manot, jeigu naktį sapnavai darbą, ar galima ryte paskambinti šefui ir pasakyti, kad neteisi, nes juk jau atidirbai?
5: Teisėjas klausė liudininkės. O ponė, jūs vedusi? Nu, mano vyras mirė prieš 15 metų. O tai iš kur pas jūs 5 mažamečiai vaikai? teisėjo gimirė, tai vyras, o ne aš.
4: Mokesčių inspekcijoje. Kuo galit pateisinti tai, jog mokesčių deklaracijoje nenurodyt 12 nekilnojamojo turto objektų užsienyje? Kuo galiu pateisinti? Kuklumu.
5: Kuklumas plošė. Guli Magdysui palitų lovui. Tai jau savo vyrui. Klausyk, tu esi tikras realis. Tu mano realis. A, taip, žinoma. Aš jau toks nuo prigimties. Bet man įdomu, kada tu iš ko supratai? Nu, kai pamačiau tavo kojų nagus.
3: Mat kaip būna.
7: Ja, ta, ta, ta.
0: Reklama.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
9: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
10: Dabar matau ryškį.
11: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
9: Akiniai Filman.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
3: Mat kaip būna.
4: Vyras sako žmonai, nu pasižiūrėk pro lango, toks puikus oras, tokia graži vasara, o tu čia plauni grindis, geriau jau eitum į kiemą ir nuplautum automobilį.
5: Logiška. Žinot, dabar tie laikai sunkus, žinot, brangu viskas. Na, žmona sako savo vyrai, žinai, dabar tokia krizė, dabar viskas brangu, už viską teks susimokėti. Nu, reiks, tai reiks, gerai. Grįžta vyras iš darbo, žmona klausia, ar valgysi pietus? Nu, tai taip, žmona, 15 eurų. Nu, vyras įstraukia, susimoka, pavalgo. Vakare žiūri, švarku saga ištrūkusi. Klausyk, brangioji, gal įsiūsi sagą man? Gerai, 7 eurai. Na, vyras susimoka, o taip ir toliau. Na ir naktis. Žmona iš karto prieš užmėgant. Žinai, jeigu ką nors prisigalvosi, tai žinok, 30 eurų, kur reikia susimokėti? Oi, brangioji, ne, aš turiu tik 25 eurus. A, užsisuka ir miega. Nu, miega, naktį vyras pabunda, kažkas krepžda, žinai, žmonos nėra lovoj, pakelia galvą, žmona atsirausiasi po savo rankinuką. Ieško kažko, vyras promiegus. Ką tu ten dabar darai, ko tu ten nemiegi? Ai, žinai, pagalvojau, kad aš tau paskolinsiu 5 eurus, vat ieškau, gal rankinį savo turėsiu.
4: Mes dažnai kalbam apie tai, kad sunku suprasti, kogi nori moteris. Tai žinokit, mokslininkai jau pagaliau nustatė, ko nori moteris. Bet jos persigalvojo.
5: Jo, čia sakė, aš jums sakiau, kad sako, sužinot, ko moteris nori, pažinti ją, yra 3 būdai. Nu, bet blemba, nieks jų nežino. Žinot, troleibusė važiuoja, žmonių pilna prisikimšia. Mergaitės tokia, žinot, kai dabar susijoniukais trumpais jau šilta. Ir, žinot, laikosi įsikibus, o šalia kunigas sėdė su sutana. Ir troleibusi kažkas, tai razas stabdžių smarkiai, ta panelė plest ir neišsilaiko ir kunigui ant kelių. Plimt ir sėdė. Atsisuka į kunigą. Oho, mergina nusistebės. Kunigas sako, čia ne oho, o klebonijos raktas toks didelis.
4: Vėlai vakare vaikas sako mamai, mamyte, pasiek man pasaką. Palauk, ryte sugrįž tėvelis ir pasaką paseks jau mum abiem.
5: Ateina žmogus pas daktarą, sako, daktarė, žinot, padėkit, kažkas negerai su akim. Vat paskutiniu metu prieš akis matau kažkokias tokias juodas tokias dėmės, tokios plaukioje. Pažiūri, nu, kažkas akysė negerai. Nu, gerai. Supratau, žmogu išrašo daktaras vaistus. Sako, 7 dienas ger, kitą savaitę pas mane vėl ateik. Po savaitės ateina žmogelis, sako. Nu ir kaip? Lašiukai padėjo? Oi, labai gerai padėjo. Dabar tais dėmes gerokai ryškiau matau. Ko neini namo? Ai, negaliu. Pas žmona, žinai, meilužys atėjo. O tas kartais tokius idiotiškus klausimus uždavinėja, kad geriau jau suoliko pasėdėsiu.
4: Kalbasi du mažų vaikų tėčiai, vienas ir klausia. O tai, sakyk, ar tu savo vaikams pasaka prieš miegą sėki? Tai aišku. Ir kuo gražesnio, kad tik greičiau juos užliuliuotų. O tu? O aš tai žinau kaip tik, kuo baisesnio, kad antros sekti nepaprašytų.
5: Sako dviese. Kiek tu išgeri? Na, aš tai 100 gramų ir man gana. Aš tai savo saiką irgi visada žinau. Nukritau ir man pakanka.
4: Pasigirsta skambutis. Šeimininkas atidaro duris ir mato prie slenksčio stovintį sutrikusį kaimyną. Nu tai kas čia tau nutiko? Ai, žinok, su žmona susipikau. Tai mane pasiuntė velniop. Ir tu nusprendėjai, kad tai čia.
5: Žinot, žmonės kamuoja įvairiausios problemos. Studentų problema. Yra su kuo, yra kaip, bet nėra kur. Senbirnio problema. Yra kur, yra kaip. Blamba, bet nėra su kuo. Tada senuko problema. Yra kur, yra su kuo, bet nėra kaip. Ir inteligentų problema. Yra kur, yra su kuo, yra kaip. Bet kokia visa to prasmė?
4: Bitininkystės ūkio direktorius niekada negalėjo iš darbuotojų veidų išsiaiškinti, ką aš jie darė? Gėrė ar dirbo?
5: Na, apie ateivius turbūt jau žinot, kad čia jau visokie tų yra gyvybių aplinkui, skaidžioje ir visaip šitą žemę ateina. Nu ir ateina ateiviai tris žemės gyventojus. Paima į savo tą lėkštę skraidančią amerikietį, vokietį ir rusą. Pasako taip, aš su jais atliksiu įvairiausius bandymus, tačiau reikalingi tik du. Visus tais uždaro į mažyčius tuščius kambariukus, duoda po didžiulės, tokius geležinius 10 kg kažkur sveriančius rutulius ir sako, jei kuris iš jūsų po savaitės sugebės mus ko nors nustebinti, tai tą paleisim. Po savaitės užeina pas amerikietį. Jis išmokė žangliuriuoti tuos rutulius, tik svaido, mėto, visaip gaudo jis juos. Ha, atėjo. Esam matę. Į bandymo laboratoriją. Nuveskit. Žeina pas vokietį. O šis tos rutulis įmantriausiai tarp kojų varinėja, pakelia, galvą pamuša. Visai jis ten kaip futbolistas kažkoks. Krepšininkas, nežinau. Ateivė. Na, neblogai, neblogai, bet matėm ir geriau. Žeina pas rusą. O tu ką per savaitę išmokai, ruselė, a? Ai, nieko. Vieną sudaužiau, kitą pamečiau. Neturiu, nežinau, kurie. Tai va, kad nepamestut galvos, vasarą atėjus, džiaukitės gyvenimą, juokaukit, bendraukit, kurkit taip, kad nepastebėtumėte šio chaoso, kuris vyksta aplinkui jūs. Tai tokie palinkėjimai, iki.
4: Taip, geros nuotaikos irgi linkim nepamesti ir su geru nusiteikimu gero savaitgalio taip pat linkim.

Sveiki, eteryje žinios. Daugėjant tiek jaunų, tiek vyresnio amžiaus žmonių, patiriančių sunkių psichikos sveikatos sutrikimų, kai reikalingas specializuotas psichiatrinis gydymas reanimacijoje ir katastrofiškai trūkstant specialistų, sveikatos apsaugos ministerija nesisako planų uždaryti vienintelę ne tik Vilniuje, bet ir visame rytų Lietuvos regione reanimaciją, kurie teikiama pagalba esant sunkiai psichikos būsenai. Santaros klinikoje ar Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje tokius pacientus dažniausiai gydo neilgiau kaip vieną ar dvi paras. Po didelio masto registrų centro duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymę nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lietai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis nuolat ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad šios klausimus sprendžia Nacionalinė teismo administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Tarptautinė atominės energijos agentūros specialistai reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinio objektų. Tatena vadovas teigia, kad Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Jis sakė, kad jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane, nors ir pripažino, kad JAV ir Izraelio smūgiai į Irano branduolinius objektus sukūrė precedento neturinčią situaciją. Vokietijai nepavyko užsitikrinti vietos jungtinių tautų saugumo taryboje. Per balsavimą jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e Berlynas pralaimėjo Europos Sąjungos partneriams Portugalijai ir Austrijai. Portugalija per pirmąjį balsavimo ratą gavo 134 balsus, o Austrija 131. Vokietija su 104 balsais liko trečia ir vietos negavo. Portugalija ir Austrija dabar nuo sausio 2 metus priklausys galingiausiai jungtinių tautų institucijai kaip nenuolatinės narės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukrainos pozicijos fronte šiuo metu yra stiprios, o Rusija gegužė nepasiekė jokių reikšmingų rezultatų mūšio lauke. Jis pažymėjo, kad Rusai kas mėnesį praranda nuo 30 iki 35 tūkstančių karių. Taip pat Rusija susiduria su akivaizdžiu degalų trūkumu laikinai okupuotose teritorijose ir kai kuriuose centrinės Rusijos dalyse. Taip pat su rimtais logistikos sutrikimais. Zelenskio teigimu šis spaudimas verčia Rusiją rinktis tarp diplomatijos ir tolesnių nuostolių. Sportas. Rygoje prasidėjo Baltijos taurės turnyras, kuriame rungėsi Estijos, Latvijos ir Lietuvos vaikino iki 19 metų rinktinės. Pirmoji turnyro dvikova buvo pažymėta lietuvių pergalė rezultatu 1-0 prieš Latvius. Lietuvos vyrų trijulių krepšinio rinktinė pratęsė pergalingą žygį pasaulio čempionate Varšuvoje. Mūsiškiai paskutinėse D grupės rungtinėse 21-15 nugalėjo Prancūziją, iškovojo ketvirtą pergalį iš eilės ir žengė tiesiai į ketvirtfinalį. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragiedruliais, daug kur numatome trumpi intensyvus lietus, griaudės per kūniją. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai. Vėjas pus iš pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę greičiu. Per kūniją kai kur galima škvalinis vėjo sustiprėjimas iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 21-26 laipsnių šilumos.

Mos. Naktis iš šeštadienį bus apniukusi lietinga, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai, kai kur grumos per kūnyje. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną orai gerės, pasirodys saulė, nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pus apysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra rytoj dienojas daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Planuojantiems būsto remonto, apdailos ar montavimo darbus, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniausios patarėjos Giedrės Nenartavičiūtės patarimai.
1: Tai Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba vasaros laikotarpiu pastebi, kad suaktyvėja vartotojų prašymo dėl būsto remonto, įvairiausių statybos darbų ir iš tikrųjų dalinasi patarimais, ką reikėtų daryti, kad išvengti nesklandumų ir nemalonumų. Tai svarbiausia, kiekvieną kartą, kai nusprendžiate užsisakyti tokias paslaugas ir tariatės dėl paslaugų su rangovu, išsamiai aptarti visas sąlygas, visus darbus, kuriuos norite atlikti, darbų atlikimo sąlygos, terminus, būtinai kainą, apmokėjimo tvarką. Geriausia visą tai fiksuoti yra raštu, kad jeigu kiltų kažkokių nesklandumų, jeigu darbai būtų atlikti, tarkim, nekokybiškai, arba nebūtų atlikti iš vis iki galo, kad tiesiog būtų įrodymai, kuriais remdamasi tarnyba galėtų išspręsti tokį ginčą. Taip pat labai svarbu darbus yra priimti, galima pasirašyti darbų priėmimo perdavimo aktą, tiesiog, kad būtų viskas užfiksuota, kad vartotojas yra patenkintas darbų kokybę, už juos atsiskaityta ir taip toliau. Dar labai svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu samdote meistrus, kurie dirba pagal individualios veiklos pažymėjimą, tai taip pat vartotojas gali įsitikinti, kad šie pažymėjimai yra galiojantis, tą galima padaryti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje. Na, o jeigu vis dėlto užsisakėte paslaugas ir atlikti meistro darbai jūsų netenkina, galbūt jie yra nekokybiški, gal juos padarė ne iki galo, gal netitiko to, dėl ko jūs buvote susitarę, tai tokiu atveju vartotojas turi tam tikras teisės, jisai gali reikalauti neatlygintinai per protingą terminą pašalinti tos trūkumus, taip pat atitinkamai sumažinti darbų kainą. Na ir tam tikrais atvejais tiesiog atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu jisai tokias patyrė. Tai pirmiausia, vartotojas turėtų kreiptis į rangovą, raštu nurodyti visus savo reikalavimus, nurodyti, dėl ko jisai nesutinka, su ko, kodėl jisai nepatenkintas atliktais darbais. Ir tada rangovas turėtų atsakyti vartotojui per 14 kalendorinių dienų. Jeigu per 14 dienų vartotojas atsakymo negauna arba jį gauna neigiamą, tada jisai gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą, kuri savo ruoštų išnagrinėtų ginčą ir priimtų sprendimą. Tarnyba, nagrinėdama ginčius, gali priimti trijų rūšių sprendimus, tai yra patenkinti vartotojų reikalavimą, iš dalies patenkinti vartotojų reikalavimą arba atmesti vartotojų reikalavimą. Tai kreipiantis į tarnybą svarbiausia pateikti visus dokumentus, visus įrodymus, sudarytas sutartis, taip pat galbūt tų darbų atlikimo broko, nuotraukos, jeigu tokios buvo fiksuojamos, ir tiesiog visus įrodymus, kuriuos tik įmanoma, kad tarnyba galėtų priimti sprendimą.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Giedrė Nenartavičiūtė.

0: Labą dieną, eterija žinios. Kitu metu pradžioje Lietuvoje pradėsint veikti elektroniniai kelių rinkliavos sistemai, vadinamajam e-tolingui, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad iš jos į kelių fondą planuojama surinkti iki 150 milijonų eurų per metus, tačiau pabrėžia, kad tai priklausys nuo situacijos logistikos sektoriuje. Ministras pabrėžia, kad vežėjų sumokamos mokestis priklausys nuo nuvažiuotų kilometrų, o pinigai iš e-rinkliavos bus skirti keliams tvarkyti. Darbo dienos be galimybės pakankamai pailsėti, šimtai aptarnaujamų pacientų, nuolatinis stovėjimas ir augantis papildomų funkcijų skaičius, tokią kasdienybę atskleidžia farmacijos specialistai, pasidalyja realiomis darbo sąlygomis Lietuvos vaistinėse. Vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos teigimu, nuolatinis skubėjimas, fizinis ir emocinis nuovargis bei galimybės atsitraukti nuo darbo vietos trūkumas gali paveikti tai, kas farmacijos srityje svarbiausia. Atidumą, kokybišką konsultaciją ir pacientų saugumą. Per artimiausius 2 mėnesius teisėsaugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendroviai LTG Link 2 mėnesiams per pus sumažinus traukinių bilietų kainas, šią transporto priemonę pigiau važiavo apie 1 milijoną keleivių. Kaip skelbta nuo balandžio 1 dienos iki gegužės 31-osios keleiviai galėjo įsigyti 50% pigesnius traukinių bilietus kelionėms vietinio susisiekimo maršrutais, o nuolaidos taikytos ir keleiviams, kurie ir taip keliauja pigiau. Finansų ministras kiek anksčiau teigė, kol kas neturintis informacijos, kokią įtaką valstybės biudžetui turėtų bilietų atpiginimas. Susisiekimo ministras svarsto, kad bilietų kainos galėtų būti mažinamos nebent vasaros pabaigoje. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamo prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Maskvos paskirtas aneksuoto Krymo vadovas paskelbė, kad kelioms dienoms visiškai nutraukiama benzino prekyba už grynuosius pinigus. Jis taip pat patikslino, kad pagal anksčiau įsigytus talonus vienam asmeniui bus išduodama nedaugiau kaip 20 litrų degalų. Nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį prezidentas Vladimiras Putinas įsakė pradėti plataus masto invaziją į kaimininę šalį, Krymas tapo pietinę Ukrainą puolančios rusų kariuomenės aprūpinimo baze. Dėl to Juodosios jūros pusėsalis vis dažniau tampa Ukrainos dronų ir raketų smūgių taikiniu, o pagrindinis dėmesys skiriamas naftos gavybos objektams sunaikinti. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pasaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 gubai ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Nepaisydama Jungtinių valstijų spaudimo, Šiaurės Korėja tvirtina, kad neatsisakys savo branduolinio ginkluotės, teigdama, kad jos pasirinkta kryptis yra negrįžtama. Manoma, kad šalis turi 10 branduolinių galvučių.
1: Sportas.
0: Müncheno Bayern tiesiausiu keliu žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatome trumpi intensyvus lietus, griaudės per kūniją. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai. Per kūniją kai kur galima škvalinis vėjo sustiprėjimas iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 21-26 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienio bus apniukusi lietinga. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai, kai kur grumos per kūniją. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną pasirodys saulė, nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Temperatūra įdienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių.
2: Jūs klausotės radijos stoties

0: Reklama.
1: Jaukus, gamta ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželį 5-7 dieną vykstantį Skuodo šventę.
2: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eiseną nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, Vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: patarimai. Ką daryti, jei prilimpa tubelės kamštis?
1: Jei negalite atidaryti prilipusio prie kakliuko tubelės kamštuko, kurį laiką tą vietą palaikykite karštame vandenyje.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančiai žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Darbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytos stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančių pensijų gavėjų pensijos. Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį. O visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Daugėjant tiek jaunų, tiek vyresnio amžiaus žmonių, patiriančių sunkių psichikos sveikatos sutrikimų, kai reikalingas specializuotas psichiatrinis gydymas reanimacijoje ir katastrofiškai trūkstant specialistų, sveikatos apsaugos ministerija neatsisako planų uždaryti vienintelę ne tik Vilniuje, bet ir visame rytų Lietuvos regione reanimaciją, kurie teikiama pagalba esant sunkiai psichikos būsenai. Santaros klinikose Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje tokius pacientus dažniausiai gydo ne ilgiau kaip vieną ar dvi paras. Po didelio masto registrų centro duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Darbo dienos be galimybės pakankamai pailsėti, šimtai aptarnaujamų pacientų, nuolatinis stovėjimas ir augantis papildomų funkcijų skaičius. Tokią kasdienybę atskleidžia farmacijos

Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug, tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos svarbiausias darbus išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 350 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir veikia lietai. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė nuolat ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad šios klausimus sprendžia Nacionalinė teismo administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Per artimiausius 2 mėnesius teisės saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos, buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. NATO daugianacionalinė kovinė grupė pirmą kartą dislokavo pajėgas Latvijos mieste Daugpilyje, išplėsdama savo buvimą už Adašį poligono ribų. Ateityje sąjungininkių pajėgas taip pat planuojama dislokuoti kitose rytinio Latvijos regiono Latgalos vietovėse, taip pademonstruojant NATO pasirengimą prireikus ginti visą Latvijos teritoriją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketina skirti beveik 700 milijonų dolerių vietos anglių pramonėje paremti. Jis paskelbė, kad tam pasitelks gynybos gamybos aktą. Šio šaltojo karo laikų įstatymas suteikia prezidentui plačias teisės kištis į pramonės šakas, kurios laikomos labai svarbiamis nacionaliniam saugumui. Minėtos lėšos būtų skirtos 14 anglimi kūrenamų elektrinių modernizavimui, taip pat 2 naujų elektrinių bei eksporto terminalo vakarinėje pakrantėje statybai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis parašė atvirą laišką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Jame Ukrainos vadovas pareiškė, kad Kyivas yra pasirengęs užbaigti karą tiesioginėmis derybomis. Zelenskis sakė, kad galimas susitikimas nebūtinai turėtų vykti Maskvoje ar Kyive. Kaip derybo vietos galėtų būti svarstomos šalis, kurios priima diplomatinės iniciatyvas dėl karo ir taikos, pavyzdžiui, Šveicarija, Turkija ar kai kurios arabų regiono valstybės. Pasak Zelenskio, Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti ugnį derybų metu, apsikeisti visais belaisviais ir siekti, kad būtų sugrąžinti per karą išvežti civiliai bei vaikai. Jis taip pat pabrėžė, kad iš šį procesą turi būti įtrauktos JAV ir Europos šalis, nes jos galėtų suteikti Ukrainai saugumo garantijas. Maskvos paskirtas aneksuoto Krymo vadovas paskelbė, kad kelioms dienoms visiškai nutraukiama benzino prekyba už grinuosius pinigus. Jis taip pat patikslino, kad pagal anksčiau įsigytus talonus vienam asmeniui bus išduodama nedaugiau kaip 20 litrų degalų. Nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį, prezidentas Vladimiras Putinas įsakė pradėti plataus masto invaziją į kaimininę šalį, Krymas tapo pietinio Ukraino puolančios rusų kariuomenės aprūpinimo baze. Dėl to Juodosios jūros pusėsalis vis dažniau tampa Ukrainos dronų ir raketų smūgio taikiniu, o pagrindinis dėmesys skiriamas naftos gavybos objektams sunaikinti. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamo prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Tarptautinė atominės energijos agentūra reiklauja neatidėliotinos priegos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinių objektų. Tateno vadovas teigia, kad Teheranas pastaraisiais mėnesiais

0: Jis suteikė inspektoriams prieigą tik prie vieno brandolinio objekto. Jis sakė, kad Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane, nors ir pripažino, kad JAV ir Izraelio smūgiai į Irano brandolinius objektus sukūrė precedento neturinčią situaciją. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pastaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų brandolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 kartus ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius brandolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos brandolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 brandolinių galvučių.
1: Sportas.
0: Ispanijos krepšinio lygos pirmenybių ketvirtfinalio etape sezono nenusteikęs baigti Madrido Real klubas. Eurolygos vicečempionai išvykoje 118-83 nepaliko vilčių Tenerifės La Laguna komandai. Dabar serijoje iki 2 pergalių rezultatas lygus 1-1. Artėja 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas. Jam besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Europos čempionai ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais, o pasaulio vicečempionai prancūzai namuose netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Lietuvos moterų trijulių krepšinio rinktinė laimėjo lemiamas rungtynes ir pateko į pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas. Mūsiškė svarbiausiame susitikime užtikrintai 21-11 nugalėjo Japoniją. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai, o pirmadienio dieno oras šils iki 21 laipsnio. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lienos. Sekmadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių, negausiai lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis, vakare lis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienio dieną bus 21 laipsnis šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Debesys atneš lietaus. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 17, o šeštadienio dieną 21 laipsnis šilumos. Lis. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienį dienojas kils iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Lis galima perkūnija.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki, su jumis eteryje Mantas ir šiandien norėčiau su jumis pakalbėti apie spurgas. O kodėl apie spurgas? Todėl, kad šiandien pasaulyje yra minima spurgų diena. Ir norėčiau aptarti apskritai apie saldumynus, apie cukrų, kas tai yra, kodėl mums jau taip norisi, ar jis yra gerai ar blogai. Bet prieš tai norėčiau užduoti jums klausimą, patiems pabandyti atspėti. Kokia yra didžiausia, kad nors pasaulyje pagaminta spurga? Yra patvirtinta Gineso rekordų knygoje ir pabandykite atspėti, kiek tokia spurga galėtų sverti. O kol jūs galvojate, truputį papasakosiu apie cukrų ir jo minusus ir taip pat pliusus. Ir pasvarstysime, ar yra variantų, kaip galima gyventi sveiką gyvenseną, sveikai maitintis ir valgant cukrų ir taip pat valgant tai, ką norisi valgyti, tai, ko organizmas prašo. Rasti tą balansą savo mityboje. Kadangi yra labai nemažai cukraus rūšių, kartais sunku atskirti, ar čia geras cukrus, ar blogas, nes jo yra įvairaus. Tai pavyzdžiui, cukrus esantis vaisiuose, vadinamas fruktozė, ir pieno produktuose, vadinamas laktozė, yra natūralus, dėl to per daug dėl jo nereikia pergyventi ir nerimauti, galima jį vartoti, nes jame yra ne tik cukrus, ne tik energija, bet ir įvairūs mineralai, vitaminai ir skaidulos, kurios yra labai sveikos mūsų kūnui. Tačiau yra ir kita medalio pusė, kur jeigu pradėsime kalbėti apie laisvuosius, vadinamus pridėtinius cukrus, kurie būna piraguose, limonaduose, saldainiuose ir su jais galbūt reiktų šiek tiek atsargiau, nes jie gali sukelti tam tikrų neigiamo poveikio mūsų organizmui ir yra tam tikri ženklai, kurie gali pasakyti, kad galbūt jau šiek tiek per daug to cukros, gal reikia pamažinti, gal pabandyti kažkaip pakeisti savo mytybą, nes nuo pridėtinio cukrų gali ir pradėti svorį saugti, ir žmonėms išsivysto antrojo tipo diabetas, įvairūs uždegimai, širdies ligos, ar sukelti aukštą kraujospūdį, ir kartais net, mokslininkai sako, gali net ir sukelti vėžį. Bet nereikia per daug bijoti, yra būdų, kaip su to susitvarkyti, ir yra ženklų, kaip galime pastebėti, kad galbūt reikia pamažinti. Tai vienas iš ženklų yra, gali pradėti augti tiesiog spogai. Kitas nuolatinis nuovargis, ar galbūt prasta miego kokybė, kūno kvapas. Gali pasikeisti kūno kvapas nuo per daug naudojimo cukraus, nes mūsų organizme esantis mikroorganizmai kartais pradeda vartoti tą mūsų suvalgytą papildomą cukrų, perdirbtą cukrų, ir tie patys mikroorganizmai pradeda skleisti tokį saldžiarūgštį kvapą, ir kurį gali jausti ir aplinkiniai žmonės. Taip pat gali pabalti liežuvis, didelė nuotaikų kaita, pakitęs skonio pojūtis vien dėl cukraus gali šiek tiek atbukti mūsų skonio receptoriai, nepaaiškinamas niežulys ar rūkas galvoje. Sunku susikaupti ir nuolatinis poreikis saldumynams. Tai apie tai daugiau pakalbėsim po pertraukėlės.
2: Reklama.
3: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 0686. Kartojame 06-08-656-86.
4: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Naudinga žinoti.
1: Ir kodėlgi taip mes norime to cukraus? Nemažai apie cukrų ir jo žalą yra kalbėjęs Kalifornijos universiteto profesorius, endokrinologas Robertas Lustigas. Jis specializuojasi neuroendokrinologijoje ir vaikų nutukime. Pastaruosius 20 metų jis aiškinus, kas lėmė, kad per keletą dešimtmečių visuomenė itin išaugo ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų nutukimas, virtas pasaulinė epidemija. Savo filme, dokumentiniame filme jis pristatė prieš daugiau nei dešimtmetį ir tas filmas sulaukė didelio visuomenės ir žiniasklaidos susidomėjimo. Kaip Lustigas pasakojo, aukštas cukraus suvartojimas nėra vien valios nebuvimo pasekmė. Tai nulime hormonų pusiausvyrą organizme, kurią pasak jo palaužti yra beveik tas pats, kas bandyti numaldyti vandens troškulį stipria valia. Visa tai, kas vyksta organizme, glaudžiai susiję su streso hormonu kortizoliu. Ir pagalvokime evoliuciškai. Prieš visus didžiuosius technologijos šuolius mūsų protėviai neturėjo nuolatinio prieimo prie maisto. Jie, jeigu turėdavo galimybę, ar rasdavo uogų kokių, ar galimybę pagauti sumedžioti žvėrį, jie visada turėdavo imtis tos galimybės, nes negali žinot, kada kitą kartą prieisi prie maisto. Kadangi mes nuolatos dabar turime šaldytuvus ir visada kažką jame galime rasti, labai lengva nueiti ir pasimti ir per daug apie tai negalvoti. O iš tiesų, iš evoliucijos, iš mūsų protėvių, kraujyje vis tiek nešame tą poreikį, kad jeigu yra maisto, jį norime siekti ir jį norime paimti. Taip pat, kita priežastis, kodėl norime to cukraus, kodėl norisi tų saldumynų, esmė, kad galime įkliūti į tokį savotišką užburtą ratą, nes kuo daugiau valgome įvairių saldumynų ar jie skanėstų, tuo labiau jų norisi, nes cukrus, visi saldėsiai, didina dopamino kiekį kraujyje, kas yra malonumo dalelė ir taip gaunasi, kad kuo daugiau valgome to cukraus, tuo labiau jo dar norisi. Ir papuolame tokį užburtą ratą, kaip sakiau. Taigi, kaip galime susireguliuoti, susiderinti sveikatą, jeigu tas cukrus taip mus užkabint gali lengvai? Ir ar yra gal kažkokių būdų? Ir ar būtina tik savo valios nebuvimą kaltinti, ar gal yra ir tiesiog natūralūs kūno procesai, dėl ko jie reikalauja mūsų, kad imtumės to cukraus, kad jį valgytume. Tai yra keletas savotiškai ir triukų ir metodų, kaip galima sumažinti to cukraus poveikį mūsų organizmui, tą neigiamą cukraus poveikį mūsų organizmui, kurie gali padėti, pavyzdžiui, vienas iš jų yra, kad išvengti didelių insulino šuolių kraujyje nuo cukraus. Vienas yra toks nesenai mokslininkų ištirtas tyrimas, kad prieš valgant kokį nors saldumyną reikia suvalgyti kažkokio nors ląstelienos, tai pavyzdžiui, salotą ar žalumynų ar gabalėlio agurko ar kažkokių kitokių daržovių ir tai sumažina tą cukraus neigiamą poveikį organizme ir pagerina jo absorpciją. Kitas būdas. Prieš griebiant saldainį, kai užsimanome, verta atkreipti dėmesį į savo kūną, į savo mintis. Tai naudinga. Dietologai patarė įkvėpti giliai, iškvėpti ir pagalvoti, ar tikrai aš noriu to saldainio. Galbūt mūsų organizmas siunčia signalus, kad kažkas negerai, o griebiamės lengviausio sprendimo, kuris atrodo suteiks malonumą, tai yra saldumynai. O kartais mums gal iš tiesų būtų geriau tiesiog nueiti pasikalbėti su draugu ar pažįstamu, paskambinti senam pažįstamam. Gal reikia tiesiog nueiti pasivaikščioti, pabūti saulėje. O vienas iš irgi mokslininkų ištirtų veiksmingų triukų yra tiesiog atsigerti vandens ir neretai mes troškulį sumaišome su saldumynų poreikių, kas irgi, ką irgi būtų labai gerai turėti omenyje, kai norime saldumynų. Na ir bendrai, jeigu vartosime daugiau natūralaus maisto, organiško, kuo mažiau perdirbto, kuris teikia mums reikiamų vitaminų, mineralų, padeda mūsų kūnui jaustis geriau, mums savaime gali mažiau norėtis tų saldumynų. Nes jeigu turėsime pakankamai vitaminų, mūsų organizmas jausis gerai ir nesiūs jokių signalų, kad reikia kažko, kad kažko trūksta. Tai irgi gerai turėti omeny, kad galbūt trūksta kažkokių vitaminų ar panašiai. Ir daugiau patarimų pateiksiu po dar vienos trumpos pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
2: Sveikatos patarimai.
3: Taigi, toliau tęsime pokalbį apie cukrų ir saldumynus, ir nors smegenys gali naudoti kitokį kurą, mūsų organizmas saugo smegenys, paversdamas riebalus ir baltymus gliukozę ir taip suteikdamas smegenims reikalingo kuro. Smegenims reikia mažų mažiausiai ketvirtalio kuro iš gliukozės. Net stimuliuojant, sportuojant, organizmas pirmiausia naudos sukauptos cukraus energijai 6%, o paskui paverčia riebalus ir baltymus papildomams energijos atsargomis. Skonio receptoriai yra jutikliai, kurie priima 5 skonius – saldus, rūgštus, kartus, sūrus ir mėsiškus. Mūsų skonio receptoriai fiksuoja saldų skonį tada siunčia signalus į smegenis, kurios transliuoja malonaus skonio suvokimo signalą. Žvelgiant iš išlikimo perspektyvos, kai mes ieškome maisto, saldus skonis reiškia kalorijas, reikalingas išgyvenimui, nes cukrus parengtas naudojimui energijos šaltinis organizmui. Saldaus skonio maisto produktai gamtoje, pavyzdžiui, vaisiai turi vitaminų, mineralų, ląstelienos ir vandens, taigi atspindi maistingų medžiagų įvairovę. Ir vietoj perdirtų saldumynų visada galima pabandyti panaudoti ir sveikesnės jų versijas. Tai pavyzdžiui, kaip ir patys tie vaisiai, ir yra šiomis dienomis daug receptų, kurie neką nusileidžia saldumu ir skanumu parduotuvėse pardavinėjimams perdirtims saldumynais. Tai pavyzdžiui, paprasčiausias variantas, kaip galima pasidaryti ledų, bet sveika versija, tai nulupti bananą ir jį aplieti lydytų juodų šokoladų. Juodas šokoladas, kuo didesnis procentas yra kakavos jame, tuo jame mažiau cukraus. Ir tokį sveiką desertą galima pasidaryti ant banano užliejus juodo šokolado, įdėjus į kamerą ir po kiek laiko jį išsiemus galite turėti tikrai nuostabius ledus. Kiti natūralūs organiški būdai, tai galima naudoti razinas, datulės, kaip jau minėjau, juodąjį šokoladą. Neretai žmonės naudoja cinamoną. Cinamonas ne tik suteikia saldumo jausmą, bet yra ir gera priemonė prieš uždegimus. Taigi, jeigu jaučiame, kad galbūt per daug vartojame saldumynų, patarime neatsikratyti cukraus visiškai, nes nėra visas cukrus tik blogas. Yra ir organiškas, ir naudingas mūsų organizmui. O jeigu jaučiame, kad ir perdirbto cukraus naudojame per daug, yra ir metodų, kaip tai sumažinti. Tai pavyzdžiui, vietoj, jeigu įprastų 2 bandelių per dieną, galima nusipirkti 1 arba nusipirkti tiesiog 2 mažesnės, tai irgi taip pat gausime to saldumyno, kurio norisi, bet truputį pasaugusime savo organizmą ir šiek tiek geriau dėl to jausimės. Kad ir kaip bebūtų, saldumynai visada yra aplinkoj ir sunku nuo jų susilaikyti, dėl galbūt nereikia nuolatos save kankinti ir kartais galbūt galima nusipirkti ir tų perdirbtų saldumynų, nes koks gyvenimas be malonumų. Ir truputį daugiau informacijos dar pateiksim po reklamos.
4: Viskas bus gerai.

0: Reklama.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė Danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, grįžtame vėl prie cukraus temos ir dar šiek tiek norėčiau su jumis pasidalinti metodais, kuriais ir dietologai siūlo ir kuriais esu net pats naudojęsis, kaip sumažinti tą cukraus kiekį naudojimą, kuris yra nelabai reikalingas mums ir kokiais natūraliais produktais galima jį pakeisti. Tai, kaip jau minėjau, bananai, bet tie paprasčiausi vaisiai, obaliai, kriaušės, jie dažnai gali tiesiog mus nuraminti, numarinti tą kirminą, kuris traukia mus prie tų saldumynų ir obalių ar kriaušių tyrė ne tik lengvas natūralus saldiklis, bet gali būti ir kiaušinio pakaitalas. Tiesa, ne tik obalių ar kriaušių galima pasaldinti patieką, bet tam galima, jeigu mėgstate figas, persikus, mangus. Kitas būdas yra dar moliūgų tyrė, kas galbūt nelabai įprastai skamba, bet visai įdomu išbandyti galbūt net. Ir ne tik puikiai pasitarnauja kepiniuose, bet taip pat kaip ir obolių ar kriaušių tyrė gali būti naudojama kaip kiaušinio pakaitalas. Ir taip moliūgų tyrės skoniui paryškinti galima naudoti ne tik kepiniuose, bet ir padažuose, sriubose. Vienas iš tų, kur yra ties riba, galima sakyti, yra medus, nes medus kaip ir nerekomenduojamas vaikams, nes jame yra šiek tiek daugiau cukraus nei visuose kituose natūraliuose maisto produktuose, bet suaugusiems tai tikrai puikus cukraus pakaitalas ir aišku, rekomenduojamas žalias medus, koncentruotas ir termiškai neapdorotas. Dar vienas įdomus kaip ir būdas pasaldinti gyvenimą, tai svogūnai, karamelizuoti svogūnai. Tai jie savyje turi nemažai cukraus, kurį lengvai išgauti, lengvai pakepinus juos. Ir pakepintas kartais net ir sutrintas svogūnas puikiai tiks lengvai pasaldinti įvairius patiekalus. Tai irgi taip pat tas pačias ribas, troškinius, padažus, užtepėlės. Burokėliai. Ar žinot, kad burokėliai laikomi viena iš saldžiausių daržovių? Ir jinai gali puikiai pasitarnauti salinant kepinius ar visokius kitokius patiekalus. Burokėlį galima naudoti ir saldžiuose, tiek ir rimtuose patiekaluose saldinimui. Jis labai daug kur dera ir su šokoladu ar vanilės natomis. Dar vienas iš paprastesnių yra morkos, paprasčiausios morkos. Jis irgi galbūt nepagalvotumėte, bet jos irgi padeda šiek tiek numalšinti tą saldumo poreikį. Ir vienas dalykas, apie kurį net turbūt nepagalvotume, bet dažnai ir yra mokslininkų patikrinta, kad dažnai, kai norime cukraus, iš tikrųjų mūsų organizmas nori druskos. Tai jeigu norisi saldumynų ir jaučiat, kad šiandien jau galbūt per daug aš jų prisivalgiau, vienas iš būdų yra į stiklinę vandens įsiberti šiek tiek druskos ir išgerti. Ir tikrai neretai jisai numalšina tą cukraus poreikį ir galima šiek tiek ramiau tada ramiau gyventi ir jausti savo kūnę. Taip pat yra dar kiti prieskoniai. Vienas palyginus naujesnis, galbūt ne visiems girdėtas, jisai vadinamas stevija. Tai yra vienas saldžiausias augalas pasaulyje. Iš jos lapelių pagaminamas saldiklis neturi kalorijų ir ne tik saldina, bet turi ir labai daug naudingų savybių mūsų organizmui, kuris visai populiarėja pasaulyje šiuo metu. Ir kad ir kaip ten bebūtų, kaip ir su viskuo,
kas per daug, tas nesveika. Ir nereikia savęs per daug užgošti, per daug savęs pausti ar kaltinti, jeigu norisi tų saldumynų. Kartais ateina ir dabar savaitgalis, gal norisi ryte atsisėsti, pasidaryti kavos ir suvalgyti bandelę. Ir nėra tame nieko blogo. Svarbu jausti tas ribas ir sąmoningai pasimėgauti tais momentais, kai galime valgyti saldumynus. O dar norėčiau grįžti į pačią pradžią, kai paklausiau, kaip manote, kokio dumo yra pati didžiausia pasaulyje kad nors pagaminta spurga. Ir nežinau, ar pavyko jums atspėti, bet aš tikrai nesitikėjau, kad bus toks svoris, tai didžiausia pasaulyje pagaminta spurga buvo pagaminta 1993 metais Niujorke, Hemstroto kepykla, ir jis svėrė 1 toną 695 kilogramus. Tai tikrai nustebino, kai išgirdau šį skaičių. Jos aukštis, skersmuo buvo 4 metrai 87 centimetrai, o aukštis 40 centimetrų. Tai geriau nepalikite manęs vieno kambaryje su šita spurga. Ir dėkui uždėmesį apie cukrų ir trumpa pertraukėlė.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų ir eteryje žinios. Rūkimas mažėja, tačiau nelegalių rūkalų suvartojimas didėja. Tokia paradoksali padėtis susiklosi ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Dėl to Lietuva pernai neteko 109 milijonų eurų pajamų į biudžetą, o visos ES šalis net 16,7 milijardo eurų. Auga ne kontrabanda, bet daugie nelegalių cigarečių gamyklėlių. Pernai uždarytos 104 tokios pagrindinės gamyklos. Vis plačiau naudojami tiesioginiai nelegalių rūkalų pardavimo kanalai, įskaitant socialinę žiniasklaidą, žinučių siuntimo platformas ir pristatymo tinklus. Prasidėjus pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, penktadienį 12-okai atliko antrosios matematikos egzamino dalies užduotis. Pirmadienį prasidėjus sesijai, iš pradžių 12-okai atliko antrosios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotį, antradienį 11-okai laikė pirmąjį ekonomikos ir verslumo egzamino dalį, trečiadienį laikyta pirmoji istorijos egzamino bei antroji geografijos egzamino dalis, o ketvirtadienį 11-okai atliko pirmosios chemijos egzamino dalies užduotis. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug, tačiau bitininkai sako, kad kainų nekels. Pasak bitininkų sąjungos svarbiausios darbas išlieko kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 350 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamoje medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. 80,5 tūkstančių senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančiai žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o įgytas stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančių pensijų gavėjų pensijas. Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos.

0: procedūrą, kurie siekiama atverti pirmąjį Ukrainos ir Moldovos stojimo derybos skyrių. Apie tai paskelbė ES tarybai pirmininkaujantis Kipras, pabrėžęs, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl derybinio skyriaus pagrindai oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius Ukrainai ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas birželio 15 dieną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukrainos pozicijos fronte šiuo metu yra stiprios, o Rusija gegužę nepasiekė jokių reikšmingų rezultatų mūšio lauke. Jis pažymėjo, kad Rusai kas mėnesį praranda nuo 30 iki 35 tūkstančių karių. Taip pat Rusija susiduria su akivaizdžiu degalų trūkumu laikinai okupuotose teritorijose ir kai kuriuose centrinės Rusijos dalyse. Taip pat su rimtais logistikos sutrikimais. Zelenskio teigimo šis spaudimas verčia Rusiją rinktis tarp diplomatijos ir tolesnių nuostolių. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamo prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštų Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos.
1: Sportas.
0: Ja vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Justina Mikulskytė sulenkė Zuzana Pavlikovską per 76 minutes 6-4, 6-1 pasiekė pergalę prieš JAV duetą. Lietuvė su porininkė pelnė po 39 dvejetų reitingo taškus. Vienas ryškiausių šalies krepšininkų, Matas Buzelis, šią vasarą pirmą kartą apsivilks Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės marškinėlius. Buzelio atstovavimas Čikagos Bulls klubas sezoną baigė su 31 pergalė ir 51 nesėkme. Toks rezultatas leido klubui rytų konferencijoje užimti 12 vietą. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi intensyvus lietus, griaudės per kūniją. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 21-26 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienį bus apniukusi lietinga, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai, kai kur grumos per kūniją. Temperatūra naktį nekryžėmiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną orai gerės, pasirodė saulė. Nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajono, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Temperatūra rytoj dienojas daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt – tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis Pūkas.
0: Reklama.
1: Viskas bus gerai.
5: Labą dieną visiems. Šiuo metu 13 valandų ir 12 minučių. Metas mūsų popietės laidai. Viskas bus gerai. Ir šiandien kalbėsime tikrai aktualią temą apie sveiko gyvenimo būdo įpročius ir kaip juos išsiugdyti, kad jaustumėmės dar geriau. Ir smagu pasisveikinti su Kestučiu Pūku. Labą dieną.
6: Labą dieną, klausytojai. Pūkas 2, Pūkas radijos stoties. Manau, kad tikrai bus ši laida pakankamai naudinga visiems.
5: Taip, studijoje taip pat ir Mantas. Labas.
7: Labą dieną visiems. Sveiki.
6: Na, bandysim Mantą paklausinėti, kaip jis miega, su kuo miega, kiek miega ir kodėl miega apskritai. Tai čia taip jau laidos metu, o taip tai kviečiu visus dalyvauti, kiek miegat, kodėl miegat, su kuo miegat, kodėl taip miegat. Tai studijos telefonas, kurį jūs galite paskambinti.
5: 037-34-2202.
6: Na, miegas tai yra vienas turbūt iš tokių, sakykime, baisiausių laiko suvartojimų žmogus gyvenime. Aš praeitoje laidoje klausiau, kiek žmogus miega, per kiek laiko, per metus ar per mėnesį, aš sakiau, kad 3000 valandų pramiega. Tai įsivaizduokit, kiek galima būtų nuveikti, kiek galima būtų plytų panešiuoti ar žolės nupjauti, jeigu žmogus nemiegotų.
5: Bet jeigu nemiga kamuoja, tai tas valandų skaičius mažėja.
6: Na, bet ar tuo laiku žmogus eina apšieno pjauti? Ar eina malkų kapot? Nu, malkų skaldytai vyrai kartais, kaip jau netelpa potencija vidui, tai eina malkų pakapot, kaip Čelentano filme. Turbūt matėt, kaip Čelentanas jau malkų kapot. Su kunigu kalba, sako, tai klausyk, o ką tu darai, kai tavo nemiga ima? Sako, aš tai varpai skambinu. Tai sako, nu ir kaip atidar ant delnų mazoliai nuo to varpo skambinimo. Taip, kad gerai įsimiegotų, bet tai reikia, žinoma, ne varpai skambinti, ne žolę pjauti, o miegoti. Miegas yra pagrindinis dalykas, kada atsistato žmogaus sveikata. Tada, kada žmogus sugrįžta į savo energinę erdvę, ir reikia žinoti vieną dalyką, kad kūnas tai nėra vien tik tai mėsos ir kaulų rinkinys, kaulų, o yra ir energetinė būtybė, kuri tikrai daugiau apie tai, aišku, mažiau kalba, tiek formologai visi, kurie visą vaistų pramonį, tai jiem reikia žmonės gydyti ir tų sveikų žmonių nelabai reikia. Kaip tu manai, man tai ar reikia medicinos sričiai sveikų žmonių? Ką jie veiktų, jeigu nesirgtų, ne?
7: Na, iš ties, yra tiesos tikrai šitose žodžiuose ir manau, šiom dienom žmonės ir labiau patys pastebi, kad jeigu pasirūpinti savo sveikatą, tai įskaitant ir miegą, tai gali ir daug rečiau reikti eiti pas gydytojus ir mažiau vaistų gerti, jeigu ir mitybos susitvarkai, pavyzdžiui, nu, man ir pačiam labai retai tenka nueiti pas gydytojus, nes tikrai...
6: Gerai miegi.
7: Gerai visai.
6: Ir ne Venislovai.
7: Kaip?
6: Ne Venislovai mėgė.
7: Kol kas dar ne. Kol kas dar ne. Bet reiks pagalvoti.
6: Nu, pas dar jaunas pakankamai, aišku, aš paklausiu to GPT, žinot, apie Venislovas. Nu, kam labiausiai reikalingus Venislovas? Nu, jie ten man atsakė, kai skauda spranda, kai sanarius, kai šala rankos, kojos ir ten visos problemos su sanarinu, su stuburu ir taip toliau, ir taip toliau. Pilna prisakė. Tada aš jo klausė, o jaunam žmogui reikia? Sako, ne mažiau reikia jaunam žmogui, nors jam dar nieko neskauda. Tai kad neskaudėtų. Tai va, tai čia yra, žinot, aišku, Lietuvoje tai yra brangus dalykas, tai yra, darbūt, realiai mažai kas žino ir mažai kas matė, aš nežinau, ar man tai teko Venislovą girdėti ar matyti.
7: Realiai. Kažkada kažkur girdėjęs, bet realiai nesu matęs. Gal filmuose.
6: Jo. Nu, tai žinokit, Venislova tai vandenį neguli žmogus. Iš tikrųjų, ten yra sausa, ten yra labai miela, smagu, šilta ir gera. Turbūt tie, kurie turi Venislovas, jeigu norit, galit paskambinti į studiją, papasakot, kaip jums sekasi, kodėl jums jos reikia. Vat vakar ten Marijampolį pastatėm lovytę. Moterė ir jinai turėjo antramą aukštę lovą, sako, žinai, neužlipu į antrą aukštą, su sveikata sunku. Ir sako, tikrai man reikia vandens lovos, negaliu kitaip gyventi. Tai antrą dar turi, ten sako, vaikai miega. Tai va.
5: Tai reikia antram aukštė vandens lovos, kad norėtųsi.
6: Ne, antram aukštė yra vandens lova ir dabar pasistatė pirmam. Kad nereikėtų lipti viršų. Na čia, žinot, kiekvienas žmogus pagal savo galimybės, bet... Kas yra svarbiausia? Jeigu žmogus susirga, jeigu žmogui blogai, tai jam iš karto jau daktarai, vaistai, pažiūrėkit, sako, tabletė kainuoja ten 500 eurų, nupirksim, kad tik tai išgyventum, kad tik tai neskaudėtų, tik kad atiduotum viską, kad galėtum. O kai pasiūlai prevencinį tokį dalyką, kuris, na, aišku, nėra taip pigu, bet kalbant apie... ilgą laikiškumą. Tai nėra vieną kartą tabletę prarėję ir vėl reikia. Ar ten kažkokį tepalų prisitepėjai. Nu, yra, žinot, visokiausių dalykų, kur žmogų nori gydyti su chemija, su visa kuo. Yra tikrai ligų, aš nesakau, kad viską vandens lovą gali išgydyti. Bet prevenciškai, jeigu žmogus, kol sveikas, stiprus ir jisai miegos vandens lovo, jis gerai įsimiegos, pas ją nebus nemigos, nebus visokių ten klinikinių diagnozių, kur, manau, yra labai daug įvairiausių dalykų. Žmonės atlieka visokiausius ten kraujo tyrimus, visokiausių ten instrumentinių tyrimų atlieka. Ir, žinot, nemigą turintis pacientai skundžiasi nakties simptomais. Ir vat kokie tie simptomai būna? Turbūt daug kas žino ir daug kas galėtų pasakyti. Ir jam sunku užmigti. Nesugeba palaikyti tokio nepertraukimo miego. Pamiega, pabunda ir negali užmigti. Pareičiais prabunda žmogus, sako, aš verkiu, keliuosi sunkiai, man blogai, aš nenoriu. Įsigijo vandens lovą, sako, aš dar dainuoju, aš šokt norėjau. Tai va, atrodo, tokie dalykai, ir ypatingai aš čia galiu ir faktiškais dalykais, yra Jungėnų kaime moteris turi ūkį savo vištų visokių daug ten, nu, ūkį, vaikštų moteris su lasdele, su kriuku, kaip su valkiečiai sakytų, su kriukučiu, tai va, vaikščiojas, tokie, žinot, cilinkus, įsigyja vandens lovą, skambina man po dviejų savaičių, savo klausy, kažkas tai negerai stebuklas įvyko. Įsities jau kriukio nereikia. Tai va, tai čia, žinot, yra labai daug dalykų, bet jeigu žmogus nuo jaunystės, nuo jaunų dienų, jisai miegos gerose sąlygose, geroje aplinkoje, o vandens lova nepamainomas dalykas, neprilyks nei viena lova vandens lovai. Nei viena. Todėl, kad nu, vaikas netgi iščiuose, kuris vystosi moters pilviukį vandenį. Vandenys ten aplinkui ir nei kaulų, nei stuburų ten dar nieko nebūna. O viskas išauga ir įsivysto ir viskas užauga. Ir pa žmogus 70% jisai padarytas iš vandens sukurtas, vadinkim. Tai vandens poveikis, nors tu tiesiogiai neturi su juo kontaktą vandens lovoje, energetiškai visi dalykai tikrai yra harmoningi su žmogaus gyvenimu ir sveikata.
5: Taip, o dabar metas reklaminiai pauziai, po jos sugrįšim ir toliau kalbėsim. Jeigu norite prisijungti, laukiam ir jūsų skambučių.
8: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
8: Girdėjote reklamą.
9: Viskas bus gerai.
5: Sugrįžtame laidą ir kalbam apie kokybišką poilsį ir kad vandens lova gali prie to prisidėti. Ir turim skambutį. Labą dieną.
10: Labą dieną.
5: Kas paskambino?
10: Valerija iš Žemaitijos. Ir noriu pašnekėti aplink tūlų. Anumai su tais mono tėtuks Jons. Ir aš vienam sakiau, tėtuk, sakau, tu nepirkam įprastą, sakau, sunkiai lipti, sunkiai išlipti, man tokis būžėnis senas. Nu, bet tu užsispyri, nusipirka, aš nuvažiuoju pas anu, sakau, nu ką tau talo veiki. Saka, tu žinutum, ką aš gerą meiktų, man jį nieks neapskaudo. Ir aš vienam sakau, tėtuk, ką tu gerą padarė, kad tu mums nepaklausė, kad tu padarė savo. Ir aš dabar atmėsiu, reikia mūnėj tokius lūgus.
6: Reikia ir bus. Reikia ir bus. Jo, čia be problemų. Tikrai skambinkit, mes telefoną, tai jeigu jūs įsijėti vandens lūvą, tai turit telefoną. Ir jeigu ne, priminsime laidos pabaigoje, klipuose eina ir dabar galiu pasakyti 06 99 76 002. Neskambinkite laidos metu, nes neatsiliepsiu. Jo. Tai gerai, jam tiko labai, ne?
10: Labai. Širdingas jums ačiū.
6: Čia tokia balta lova gražia, ne pas jį? Šitą.
10: Šilutė. Nu, nebepasakyti ten užklos, buvo uždės, ne.
6: Jo.
10: Nu, šilutė.
6: Jo, nu tai džiaugiuosi, kad jam gerai. Ir jeigu iš tikrųjų kam yra problemos, tai daug kam padeda žmogų pakelia ir iš lovos. Ačiū už skambutį. Matot, kalbant apie vandens lovą, žmonėm labai daug kam, jeigu kalbė apie lovą, tai jisai, nu, mato baldą. Mato baldą, mato lovą, kambarį savo miegamajam, va čia kažkoks dizainas, kažkokia interjero dalis. Iš tikrųjų, lova, tai yra jūsų gyvenimo dalis, kurioje jūs praleidžiat ir kurioje jūs atsigaunat. Organizmas, pats kūnas žmogaus, pats moka susireguliuoti viską. Jeigu mes tiek milijonų metų jau gyvi išgyvenom ir ledinų visokius šalimus ir ką tik nori, ir išsivystėm iki dabartinio lygio, tai vadinasi, tas kūnas nereikia jo tiek reguliuoti daug, tik jam netrukdyti reikia. Ir jeigu žmogus iš tikrųjų sudaro sąlygas savo kūnui, geras, nekankina jo, duoda jam poilsio galimybę, nepersidirba, nepersitempia. Toliau dvasinis visas nuopolis dabartinis, kaip žmonės čia dabar visus daro kažkokiai, žinot, be dvasiais daro kažkokių tai materialių vertybių vergais, tai jau į vandens lovą, jeigu žiūrite, tai o kiek jį kainuoja? O kiek jūsų sveikata kainuoja? O kiek jūsų metai kainuoja ilgesnio gyvenimo? Be skausmų, be nieko, kada jūs normaliai gyvenat. Kiekviena diena yra brangi. Kiekvieną dieną žmogus nori gyventi be skausmų, be jokių kančių didelių. Nori būti laimingas, nori juoktis, nori džiaugtis, mylėti, mylėtis ir daryti tai, kad jam būtų gera gyventi. Ir šiandieną yra tikrai daug problemų, kad žmonės nukreipė net tuo keliu. Ir mes tad norim mūsų įmonė jums priminti apie jūsų sveikatą, apie jūsų svarbą gyvenime. Ir kad jūs esate pats svarbiausias. Ne lova, ne pinigai, ne ten, kiek jų turit. Ir va, kaip dabar paskambino Valerija ir sako, aš sakiau, kam ten tau reik lovos. Tai žinokit, labai dažnai būna, paskambina man žmogus ir sako, aš pasitarsiu su vaikais. Tai aš jums papasakosiu vat, Romuko iš Puskelnių istoriją. Muzikantas buvęs linksmas, žmogus, nežinau, jeigu skambina Romai, galit paskambinti mums į studiją, papasakot pats. Sako, galvoju, klausau, nu sako, negi Kestutis apie tą lovą meluoja, kad taip yra. Na ir jisai, sako, pasiskambino, sako, kaip ten, kaip, aptarėm ten sąlygą, sako, nu pasitarsiu su dukra. Sako, dukrai sakau, dukrelė, ar man grabą pirkt, ar man lovą pirkt, kaip čia man dabar pasirinkt. Sako, tėti, nu kam tau ta lova? Tai sako, tai ką tu man dabar siūlai? ką tu man siūlai? Tai, ir žinot, mes čia su eglutė tokį klipuką, kur sakėm, ne tai svarbu, ką paliksit. Ne tai, kiek ten pinigų liks, kaip jūs išeisit iš gyvenimo. Jūs gyvenkit. Ilgiau gyvenkit, sveikai gyvenkit, be skauduliukų, be jokių nieko. Nereiksim ten nei tiek tos medicinos pagalbos, nei jeigu jūs prisižiūrėsit savo kūną, jau ne tik tada, kada jau nepaeinot, kada blogai. Reikia tą žiūrėti, kada jūs sveikas, duokit gyvenimui prasmę, duokit poilsį. Nu, palyginkit savo organizmą su automobiliu. Jeigu jūs jį ten spausit gazą iki dugno, tepalų nekeisit, ten nieko neprižiūrėsit, jis to jums suloš. Na tai kūnas tai irgi nėra čia stebuklų kažkokių, tai irgi galima, o sako, paskui nuvarytus arklius, ką daro, nušauna. Taip negražiai, bet žmogus irgi sveikatos neturėjo, tu jau tiesi nepilnavertis, tu jau tiesi nereikalingas, o vandens lova tai yra vienas tikrai toks, sakykime, baldas, bet tai yra jūsų globa, jūsų kūno globa, jūsų poilsio, jūsų atsigavimui, atsistatymui. Per 7 metus žmogus pilnai pasikeičia visos ląstelės. Nu čia mokslas jau turbūt daug kas žino apie tai, kad jos visą laiką, kiekvieną dieną jų ir nubyra nuo kūno ir paviršių ir išeina per vidinės organus, per virškinimo sistemą, vidiniais ląstelės. Ir jeigu kalbant nuo odos, kurios, tai sako, ten per parą kažkur pusė šaukščiukos nubyra tų ląstelių odos. Ir kas jūsų lovoj, kurioje jūs ten miegat paprastoj, kas ten gyvena? Gyvena milijonai patalinės erkių. Ir jos minta būtent tom jūsų ląstelėm, kurios nuo jūsų nusineria, nuo jūsų kūno.
5: Bet jeigu žmogus dažnai skalbia patalinę?
6: Neiskalbsit, jūs patalinę galite skalbti, bet jūs čiužinio neiskalbsit. Čiužinys yra tenai jų gyvenimo tokia erdvė. Jie ten dauginasi, miršta išmatos ir jos dulkėse. Jos dulkės žmogus mato 7% daugiausia. Kitų dulkių žmogus paprastą akimį nemato, ten per jos reikia išdidinti, kad jūs pamatytumėt. Ir tos dulkės, erkės, gyvos, jos labai negražios, jos labai negražiai atrodo. Ir kai žmogus pamato, kokios dulkės gyvos jų namuose ir jų milijonai, tai čia, žinau, sirblius tokius siūlydavo anksčiau, tai ten turėdavo nuotraukas, parodydavo, jeigu jūs sirpsit. Tai jūs išsirpsit paviršiui, jūs jį tikrai nesunaikinsit, kažkiek nutrauksit, nusirpsit. Ir jeigu saulėje šviečiant, atsidarykit va, langą, saulėje šviečia ir pamanykit jūsų to muštuvu, pamušt savo seną čiužinį. Tai jūs pamatysit jau akimi ten kalnai, debesys kyla. Kas tai yra? Tai yra tai, ką jūs kvepuojat. Ir jeigu jums atrodo, kad tai nieko blogo, tai taip, žmogus pripranta, sako, ir kariamas pripranta žmogus, bet iš tikrųjų, tai kuo švaresnis oras, kuo grynesnis oras, reikia, sako, įsivedinkit kambarį prieš miegą, ozonas labai gerai, nu, išvalyti ten visokias bakterijas iš, kaip operacinės ruošia operaciją, kad ten būtų labai švaru. Tai vandens lova, jeigu jūs turit kambarį, nėra ten per daug kokių skudurų, kilimų, ten prikrauti kampai, tai jūsų kambarį bus turint vandens lovą, jeigu grindys įmanoma išplauti, nu, būna dabar ir parketas, ir ten linoleumas, ar plaukiančias grindys, tai jūsų kambarį bus oras kaip operaciniai. Ką jūs nuo to gausit? Sveikatą, geresnį poilsį ir manau, kad tos nemigos su simptomų nebus. Tai va, nu va, pats klausai pirmą kartą dabar apie vandens lovą. Kaip tau atrodo? Koks įspūdis?
7: Aha, man iš karto labai daug naujų minčių atsirado, apie kurias net nepagavau, ir apie tas, kur sakė dulkių erkės, kad normaliuose čiužiniuose jos kaupiasi labiau, negu palyginus su vandens to čiužiniu. Ir pagalvojau apie savo tą miego kokybę, kad pas mane, pavyzdžiui, lova labai kartais traška, kai bandau apsiversti ant kito šono ir vis kartais atsibundu ir man trukdo miegoti tiesiog.
6: Jau merginą parsivedęs turbūt reikėtų tėvus perspėti, kad ten braškės lova.
7: Čia gal kita tema.
6: Jo, čia braškės. Nu, mes pajokaut galim visą.
7: Jo. Bet jo, esmė, kad ta turbūt vandens vonia nėra, jei iš ko braškėti.
6: Jo, dabar žiūrėkit, kuo skiriasi vandens lova nuo paprastų čiužinių. Aišku, vandens lova ne vien čiužinys. Ten yra tikrai sudėtinga, daug visko. Ir vokiečiai gamintojai. Ir ten yra vanduo. Vandens 20 cm storio čiužinys prisipila, turbūt pripučiamų matyt panašiai, tai yra panašiai, kad tas pripučiamas tik tai jisai, nu, visai ten kiti dalykai. Bet kad įsivaizduot. Dabar jis apsirengė visas, susitraukė už trauktuką, viršutinė dalis, tai ką mes siūlom prabangės lovas, yra su sidabru, jonizuotu sidabru. Ten, kur yra jonizuotas sidabras, ten nesiveisia erkės. Jos padeda, nu, pagalvė yra, žmogus pasidėjo pagalvę ant savo vandens lovos, nu, jos, aišku, išlys tenai pereis, padės savo tuos kiaušinėlius ir sidabro aplinkoje tas kiaušinėlis neįsirita, neįsivysto tos erkės. Jos numiršta senos, naujų neatsiranda. Tai irgi išsivalom. Tai va, tai aš manau, kad yra pakankamai daug dalykų ir braškėjimų, nei traškėjimų, nei lingavimų, nei išsigulėjimų, nei spiruoklių, jokių ten nieko nebėra. Vanduo, kaip žinot, jis visą laiką lygus. Vanduo visą laiką yra, kaip gulščiukas, sako, žinot, nu, įpirkit į stiklinę, padėkit ant stalo, matysit ar vienodai lygiai, ar lygo. Tai ten nebus nieks, nei kraštai išsisėdė, nei įsigulė. Ir kraštas šitos lovos yra toks kietas, minkštas kraštas. Iš jos neišsirisi. Vanduo įsileidžia, rytiesi yra atsiriame ten 20 cm aukščių tie kraštai. Ir ten nėra kaip iš paprasto čiužinio gali iškristi iš lovos. Tai šitos jau nebeiškrisit, nors jau susisapnuosit. Tai vat, taip kalbant apie nemigą ir apie visus sutrikimus, miegu, tai yra vienas iš svarbių dalykų. Bet yra kitas svarbus dalykas, kad žmogui šilumą gamina kepenys. Tai yra ta buržuika, vadinkime, kuri kūrenasi žmogaus viduje. Ir kad kepenys paruoštų jums 36,6 temperatūrą kūnui, ji naudoja irgi resursus. Nu, nėra energijos, kad atsirastų ir iš niekur. Tai ji naudoja resursus žmogaus. Jeigu jūs atsigulat šiltoj lovoj, jums iš karto resursai susitaupo ir kepenys ramiau dirba. Toliau yra tulžies tekėjimas. Tulžies tekėjimas, kur atstato kraują iš valų, iš kepenų ir ten taip pat šiltoje aplinkoje, kaip sako, jeigu tau ten blogai, tai prie kepenų nusipirk tą pūslę, žinai, tą prisipilamą vandens, ten pridėk dešiniai pusėj prie šonkaulių, kad tau geriau ta tulžis judėtų. Tai čia jūs visą turit pūslę, jūs gulit nuo ko iki galvos. Tai vienas dalykas kepenim. Dabar toliau kraujotaka. Turbūt žinot visi, kad sušyla žmogus, kraujagyslės jas prasiplečia ir krauju lengviau tekėti. Jeigu sušala, pažiūrėk, žmogaus veidas nubala, pirštai nubala, kraujagyslės susiaurėja, kraujas neprateka ir šala rankus, šala kojos ir visi galai. Tai va, tai kad nebūtų to, tai vandens lovoj tikrai labai puikia aplinka. Atsigulė, vanduo yra 31-32, gali 29 laipsnius, nu apie tiek. Reikia nusistatyti, kaip malonu, kaip gerai. Ir tokioje lovoje visai yra žmogaus kitas poilsis, kraujotaka pagerėja, širdžiai lengviau pumpuot, kraujo spaudimas nukrenta, kepenys ilsisi, tiek nereikia, o nuo kepenų toliau ir tulžis, ir inkstai, ir visa kraujo apytaka, medžiagų apytaka, viskas pagerėja. Kraujas viską sureguliuoja. Ir užmaitina, ir žmogų atstato. Tai va, tai ir miegas, ir dabar kas įvyksta su tais skausmais žmonių. Kada žmogui skauda? Skauda, tai yra, kūnas pats tau duoda signalą, kad ten yra problema. Ir tada pradeda skaudėti. Oi, ten diegia, oi, ten tempia, ten dar kažkas, ten negaliu įsitiesti, man čia nudiegia. Tai gauni signalą, kad jau pas tave kūne mechaniškai yra problemos. Ar ataugus, ar paspaudžia nervą, ar ten užtempia kokias sausgyslės, ar raumeninė problemos yra. Kraujo apytaka, kada vyksta, kada viskas juda, cirkuliuoja, visą tai atpalaiduoja. Ir visi tie įtempti, raumenys atsileidžia, skausmas pas pradingsta. Nereikia nei tepti, nei gerti, nei analgetikų kažkokių, kurie nuodija kūną. Tai vat ir, žinot, ta vandens lova nėra populiari galbūt farmacijos tų kompanijų, jos nelabai nori, kad žmogus nesirgtų, nes žmogų gydo. Ir čia man labai patiko, kaip vienas žmogus sako, turi žmogų sveiką išsaugoti, o ne gydyti pastoviai. Dabar žmonės pasaulyje tablečių geria. Ir pripratina, ir pažiūrėkit, kokios kainos tų tablečių. Tai man kompensuoja. Kompensuoja, tai vadinasi, iš visų surinkto iš biudžeto tos pinigus sumoka tai farmacijos kompanijai. Negalvokit, kad vaistas kainuoja 100 eurų, jim duoda už dyką, vadinasi, informacijos kompanija. Jie gauna tos pinigus per ministerijas, kurie yra ten, būna čia didžiuliai, vėlgi atskira tema, kaip jie ten gauna tos kompensuojimų vaistų. Prasimuša, kuriuos kompensuot, kuriuos gydyt, kuriais. Tai čia yra kitas sistema. Bet jūs galit nesirgt? Ir turbūt pats ar nori man tai sirgt?
7: Ne, nenori tikrai.
6: Nenori, kad skaudėtų, dabar, nenori, jo. Kad krutemtų. Ir matai turbūt iš artimų žmonių, ar ne, kaip kenčia kai kurie.
7: Taip, taip. Ir pastebėjau, kad apskritai dabar yra toks labiau požiūris, kad gydytis tada, kai jau kažkas blogai, o neit pas gydytis ne tada, kada nori tiesiog, kai, jeigu, pavyzdžiui, kaip ir aš noriu, kad tiesiog nesirgčiau, kad sveikai būčiau, tai nelabai yra toks...
6: Ir ko reikia?
7: Nu, kaip ir nelabai, turi tada pat žiūrinėtis, o gydytai užsiemi žmonėm, kurie jau turi problemą, kuriam reikia gydytis iš karto ir taip kaip ir...
6: Jo, tikrai, žinot, yra daug dalykų, medicina tikrai pažengusi labai aukštai, labai ir stuburo operacijas, pažiūrėkit, kokias atlieka, ir širdies operacijas atlieka, kokias, anksčiau žmonės gimirdavo, užsikimždavo kraujagyslės, dabar, tai man pačiam kiek kartų jau tas stentų statė į širdį. Na, irgi ta mytyba matyti, ar kažkas, tai stresa ir visa kita, ir žmonės tos plokštelės atsiranda, ir jos užsikemša, ir kraujagyslė užsikemša, jau jinai neprateka tiek, kelia kraujo spaudimą, neprapumpuoja, o jeigu vandens lovoje miegant, normaliai maitintis, kaip paskalbėjo apie cukraus žalą šiandieną, tai iš tikrųjų yra ir diabetiniai dalykai, nuo ko, aišku, yra ir be cukraus ten problemų būna, prigimtiniai dalykai, paveldėjimai ir visa kita. Bet vandens lova viskam gerai. Nėra nei vieno žmogaus, kuriam jinai netiktų. Ir nebent ten žmogus su negali ir turi kažkokių problemų, kitas dalykas netinka galbūt, jeigu žmogus po traumos būna. Jeigu vidinis koks kraujavimas būna, tai žinai, kur prasiplėšia kraujagysis, daugiau kraujuos. Tai va yra tokie dalykai, kur ten reikia tuo laiku, jeigu ir turi vandens lovą, jeigu ten yra vidinis kraujavimas, tai tikrai nėra rekomenduojama. A visa kita, tai taip lygiai kaip žmogaus temperatūra 36,6, tu jau sukurta žmogus tokią temperatūrą turi, tai kas jį turi šildyti? Tai jeigu tu atsiguli į šiltą aplinką, tau iškart susitaupo resursas.
7: O man labai patiko, net nebūčiau pagalvojęs, bet aš šiaip mėgstu dabar ypač, kai karštus dienos naktis, tai man kaip tik patinka vėsiau ir kai jūs pasakėt, kad galima kontroliuoti tą temperatūrą to vandens lovos, man atrodo labai, labai gera mintis, apie kurią nebūčiau pats pagalvojęs.
6: Jo, bet ar pats gali pareguliuoti kūno temperatūrą?
7: Pats tai turbūt išorė dažniausiai pareguliuoja.
6: Jo, niekaip nepareguliuosi. Vadinasi, žmogus yra toks šiltakraujus, šiltakūnis ir jį negali pareguliuoti. Tai vandens lova, pažiūrėjau, gali atsidaryti langą, atsivedint patalpą, bet tu vandens lova šilta, tavo kūnui duoda komfortą, o iš tikrųjų kvėpuoji vėsiu oru, kur ten tikrai daugiau ir deguonės ir jisai švaresnis bus, jeigu atviras langas. Tai netgi rudenį ir žiemą žmogus gali prasidaryti langą, umiegot, užsikloja šiltą kaldrą, pūkinę šiltą viduje, o iš tikrųjų oras tavo yra, kuris taip pat labai daug deguonis duoda žmogui. Žmogus nekvėpuodamas ilgai neišgyvena. Ar be vandens, tai jis gali dar ilgiau išgyventi, o be orų? Viskas, tavo uždusa ir nėra tavęs. Tai va, tai žinokit, kad per tą visą kvėpavimą, per visą tai, ką turi aplinkoj savo, tai kūnui savo nepaprastai yra naudinga sukurti tokias sąlygas, kad jūs ilgiau gyventumėte, kad jums neskaudėtų, kad jūs pailsėtumėte. Pažiūrėkit, kiek neurozių, kiek žmonės pikti šiandieną. Kaip žmonės įvesti kažkokią, kaip voverė yra te, bėga lekia, uždirbti pinigų reikia, kaimynas mašiną nusipirko ir aš, ir taip toliau, taip toliau, ir taip toliau. Tai čia, žinot, ir anekdotų galim papasakoti ir pajuokauti, kaip vyras sako, visą laiką bumbi ir bumbi, žmonai. Tai sako, tai pažiūrėk, va, kaimynų, pažiūrėk, mašina kokia graži, mūsų prastesnė, namas jų gražesnis, sako, va tai, ką, tu negali tokią turėti. Nu, taip turėti, priekaištį, sako, klausyk, nu, pažiūrėk, jo žmona gražesnė, tai aš gal galėčiau pakeisti. tai va, tai čia, žinot, o savo gyvenime savęs pakeisti neįmanoma, nei dėsit savo, nei kitos, taip paprastai, nei kojos, nei širdies, nei stuburo ir kuo jūs anksčiau pradėsit savim rūpintis, o vandens lova tikrai yra ta aplinka, kurioje jūsų organizmas pailsės kiekvieną naktį. Ir jeigu jūs pailsės atsigaus, energetiškai užsikrauna, nes kai žmogus miega, per tą miego fazę, pirmą tą atgilaus miego fazę, tai jisai čia atskirą laidą reikėtų padaryti, pakviesti gal specialistą. Aš savo žiniom, aišku, galiu pasidalinti, bet gali ir specialistai papasakot, ką gauna žmogus užmygęs 11 valandą ir ką gauna žmogus užmygęs 1 valandą. Tai jūsų jau tas ešelonas pravažiuoja pro šalį ir jūs negauna to energetinį iš visatos kūno atstatymų, to energinių dalykų. Ir jau jūs atlikus tokios lieka, daug mažiau pailsit.
5: Bet kartai žmogus atsigula laiku, bet nepavyksta užmigti.
6: Nu tai neturi vandens lovos. jeigu norit užmigti laiku, skambinkit mums, mes jums įtaisysim vandens lovą ir užmigsit ir išsimiegosit ir jau gerai jausitės.
5: O per kiek laiko užmiegama vandens lovai?
6: Nu, čia priklauso su kuo miegi. jeigu vienas, vienaip, jeigu ne, tai... Problemas kitos yra. Na taip, tai žinot, užmiegi žmogus per 10-15 minučių, jeigu jis normaliai atsigula, įsitaiso jam patogu, šilta, gera, ramu ir tada atsijungia, išeina. O jūs žinokit, kad žmogus išeidamas miegoti, jisai išeina iš to pasaulio. Ir jo ta siela, jos, jinai tada išeina iš kūno, kūnas lieka, sulėtėja širdies plakimas, sulėtėja kraujotaka ir daug labai pasikeičia. Ir žmogus iš ryto pabudęs, jeigu jis išmiega naktį, jis kaip iš naujo gimęs būna. Čia vėl kiti dalykai, moksliniai dalykai, kada stebėti yra žmonės, kaip ten viskas vyksta, ir jūs nejuokaukite su poilsiu, su miegu. Miegas yra vienas iš pagrindinių, trečdalį žmogus gyvenimo savo praleidžia lovui, miegonamas. Tai jeigu jūs galvojat, kad čia šiaip savo laiko gaila miegui, o daugiau dirbsiu, tai nu, gali dirbti, nusidirbti ir nugriūti. Nu, ir paskui skauda, paskui nepailsi, paskui stresa ir visa kita.
5: Bet gal dienos metu miegas gali kompensuoti tą naktinį miegą?
6: Kompensuoti naktinį miegą?
5: Taip, jeigu dieną žmogus turi pusvalandį galimybę numigti ar valandą.
6: Žinot, didžiausia kompensacija vietoje miego, tai yra geros aistros meiliai. Nu, čia žmonės kiti seksas, sako, keksas, bet tos aistros jos atstato. Ten taip pat vėl visas gyvenimas, bet vandens lovai labai patogu. Kaip sakai, nebraška, nei traška, ir nei užspausi, nei prispausi rankos, nei ten nutirpsta. Tai viskam patogu. O vyram potencijai, tai ypatingai vyresnio amžiaus, kurie ten pradeda bejoti savo pajėgumu ir ten reikia kažkokių, tai ten jau vaistų, viagrų ar dar kažko. Tai žinokit, vandens lova, kurie turi, tai nereikia nieko. Viskas ten pasitvarko pas organizmas, nes kol vyras gyvas, tol jisai ir tą potenciją jau turi reiktų, jeigu ne, tai pas profesorių Dainį galit pasakys, ką reikia daryti.
5: Beje, profesorius Dainys irgi pakomentavo apie vandens lovas. Ar naudinga jos?
6: Taip, pakomentavo ir galit, kas Facebook'ą galit prisijungti, vandens lova liuks, tai ten yra ir vidaus lygų šeimos gydytojas, kuris žurnalistas Jonas Kastysius žada atvažiuoti į laidą pašteikė daugiau. Ir Dainys irgi pakvietėm šį mėnesį atvažiuos, dar pakomentuos, nes šis žmogus skambina, prašo telefonu, sako, girdėjau, kalbėjau ir jau reikia, bet jūs ieškokite pirmiausia savo sveikatos. Jūsų sveikatai tikrai vandens lova visapusiškai tinka, viskam. Į kraujotaką ir virškinimas, ir miegas, ir poilsis, ir stresinė įtampa, ir ko tik tai norit.
5: Tai tie, kas nori pamatyti, kaip atrodo vandens lova, galima irgi Facebook'e pamatyti.
6: Taip, Facebook'e galit pamatyti, o jeigu realiai, tai atvažiuokite, pagulėsit, pažiūrėsit.
5: Čia Kaune.
6: Kaune, bet mes, žinot, neturim nei ekspozicijos, mes neturim ten parduotuvių, neturim jokių skyrių, kai... Nes, matot, jeigu mūsų lova šiandieną galite nusipirkti 60% pigiau nei bet kurioje Europos šaly, tai dėl ko? Dėl to, kad mūsų įmonė rūpinasi jumis. Ir jūs tą nuolaidą galit naudotis ir kol dar čia galimybė yra, nes mūsų įmonė reklamą savo turi, sandėlių jokių neturim, ten parduotuvių neturim, pardavėjų išlaikyti nereikia, mokesčių už tą šilumą, už elektrą visokią irgi nieks, nes viską kaina sudeda, viską susideda į kainą. O mes tiesiog žmogui, jeigu reikia, tai jam be jokių variantų galim sugalvot, kaip tai padaryti. Tik tai skambinkit telefonu, sutarsim, aptarsim asmeniškai ir iš tikrųjų tai yra kaina, kuri nu, didelė, brangi, bet jos iš tikrųjų brangios. Brangios ir kaip tai iš jungienų, kur sakau, dukra ten daktarė dirba, kai žinai, užsimanė, sako, va, dukrelė, noriu vandens lovą. Aš čia googlinau, pasigūglinau, ten iki 14 tūkstančių tą lovą kainuoja, nu kur tu, mama, tokia kaina. Taip, kad mūsų kaina tikrai ne 14 tūkstančių, Europoje vidutinė kaina tai yra apie 6-7 tūkstančiai vandens lovą. Mes apie 60% nuolaidą galim pritaikyti nuo tos kainos ir gaunasi kaina. Daug kas, kodėl per telefoną ten neparašai kainos, tai kad yra, žinot, įvairių variantų. Kai pasakysit, tai žmogui kito varianto reikės, kaina bus šiek tiek kita.
5: O pristatyti galėtumėt visoje Lietuvoje?
6: Nu, jau pagelbėsim, kam reikės, žinoma. Jeigu sugalvojat ir norit įsigyti vandens lovą, telefonas 06-99-76-002, skambinkit bet kada, kada jums norisi pasikalbėti, tik tai nelaidos metu. Jau toj baigsis už 10 minučių.
5: Taip, o tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, laikys senos sutrikimais skundžiasi, ar vandens lovoje patogu jiems būtų miegoti?
6: Na, vanduo prisitaiko prie žmogaus. Ir ypatingai, labai man, žinot, gaila žmonių, kurie miega ant sofų lovų. Sofa lova ten krėslas, nusėdėt, gerai. Nu, atvažiavo svečias, išskleidė ir paguldė. Bet daug žmonių miega, jie dar tingys įskleisti, nes reikės klot. Tai miegant tos, aš ten 70 cm pločio. Kodėl man skauda, kodėl man skauda? Tai jums dar šiek tiek pradžioje skaudo, paskui jau įsivysto blogi dalykai ir tie simptomai, nemigos ir skauduliai visokiausi. Žinot, tikrai yra daug problemų, kurias jums vandens lova išspręs ir tikrai, kaip čia tas jis ar kaip tas iš švenčionės sako, dėl savęs nereikia pagailėti. Ir žinot, kai jau bėda, tai tada žmogus viską atiduotų, kad tik tai būtų sveikas, dar ilgiau pagyventų. O tai reikia daryti nuo vaikystės, nuo vaikų. Vaikai jau turi miegoti. Aš sakiau, kad paklausiau GPT, ko to dirbtinio intelektų, ar tik tai jau reikia vyresnio amžiaus žmonėm, kurie turi problemas, ar jauniem žmonėm, kurie dar neturi jokių problemų, ar jiems reikia. Taip atsakė, ne mažiau reikia. Nors jiems neskauda nieko, bet jis kitaip pailsi, kitaip išsivysto viskas.
7: Tai čia gaunasi tokia kaip ir prevencinė priemonė, kad neskaudėtų ateity, iš karto patogiai miegi, iš karto taisyklingai guli ir nebus tada problemų vėliau.
6: Taip, ir žinot, daug žmonių yra, kad ir stuburas būna biški iškrypęs, ir dabar tų tiesių žmonių labai nedaug yra ir sportuojančių, tai jiems viskas prisitaiko, jiems ir atsigulėti lovoj nesivartai. Nu, tau patogu. Kodėl, gal to žmogus vartosi? Jis jam nepatogu, jam kažkur spaudžia, jam kažkur darosi. Nu, nori jau eglutė reklamą kažkokią ištransi.
5: Taip, metas reklamai, netrukus sugrįšim.
8: Reklama.
11: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
12: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
8: Girdėjote reklamą.
9: Viskas bus gerai.
5: Sugrįžtame laidą ir primename klausytojams, jau kalbame apie vandens lovas ir kaip poilsis, kaip apskritai nuotaika gali pasikeisti po poilsio vandens lovoje. O kalbant apie vandens lovos dydį, ar jis yra universalus ar skirtingas?
6: Lovų tikrai yra įvairiausių ir galima pritaikyti pagal jūsų galimybės, kiek jūs turite kambaryje vietos. Aišku, ko lova didesnė, to yra geriau. Kaina nuo pločio praktiškai nepriklauso. Ir yra nuo 90 cm pločio, jau aš kalbu apie prabangęs sidabro užklotas, iki 2 metrų ant 2 ir yra dar 2 metrai pločio ir 2,20 ilgių. Nu čia tokiem saboniam, aukštiem žmonėm. Jo, kad, nors čia Vilniuje vienas žmonės susisakė pačią didžiausią lovą 2,20 ant 2, aš galvoju atvažiuosi, tai ten bus jau sabonis, žinot, koks krepšininkas, normalus žmogus, kurio ūkis vidutiniškas. Sakau, tai kodėl tu tą tokią didelę lovą? Aš ir skersai, ir išilgai noriu gulėti. Kaip man patiks. Ir jis tiek patenkintas, paskui paskambino man po kokį dabar duokį pasistatį. Žiemą skambino, sakau, klausyk, nu tokią bėdą tu man įtaisėjai. Jau galvoju, išbarsk kažką nors, kas nors negerai. Sakau, kokią? Pareinu namo pietų, sako, nu negali nepagulėjęs. Šiltą traukę, pavėluoju, sako, po pietį darbą. Tai va, sako, dar viena gerybė, sako, žmona savo, nu ten yra tos jau plačios laus, yra nuo metro 60, jau aišku, galima tą dualinę su dviem čiažiniais. Yra du čiažiniai, du atskiri šildytuvai, išmanus įrenginys ten prižiūri tą temperatūrą, ten jokių tenų nėra. Tai sakau, tai kas ten tavo taip jau? Nu, sako, žmona neina į mano pusę, jie šilta, jie gerai. Tai aš tik paimu, sumažinu jos temperatūrą lovoj. Sako, jie šalta, tai pas mane tada ateina.
5: Tai čia galima skirtingas temperatūras nustatyti.
6: Taip, galima skirtingas, yra per tvarėlį tokia termo ir jinai ten neperduoda. Toliau bangavimai, visi subavimai, kada žmonės sako, tai aš čia jūros lygas sergu, tai man ten vanduo banguos, supsis. Mes užsakome 100% sustabdytą bangavimą. Lovas ir jos ten viduje yra stabilizacija tokia, nu kaip tokie filciai, 7 sluoksniai, žinau, ten sudėta, nes pagal tai priklauso, kiek jų ten sluoksniai įdeda pagal tą bangavimo lygį. 60%, 60, 80 ar 100 sustabdyti pilnai. Atsigulį įsileidžia ir ten nesisupina niekas. Tai va, yra nepaprastai prabangios, pločio yra, kaip aš minėjau, 90 cm, 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m ir 2 m pločio. Tai va, tai toje pločio yra labai, sakykime, pritaikomi prie kambarių, bet žmonės Lietuvoje kažkaip tai, žinot, vadina. Tai man dvigulį, man viengulį lovą. Nu, ką reiškia dvigulį, aš ir vienas miegu, mano lova yra ta king size, ta jau... Dar tai iš Amerikos, kuras atsivežė senai, dar čia ne, pats netų lovų neturėjau, čia buvo brangu labai. Tai jinai 2,10 m, ant 2,06 m, tai pakankamai didelį, 2,2 m, vadinkim, ir man labai gerai vienam miegoti. Tai ateina dukra ir ten, kas lovą įlipa, tai sako, eik miegoti savo lovą, nors jie visi turi savo, nes lovas jau. Ir nemiega nei vienas kitokiai.
5: Ir po to sunku būna svečiuose nuvažiavus pereiti į kitą.
6: Oi, svečiuose jo, bet tai taip, kad šalia guli, kaip pripranti, taip išlepintas jau pasidarai, kai tokie aplinkoj mėgi, tada jau nesinori ir nieks, kad trukdytų ir kvipuotų tą šodį.
5: O kalbant apie tą pripratimą, ar žmogus iš karto pripranta, ar dar reikia persiorientuoti?
6: Nu, aš manau, kaip jau atsigula, tai jau nenori kitokios lovos atsigulti. Tai čia jau faktas, jau sako, aš jau į seną lovą, tai jau niekaip nenori grįžti. Tai va, tai čia, žinot, yra gyvenime svarbu gyventi ilgai, gyventi be skaudulių, be skausmų, nesusigadinti savo sveikatos, neišnaudoti resursų pertekliniai ir tikrai galima daug žmogui padėti, įsigijus vandens lovą, dėl ko mūsų įmonė rūpinasi jumis. Kol kas tik tai mūsų radio klausytojai turi informaciją šitą, niekur mes tos informacijos nededam. Ir aišku, čia tos apyvartos nesinori daug ir ką, nes jeigu jau paskui daug, tai paskui prasta pramonė, žinot. Tai va, jeigu turit norų pasikalbėti su manim, skambinkite telefonu 06 99 76 00 02, arba internete pirmą pasižiūrėti, ar nuotraukų padarytų tų mūsų lovyčių yra, jau tokių pačių ten jau panašių bus, aišku, ne tokia pati, bet bus pati geriausia, kokios jūs tik tai įsirinksit ir norėsit. Tai vandens lova liuks. Facebook'as paprasta ta mūsų svetainys, nedarom jokios, kad ten vėlgi viskas kainuoja, o viską uždėsim ant jūsų pečių. Taip, kad kol kainos yra tikrai dar patrauklios, kol čia padarom dar ir nuolaidėlės ir dovanėlių parenkam biškiką, tai pradžiuginam žmonės ir tikrai rekomenduoju kiekvienam turėti namuose vandens lovą. Ir ne tik tai vieną, o ir šeimos nariams. Taip, kad pasirūpinkit savo sveikatą. Nu, man tai kaip tu susidarė nuomonį?
7: Aš susidariau nuomonį, man labai gražu, kad matosi, kad tikrai ir pats naudojate ir norite tiesiog žmonėm pagerinti gyvenimą, dėl to ir siūlote tas vandens lovas. Ir man tiesiog labai gražus toksai jūsų žestas. Ir...
6: Ja, mes daug tokių gražių dalykų padarė su lietuviška muzika, atstatėm padėti Lietuvoje ir daug dalykų ir su... politikų nesąžiningų elgesių ir su sveikata. Taip, kad mes dirbame jums, tai jūsų radijos stotis, kurią jūs klausot, o mes norim, kad jums būtų ko geriausia, ko linkiu. Sveikatos, sėkmės, laimės, meilės ir dvasinių vertybių nepamirškit.
5: Ačiū. Sėkmės. Dar kartelį priminsiu tiems, kas galbūt nespėjo užsirašyti kontaktinių numerių, kuriuo galite skambinti, konsultuotis dėl vandens lovų. Tai yra visiškai nemokama. 06 99 76 00 02.
13: Girdėjote reklamą.

Labadiena, eteryje žinios. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Jo teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė savo ruoštų tvirtino, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Daugiant tiek jaunų, tiek vyresnio amžiaus žmonių, patiriančių sunkių psichikos sveikatos sutrikimų, kai reikalingas specializuotas psichiatrinis gydymas reanimacijoje ir katastrofiškai trūkstant specialistų, sveikatos apsaugos ministerija nesisako planų uždaryti vienintelę ne tik Vilniuje, bet ir visame rytų Lietuvos regione reanimaciją, kurie teikiama pagalba esant sunkiai psichikos būsenai. Santaros klinikos ar Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje tokius pacientus dažniausiai gydo neilgiau kaip vieną ar dvi paras. Darbo dienos be galimybės pakankamai pailsėti, šimtai aptarnaujimų pacientų nuolatinius stovėjimas ir augantis papildomų funkcijų skaičius, tokią kasdienybę atskleidžia farmacijos specialistai, pasidalyja realiomis darbo sąlygomis Lietuvos vaistinėse. Vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos teigimu, nuolatinis skubėjimas, fizinis ir emocinis nuovargis bei galimybės atsitraukti nuo darbo vietos trūkumas gali paveikti tai, kas farmacijos srityje svarbiausia – atidumą, kokybišką konsultaciją ir pacientų saugumą. Po didelio masto registrų centro duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketina skirti beveik 700 milijonų dolerių vietos anglių pramonėj paremti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketina skirti beveik 700 milijonų dolerių vietos anglių.

0: Daugia nacionalinė kovinė grupė pirmą kartą dislokavo pajėgas Latvijos mieste Daugpilyje, išplėsdama savo buvimą už Adašio poligono ribų. Ateityje sąjungininkių pajėgas taip pat planuojama dislokuoti kitose rytinio Latvijos regiono Latgalos vietovėse, taip pat demonstruojant NATO pasirengimą prireikus ginti visą Latvijos teritoriją. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamą prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pastaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 gubai ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 branduolinių galvučių.
1: Sportas.
0: Artėja 2026 metų pasaulio futbolo čempionatus. Jam besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Europos čempionai Ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais, o pasaulio vicečempionai Prancūzai namuose netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Ispanijos krepšinio lygos pirmenybė ketvirtfinalio etape sezono nenusiteikęs baigti Madrido Real klubas. Eurolygos vicečempionai išvykoje 118-83 nepaliko vilčių Tenerifės La Laguna komandai. Dabar serijoje iki 2 pergalių rezultatas lygus 1-1. Ir apie orus. Ši naktis bus lietinga, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai, kai kur grumos per kūniją. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną orai gerės, pasirodys saulė. Nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Temperatūra įdienojas daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė bus maža, vietomis formuosis rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Įdienojus pradės aukti kamaliniai debesys, kurie popietį vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušilus iki 21-26 laipsnių, kuris šinerijoje bus apie 19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Innovatyvus indų plovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Šalyje 14 valandų ir 17 minučių metas aktualijų laidai, kurios metu pasidomėsime tiek mūsų šalies, tiek užsienio įvykiais naujienomis, bei žinoma pasižiūrėsim, kas įdomaus vyksta ir sporto pasaulyje. Štai viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgių pradedamos ir administracinės teisenos. Ir dėl visų 6 atvejų, kaip skelbiama pradėtos arba rengiamos, tos administracinės teisenos, kurios numato atsakomybę už orlaivio naudojimo taisyklių pažeidimą. Ir jie konkrečiau, tai žmonėms gresia baudos. Už tokį pažeidimą nuo 400 iki 800 eurų. Viešojo saugumo tarnyba prieš vykdant skrydžius ragina susipažinti su galiojančiais reikalavimais, kad po to netektų mokėti baudų ir įsitikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami. Net eksploatuojant dronus darbo mokymuose ar laisvalaikio tikslais. O po didelio atgarsio sulaukusio duomenų nutekinimo registrų centras kreipiasi į gyventojus su svarbiu perspėjimu. Jis taiga ragina išlikti budriems ir atkreipti dėmesį į pastaruoju metu plintančius pranešimus. Ir, žinoma, labai svarbu žinoti, kaip nuo jų apsisaugoti, nes pastaruoju metu sukčiai, kaip skelbama, yra suaktyvėję ir reikėtų nepasitikėti elektroniniais laiškais, esamai žinutėmis ar skambučiais, kuriuose prisidengiant įstaigos vardu, būtent registrų centro vardu, kalbama apie nutekintus duomenis, apie kompensacijas, ar siūloma jungtis prie įvairių sistemų. Tai jeigu jūs ar jūsų artimieji gavo neva registrų centrų siūstus pranešimus, elektroniniais laiškais su informacija apie duomenų nutekinimą arba apie siūlomą kompensaciją ar kažkokiais kitais klausimais šia tema, tai reikėtų nespausti juose esančių nuorodų, nesijungti prie nurodytų sistemų ir neatskleisti savo duomenų. Ir svarbu žinoti, kad registrų centras tokių pranešimų nesiunčia ir tai yra sukčiavimo būdas. Aišku, reikia išlikti budriems ir kitais atvejais, nes kartais būna, kad sukčiai irgi prisistatydami registrų centro darbuotojais skambina ir prašo atskleisti prisijungimo duomenis ar kažkokią kitą jautrią informaciją. Tai irgi reikėtų išlikti atidiems ir nepakliūti ant sukčių kabliuko.

0: once again. Metas ir verslo aktualijoms. Po ilgiau nei 7 mėnesius trukusio žalio pieno kainų mažėjimo, ES pieno sektoriuje ryškėja jau po truputį stabilizacijos požymiai. Europos komisija prognozuoja nedidelį pieno gamybos augimą ūkiuose, o pagrindinis to veiksnys turėtų būti eksportas ir sūrių gamyba. Tai pranešė Jungtinės karalystės žemės ūkio ir sodininkystės plėtros taryba. Pasak analitikų, pieno produktų kainų dinamika rodo, kad rinka pasiekė žemiausią tašką, taigi tikėtina, jog ši tendencija pamažu persikels ir į žaliavinio pieno rinką. Susisiekimo ministerija žada investuoti 440 milijonų eurų į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, viešąjį transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bilieto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Skelbiama, jog didžioji dalis socialinio klimato fondo lėšų bus skirta netaršiam transportui ir jo infrastruktūrai. Fondo lėšomis pažeidžiami transporto naudotojai bei labai mažos įmonės galės įsigyti netaršias transporto priemonės, pavyzdžiui, namų ūkiams elektromobilių įsigijimui numatoma iki 90% kompensacija, naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų, o naudotam iki 12 tūkstančių eurų. Ir aktualijų sostinės. Nacionalinio stadiono statybėtyje tradiciškai jau pristatyti atlikti darbai ir numatome ateities planai. Meras patikino, kad viskas vyksta pagal planą, o stadionas bus pabaigtas iki 2027 metų spalio lapkričio, o pats daugiafunkcinis kompleksas valstybei miestui turėtų būti perduotas 2028 metų vasarį.
1: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Vasara atostogų metas. Vykstantiems atostogų į užsienio šalis būtina susipažinti su skiepų tose šalyse rekomendacijomis. Apie tai išsameu užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro imunoprofilaktikos skyriaus vedėjos Daivos Razmuvienės komentaras.
1: Kiekvienais metais Pasaulio sveikatos organizacija, būtent atkreipdama dėmesį į įvairiose pasaulio šalyse galimas rizikas, grėsmes dėl tam tikrų lygų sukėlėjų ir plintančių lygų, išleidžia tokias rekomendacijas, kuriuose nurodomas, į kokią šalį vykstant reikia būtinų skiepų, be kurių gali neįleisti į šalį, arba rekomenduojamų skiepų, kurie turi būti įskiepijami atsižvelgiant į asmens buvimo laiką, į vietovę, ką jis valgys, kaip jis elgsis ten nuvažiavęs. Tai tuos būtent pagrindinius dalykus žmogui reikia skiepti ar ne, sprendžia jo šeimos gydytojas. Tačiau kiekvienas žmogus vykdamas turėtų nepasilikti būtent šios problemos sprendimo dėl skiepų paskutinės minutės kelionės atveju, nes yra tokių skiepų kaip geltonas drugys ir nemaža dalis pasaulio šalių yra, kurios neįsileidžia būtent be skiepo nuo geltono drugio, nes pas juos yra sergačių, būtent platina uodai šią ligą ir asmuo suserga, kodėl vadinama geltonojų drugiu, yra pažeidžiami visi vidaus organai ir ligos situacija ir patys simptomai yra labai sudėtingi. Ir jeigu asmuo nepasiskiepė būtent išvykdamas nuo geltono drugio, jisai į šalį neįleidžiamas, arba jisai karantinuojamas toje šalyje inkubaciniam periodui, tai yra iki 10 dienų, arba yra skiepėjami tos šalies, toje šalyje esančią vakciną nuo geltono drugio. Taip, ši informacija yra tikrai labai svarbi ir ją turėtų suteikti būtent medikas, į kurį asmuo kreipsis prieš kelionę. Taip pat rekomenduojame maliarijos apsauga, bet tai yra tabletės, tai nėra skiepai. Jos taip pat įvertinus buvimo laiką, visas kitas aplinkybės, vėlgi paskiria gydytojas. Bet kiekvienas žmogus turėtų įsivertinti tai, tuo labiau jeigu jis vyksta su vaikais, ar vaikai yra paskiepyti būtent pagal vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių ir ar jam būtini tam tikri skiepai tą šalį įvykstant, ką galėtų padaryti papildomai. Bet kiti skiepai, kaip sakykime, hepatitas A, hepatitas B, jie reikalauja laiko. Tai reikalingos kelios dozės ir būtent tai reikia vieną dozę atėjus, kitą dozę po mėnesio, tai užima laiko. Geltono drugio reikia pasidaryti skiepą mažiausiai prieš 10 dienų, kad tas skiepas jau pradėtų organizme veikti. Todėl būtina kreiptis anksčiau į gydytoją. Dar būtų pastaba, priminimas keliautojams, kad paskiepijus asmenį gydymo įstaiga turi išduoti tarptautinį skiepimo pažymėjimą. Kaip žmonės vadina, skiepimo pasas. Tai yra geltonos spalvos toksai pažymėjimas, į kurį surašomi visi skiepai, kurie atlikti privalomi rekomenduojami ir būtent šitą skiepimo pažymėjimą asmo turi saugoti taip kaip savo ir identifikavimo pasą. Nes atlikus, kaip pasikartosiu, geltono drugio skiepą, jis įrašomas ir jis galioja visą gyvenimą, vykstant kitą kartą po kiek tai laiko, jau skiepytis tada nebereikia.
0: Girdėjote užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro imunoprofilaktikos skyriaus vedėjos Daivos Razmuvienės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir aktualijų laidai tęsiantis, perikime prie užsienio naujienų. Štai Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uostė šiandienos sprogo jūrinis dronas. Tačiau gerai bent tai, kad aukų išvengta, apie tai pranešė gynybos ministerija. Ir dronas nebuvo Rumunijos kariuomenės įrangos dalis, nedalyvavo pastarosios jos pratybose Juodosios jūros regione ir teritorija buvo evakuota. Ir kaip skelbta, pasitelkti ir sraigtasparniai kitų dronų paieškai, o pareigūnai gyventojams išsiuntė įspėjamąsias trumpąsias žinutes. Savo ruoštu Rumunijos prezidentas pareiškė, kad teisėsaugos ir saugumo tarnybos prieš sprogimą veikė greitai, prevenciškai, o prioritetas buvo būtent gyvybių apsauga ir uosto infrastruktūros saugumas. Iš Rumunijos kelkimės į Ameriką. JAV atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kurio numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir įvesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimo. Beje, kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. Ir New Yorko demokratų atstovų inicijuotų teisės aktu siekiama įtvirtinti JAV paramą Ukrainai, skiriant daugiau nei $1 milijardą saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar $8 milijardus Ukrainos gynybai numatoma skirti, kad tai būtų prieinama paskolų forma. Rusijoje skundžiamasi, kad ukrainiečių dronai jau pataiko ir į lėktuvus, negi betoninėse slėptuvėse, kurios buvo statomos kelerius metus. Analitikai sako, jog pavirtinės sėkmingų Ukrainos atakų prieš Rusijos aerodromus 2024-aisiais Rusija pradėjo plataus masto gelžbetoninių slėptuvių taktinės aviacijos lėktuvoms statybas fronto zonos bazėse ir okupuotame Kryme.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: O dabar suklusti kviečiu sporto gerbėjus, aktualijos jums. Kalbant apie Eurolygą, ten rungtyniaujantį Bolonijos Virtus ekipą atsidūrė vos per žingsnį nuo iškritimo Italijos lygos pusfinalyje. Bolonijos klubas svečiuose 85-89 pralaimėjo Venecijos Umana Rejer komandai. Serijoje iki trijų pergalių Virtus atsilieka 1-2. Kalbant apie mūsų šalį, Vilniaus Žalgiris rado naują žaidėją. Kaip skelbiama, juo tapo Šveicarijos čempionas ir buvęs Vokietijos jaunimo rinktinių narys Dominikas Franke. Vis labiau artėja pirmasis vasaros savaitgalis ir jį bus galima pasitikti su adrenalinu, kadangi jau birželio 6-7 dienomis Klaipėda ir vėl taps pasaulinio vandens sporto centru. Ketvirtus metus iš eilės Uostamiestyje įvyks F2 ir F4 vandens formulių pasaulio čempionato etapas, o renginys vyks Klaipėdos kruizinių laivų terminale. Beje, F2 klasėje Lietuvai atstovaus šalies vandens formulių legenda Edgaras Riepko. Jis yra 2 kart F2 Europos čempionas, 2 kart F2 pasaulio vicečempionas bei pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtojas. Taigi, linkime ir šiuose žaidynėse jam sėkmės.

vos kelios minutės, belieka iki 3 valandos. Ačiū visiems, klausiusiems dienos aktualijų, prieš tai ir laidos viskas bus gerai. Jau netrukus programoje žinios, lygiai 3, po to girdėsite radio knygą, o nuo 16 valandos šiandieną ir laida vakarėje prasidės. Likit kartu ir visiems gražaus penktadienio.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Rūkimas mažėja, tačiau nelegalių rūkalų suvartojimas didėja. Tokia paradoksali padėtis susiklosti ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Dėl to Lietuva pernai neteko 109 milijonų eurų pajamų į biudžetą, o visos ES šalis net 16,7 milijardo eurų. Auga ne kontrabanda, bet daugėja nelegalių cigarečių gamyklėlių. Pernai uždaryto 104 tokios pagrindinės gamyklos. Vis plačiau naudojami tiesioginiai nelegalių rūkalų pardavimo kanalai, įskaitant socialinę žiniasklaidą, žinučių siuntimo platformas ir pristatymo tinklus. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Jo teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė savo ruoštų tvirtino, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Po didelio masto registrų centrų domenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro domenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimo kopijas už laikmeną, privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lietai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad jos klausimus sprendžia Nacionalinė teismų administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Per artimiausius 2 mėnesius teisės saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausias darbas išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausias darbas išlieka kova su medaus klastotėmis.

0: rezultato. Niujorko demokratų atstovų inicijuotų teisės aktu siekiama įtvirtinti JAV paramą Ukrainai, skiriant daugiau nei $1 milijardą saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar $8 milijardai Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Po ilgiau nei 7 mėnesius trukusio žalio pieno kainų mažėjimo ES pieno sektoriuje ryškėja stabilizacijos požymiai. Europos komisija prognozuoja nedidelį pieno gamybos augimą ūkiuose, o pagrindinis to veiksnys turėtų būti eksportas ir sūrių gamyba. Pranešė Jungtinės karalystės žemės ūkio ir sodininkystės plėtros taryba. Pasak tarybos analitikų, pieno produktų kainų dinamika rodo, kad rinka pasiekė žemiausią tašką, todėl tikėtina, jog ši tendencija pamažu persikels ir į žaliavinio pieno rinką. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgiu pradedamos administracinės teisenos. Dėl visų 6 atvejų pradėtos arba rengiamos administracinės teisenos pagal administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimą. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Viešojo saugumo tarnyba prieš vykdant skrydžius ragino susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įstikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo mokymosi ar laisvalaikio tikslais. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamo prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pasaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 gubai ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 branduolinių galvučių.
1: Sportas.
0: Eurolygoje rungtyniaujantį Bolonijos Virtus ekipą atsidūrė per žingsnį nuo iškritimo Italijos lygos pusfinalyje. Bolonijos klubas svečiuose 85-89 pralaimėjo Venecijos Umana Reijer komandai. Müncheno Bayern tiesiausių kelių žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Šeštadienio diena bus saulėta, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajono, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pusapysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūrai dienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė maža, bet vėjai nurimus vietomis formuosius rūkos. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Įdienojus pradės augti kamuliniai debesys, kurie popietė vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių, kuris šinerijoje bus apie 19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Jeigu nepasakysite, kas jūs esat, aš baigiu pokalbį. Nepadėkite ragelio, tai labai svarbu, atsakė moteris ir po trumpos pauzės ištarė. Aš jos senelė, Marijona Paršelienė. Staiga trenkęs perkūnas nebūtų taip nustebinęs sakalo, kaip moters ramiai ištarti žodžiai. Suvokė, kad atsirado Indrės senelė. Gal ji žino, kur yra jos motina? Tai apsidžiaugs Indrė sužinojusi apie atsiradusias giminės. Gaila, kad šiuo metu jos nėra namie. Ir staiga jame galva šovė pikta mintis. Jeigu atsirado jos senelė, o gal ir motina, tai jis neteks mylimos dukrelės. Įsivaizdavo save likusi vienišą ir visų apleista leidžianti beviltiškai niūrias dienas. Vos apie tai pagalvojo išgirsti moters žodžiai patvirtino jo mintis.
1: Kada aš galėsiu su ja pasikalbėti? Aš noriu kuo greičiau Indrutę susigražinti.
0: Sakalo krūtinėje kažkas nutrūko ir ėmė mausti. Jis neteks savo mielos mergaitės. Skausmas taip surėtė, kad neišlaikė ir susmuko kėdėje, dar bandė ginti savo teisės. Jūs negalėsite jos paimti. Jinai mano įdukra, tai galės padaryti tik jos motina.
1: Katrė tremtyje, bet aš turiu teisę į anūkės globą.
0: Balsas sugriežtėjo ir jam atrodė, kad bus beviltiška priešintis. Skausmui atslūgus šovė nauja mintis. Bet jūs ne Katrės motina, neturite į ją teisių.
1: Kaip tai neturiu? Ji mano sūnaus duktė. Aš jos senelį reikalausiu, kad ją man sugražintų.
0: Pasigirdo atgrasus reikalavimas. Atsiprašau, ponė Marijona. Kiek galėdama švelniau, prabilo sakalas. Indrė jau suaugusi ir reikia jos pačios atsiklausti, ar ji sutiks grįžti pas jūs. Kita vertus, ar galėsite ją pasirūpinti? Ar ji turės pakankamai lėšų tinkamai rengtis, lavintis? Telefonu šio klausimo mes neišspręsime. Jeigu norite išsiaiškinti, pas ką Indrė turėtų gyventi, reikia susitikti. Baigęs kalbėti, padėjo ragelį, o krūtinę užgulė nerimas. Pamiršęs valgį išskubėjo į skaityklą, dirbti nesisekė. Vos įsigilina į svarbią problemą, akise iškyla Indrės paveikslas, kai ji, alkana ir nusiminusi, sėdėjo Šiaulių geležinkelio stotyje. Dabar ji išaugo, ištyso yra daili pošni panelė. Išmoko muzikuoti, turi gerą balsą, būri gerų draugių. Puikiai sutarė su Laura, su kuria ir jis mėgsta pabendrauti, pasikalbėti, aptarti tolesnius Indrės ateities planus. Laura tapo tarsi šeimos narys, su kurios nuomonė sutikdavo ne tik Indrė, bet neretai ir sakalas. Viso to netekti jis negalėtų. Jeigu Indrė nuspręstų jį palikti, jis nebegalėtų iškęsti vienatvės. Išskubėjo į skaityklą beveik nieko nevalgęs, tad netrukus ėmė mausti skrandį. Užsuko į valgyklą, šnicelis buvo paskrudęs, bet nieko geresnio jam nepasiūlė, tad teko tenkintis tuo, kas buvo. Po pietų vėl įniko dirbti, bet neilgam. Skrandžio maudulys ne tik nepraėjo, bet kuo toliau, tuo labiau įsiskaudėjo. Iškentęs iki pavakarių, viską metė ir išėjo namo. Grįžusi po pamokų į namus, Indrė nustebo. Virtuvėje ant stalo stovėjo keptuvė su vos pradėtų valgyti omletu. Ant staltiesės gulėjo prakasta duonos riekė ir nepaliesta sriubos lėkštė. Sakalas niekada tokios netvarkos nepalikdavo. Visada rasdavo gražiai sudėtų suplautus indus. Kas tokio galėjo nutikti, kad jam teko viską metus bėgti iš namų? Indrė suvalgė šalto omleto gabalėlį, norėjo pasišildyti sriubą, bet apsigalvojo ir išpylė. Sutvarkiusi stalą, sėdo prie pianino ir ėmė skambinti. Šiandien Laura neteis, tad Indrė davė valią savo jausmams. Jai patiko kompozitoriaus Ravelio muzika, ypač mėgo bolero. Nors šiam kūriniui išpildyti reikalingas ištisas orkestras, bet Indrė įprato išgauti reikiamą ritmą tik su pieninu. Įsijautusi į muzikos pasaulį, ji nė nepastebėjo, kada grįžo sakalas. Nugirdo tik tai kažkas stumtelėjo kėdę, kuri nuvirto ant grindų. Atskubėjusi rado sakalą pusiau gulomis ant sofos.
1: Kas nutiko?
0: Nusigandusi pripuolė prie jo.
1: Labai raižo skrandį, aš blogai jaučiuosi.
0: Vos pralemeno susirėmęs rankomis už pilvo. Indrė iškvietė greitąją pagalbą. Apžiūrėjusi ligonį, gydytoja liepė kuo skubiau vežti į ligoninę. Likusi viena namuose, Indrė sėdėjo susirietusi sofos kamputį ir nematančiomis akimis žvelgė į kampą, kur paprastai sėdėdavo dirbdamas sakalas. Dabar jo kėdė buvo tuščia. Pasijutusi nejaukiai paskambino Laurai, kuri nedelsdama atlikė pas ją. Lauros godžiama Indrė apsiramino ir paprašė.
1: Lik nakvoti, man vienai baisu.
0: Laura neprieštaravo. Tik subėgėjo į namus parsinešti būtinų drabužių ir kitų reikalingiausių daiktų. Nors jaudinosi dėl sakalo sveikatos, bet buvo patenkinta, kad pasitaikė proga persikelti gyventi į jo butą. Pagaliau, jo svajonė pasidaryti šio buto šeimininke beveik išsipildė. Indrė jį reikalinga, o kai sakalas sugrįš, jie dvi bus įpratusios drauge gyventi ir niekas jų negalės išskirti. Kitą dieną abidvi aplankė sakalą. Tyrimai parodė, kad jam atsivėrė ir nukraujavo nemaža dvylikapirštės opa. Kraujavimą pavyko sustabdyti, tad operacijos neprireikė. Tik ilgokai turėjo užtrukti gydymas. Sakalas net bandė juokauti. Jų dvylik mama su dukra. Labai panašios, tik tai vat veidai labai ištysė. Galėtumėt būti ir linksmesnės?
1: Kokios čia gali būti linksmybės, kai tėtis sunkiai sirgi?
0: Atsiliepė Indrė. Aš netekau žato ir išgirdusi apie nelaimę, pridūrė Laura ir truputį nuraudo, tarsi būtų ką netinkamo pasakiusi. Prabėgo porą savaičių. Sakalo sveikata pagerėjo, bet gydytojai dar neleido keltis, teko paklusti ir vykdyti jų nurodymus. Kiekvieną vakarą Indrė lankė sakalą, atnešdavo išvirusi spanguolių kisieliaus arba nedidelį varškės sūrio gabalėlį. Nieko daugiau neleisdavo nešti. Turėjo pakakti to, ką gamino ligoninės virtuvė. Retkarčiais, kai būdavo laisva, su Indre kartu ateidavo ir Laura. Trise plepėdavo apie įvairius niekus ir sakalui pasidarydavo linksmiau. Įgriso gyvenam gulėti lovoje. Pastaruoju metu Indre ateidavo sunerimusi. Kalbėjo neatvirai, tarsi kažką nutilėdama. Klausimą atsakydavo dviprasmiškai. Sakalas irgi ėmė nerimauti. Širdis lėgė negalėjimas atvirai pasikalbėti. Neištverdamas tokios būsenos, jis pasiryžo nuo širdžiai pasikalbėti su dukrele, sužinoti, kas ją slegė. Kai vakare jie atėjo viena, be Lauros sakalas panoro viską išsiaiškinti. Dukrelė, sujaudintų balsų prabilo šis, aš turiu tavęs atsiprašyti.
1: Už ką, tėti?
0: Užbėgau už akių Indrė, neleisdama jam užbaigti.
1: Aš kaltas, kad tau nepasakiau. Nesisielok, tėti. Aš pati kalta, su tavimi per mažai rūpinausi ir tu susirgai. Aš supratau jau seniai, kad tau reikia gydytis, bet nepriverčiau tavęs apsilankyti pas gydytoją. Tu nekaltas, kad taip atsitiko. Ir nesijaudink, pasveiksi, o man tave lankyti nesunku. Namuose man Laura padeda. Tu man toks geras, kad aš džiaugiuosi matydama, jog sveiksti.
0: Na, ne taip mane supratai, dukrelė. Aš žinojau, kad tu mane myli ir noriai lankai, suteikdama man daug džiaugsmo. Tu tiesiog lepini, suko aplink sakalas, nepasakydamas tikrosios priežasties, dėl ko pradėjo šią kalbą.
1: Myliu ir niekada tavęs nepaliksiu, tėti,
0: užtikrino Indrė.
1: Tik tu nesijaudink ir sveik, nesijaudindamas jis kenkia sveikatai. Per rūpešius ir opa įsitaisiai.
0: Na, man malonus tavo atsidavimas ir meilė, bet aš jaudinosi dėl visai kito.
1: Aš nuslėpiau nuo tavęs tiesą. Argi aš tau nesakiau, kad nepikstu dėl mamytės vardo pakeitimo. Kai gerai pagalvojau, tai Vaidos vardas labiau mano mamytei tinka. Jo labiau, kad tai tavo tėti mylimosios moters vardas.
0: Švelniai pažvelgė į sakalą, parodydama, kad tai seniai pamiršti dalykai.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Gera tu mergaitė, Indrė. Supratinga ir miela. Esi jautrio širdies, bet leisk man pasakyti, ką aš galvoju. Trumpai nutilo, tarsi rinkdama žodžius, Indrė tylėdama laukia, ką jis pasakys. Pagaliau sakalas ryžosi. Tu mano duktė. Nors dokumentuose esi tik įdukra, bet širdyje man brangesnė už tikrą dukterį. Tugi žinai, kaip aš tave myliu. Žinau, tėveli, ir aš tave labai myliu. Sugrėbė sakalo plaštaką ir suspaudė savo švelniais delnais. Aš be tavęs negalėčiau gyventi. O todėl ir noriu pasakyti, toliau tęsė sakalas, kad be tavęs, dukrelė, nieko artimesnio aš neturiu ir nenorėčiau tavęs netekti. Kodėl taip kalbi, tėti? Indrės veidu nuslinko nerimo šešėlis. Ašgi nesirengiu tavęs palikti. Visada gyvensime drauge, būsime kartu iki gyvenimo pabaigos. Nežadėk, dukrelė, tai, ko galbūt negalėsi padaryti. Aš suprantu tavo abejonės, tėti. Indrė pagalvojo, kad sakalas jaudinasi, jog jinai jau išaugo, tapo panelė ir gali ištekėti, tad pažadėjo. Tėti, aš netekėsiu ir niekada tavęs nepaliksiu. Ne, tokios aukos man nereikia, atkuto sakalas. Jeigu sutiksi savo meilį ir ištekėsi, aš tik džiaugsiuosi. Bet yra kita priežastis, kuri verčia jaudintis. Nu tai kas tada? Aš nieko nesuprantu, sukluso Indrė. Ko tu man nepasakėjai? O dėl to aš ir prašau, kad man atleistum. Aš ilgai slėpiau nuo tave žinę, nedrįsdamas pranešti, ir nesmerk manęs už tai. Aš pagaliau supratau, kad privalau tau ją pasakyti. Kas bus tebūnie, bet ilgiau nebegaliu slėpti. Ši paslaptis mane labiau už lygą kankina. Tai kasgi atsitiko? Kokią žinę nuslėpi nuo manęs, kad jautiesi kaltas? Švelniai šypsojusi Indrė, žvilgsniu ragindama kalbėti. Tą dien, kai susirgau, man paskambino tavo senelė, lyg ne savomis lūpomis ištarė sakalas. Ji nori, kad tu grįžtum gyventi pas ją. Pasakė jaudindamasis, kad netašarai ištryško nuo minties, jog neteks mylimos dukrelės. Tėti, ir dėl to jaudinėsi? Aš tave myliu ir esu tavo duktė, bandė nuraminti sakalą. Tu mane išauginai, tai kaip aš galėčiau tave palikti? Tu iš tiesų neišvažiuosi pas senelę, pradžiugo sakalas, bet jei atvažiuos ir kalbins tave grįžti pas ją. Tėti, tu man irgi atleis, kad aš tau nepasakiau, jog man senelis skambino. Prieš 2 savaites aš turėjau apie tai pasakyti, bet aš bijojau prasitarti, kad nepaaštrėtų liga. O todėl ir nutilėjau. Aš maniau, kad tu nieko apie tai nežinai. Tai tu žinojai? Prašvito sakalo veidas. Skambino, jinai prašė, kad grįžčiau, bet aš nesutikau. Aš pasakiau, kad man čia gera gyventi, aš turiu mane mylinti tėtį ir niekada jo nepaliksiu. Tada senelė pažadėjo atvažiuoti ir pati įsitikinti, ar man čia iš tikro yra gera gyventi. Sakė, tik po to spręs, ar mane čia palikti ir išsivežti į Šiaulius. Aš šiandien rengiausi su tavimi apie tai pasikalbėti, bet pasirodė, kad tu jau žinai. Ir ką tu nusprendi? Lyg teisindamasis laukė nuosprendžio sakalas. Niekada tavęs tėti nepaliksiu. Nebejodama atsakė Indrė. O kaip bus su senele? Paliksi ją vieną, nors jų dvi jungia kraujo ryšys? Sakalas norėjo įsitikinti, kad nepraras dukters. Nežinau, truktelėjo pečius Indrė. Kai atvažiuos, turėsime su ja pasitarti. O kada jinai žadėjo atvažiuoti? Rytoj. Bus šeštadienis, turėsime dvi dienas reikalams aptarti. Jau? Rytoj? Sukruto sakalas. O aš negalėsiu su ja pasikalbėti. Aš atvesiu ją pas tave. Tik tu nesijaudink. Jokie įkalbinėjimai nepakeis mano nuomonės. Bet ji gyvena viena ir norės turėti senatvėje atramą, kurią gali būti tik tu. Vis dar nerimo sakalas ir pasiūlė. Ką pasakytum, jeigu jį apsigyventų pas mus? Senelė būtų šalia anūkės ir mums nereikėtų skirtis. Juk tu myli savo senelę. Taip, nuraudo Indrės kruostai, bet tave tėti labiau. Tai kodėl negalėtume gyventi kartu? Tavogi kambarys didžiulis ir judvi lengvai sutilptumėte. Sakalas tikėjosi, kad Indrė sutiks su jo pasiūlymu. Bet tėti trisegi nesutilpsim viename kambaryje, dar labiau išraudo Indrė. Kodėl trise? Nesuprato sakalas. Staiga jam toptelėjo mintis. Indrė turi vaikiną ir dabar abudu jau kartu gyvena. Šią mintis sutvirtino nuraudęs jos veidas. Nutvilkitas netikėtos minties norėjo išbarti dukterį, bet susitvardė ir kiek įmanoma ramiau paklausė. Tu su kuo nors gyveni? Taip, vos girdimai išsušnabždėjo Indrė. Vieną likusį labai bijojau, tad pasikviečiau Laurą. Ha! Ėmė kvatoti sakalas, kad Indrė suglumo. O aš pamaniau, kad tu...
4: Ką, tėti? Ką tu pamanėjai?
3: Indrė nesuprato, kodėl sakalas taip kvatojo, tikriausiai nenori, kad Laura pas ją gyventų. Ko gero, teks ją išsikelti, nors jie dvi jau spėjo puikiai susigyventi. Tuo tarpu sakalas nustojo kvatojas ir rimtai ją kalbino. Tu gyveni su Laura, taip? Ar ji pati pasisiūlė pas tave apsigyventi? Aš ją paprašiau. Bijodama, kad nelieptų Laura išeiti iš jų namų, aiškinosi Indrė. Vienai namuose man buvo baugu likti. Ir ji persikėlė laikinai, kol aš esu ligoninėje.
4: Taip,
3: linktelėjo galvą Indrė. Aš prašiau nors laikinai, bet vos tik jinai pas mane persikėlė, jos vietą išnuomojo kitai gyventojai. Jeigu ryžės iš ligoninės pareikalausi, kad išsikeltų, tai Laurai teks ieškotis kito buto. O judvi, gerai sutarėt?
4: Labai, man patinka. Ir jai pas mus gera.
3: Tai tik tu taip sakai. O gal jai nepatinka?
4: Ne, tėti.
3: Įtikėjusi, kad Laurai pavojus negrėsė, drąsiai kalbėjo Indrė.
4: Laura labai džiaugiasi, kad pas mus persikėlė. Nekartą man apie tai sakė.
3: Tai kurgi jinai miega?
4: Mano kambaryje ant sofos.
3: Ir nenori, kad jį išsikeltų.
4: Ne, aš noriu, kad gyventų pas mus,
3: pasakė tvirtai tikėdama, kad sakalas atsižvelgs į jos norą šalia savęs turėti geriausią savo draugę. Na, o ką darysim su tavo senelė? Nebijai, kad ji gali per teismą atgauti teisę į tave?
4: Nu, kai atvažiuos, tada ir matysim.
3: Nuramino sakalą, nors jos širdį irgi graužė nerimo kirminėlis. Na kągi, palauksim rytojaus, sutiko sakalas. Indrė išėjus sakalas ilgai galvojo, koks sudėtingas yra gyvenimas. Jo namuose atsirado mergina, kuri, kiek jis nujautė, labai norėtų savo į gyvenimą susieti su juo. Jis neturėjo supratimo, kaip juodu turės bendrauti, kai jis grįš iš ligoninės. Viena, kai tik retkarčiai susitinki darbe ir namuose, kaip su Indrės viešne, o visai kas kita, kai ji visą laiką sukiosios aplink tave. Teks nuolatos bendrauti, kalbėtis ir matyti ją šalia savęs. Ar pajėgs atsispirti jos švelniai tariamim žodžiams, net ir nekaltiems prisilietimams, kurių gyvenant viename bute neįmanoma išvengti? Giliai širdyje glūdėjo mintis, kad tai Indrės ir Lauros sąmokslas, kuris turėtų padėti jai kiek galima greičiau pasiekti trokštamą tikslą.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: kaip kylant rūkui, tavo veidas vėl išblės.
1: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Indrė sukosi virtuvėje, virė pietus. Šeštadienį pamokų neturėjo, tad ėmėsi namuose šeimininkauti. Ant viryklės kunkuliavo daržovių sriupa, keptuvėje čirškėjo kepsnys, pakvipo ką tik iš orkaitės ištrauktomis bandelėmis. Po gero pusvalandžio sugrįš Laura. Abi viską neįpapietaus ir eis lankytis sakalo. Jam vienam ligoninėje prailgo, tai šiandieną neteks juo dviejų laukti iki vakaro. Aplankys dar prieš pietus, nuneš jo pamiktos sultinio. Juk atsibodo ligoninės valgiai, tegul pasmaguriausios paruoštais pietumis. Pasigirdo durų skambutis. Turbūt Laura raktą pamiršo. Indrė žvilgtelėjo į laikrodį. Pagal tvarkaraštį jai dar per anksti grįžti, nebent grupė nesusirinko, o gal ir anksčiau paleido. Viskogi pasitaiko. Nusišluošiusi rankas į pašluostę, Indrė nuskubėjo prie durų. Atvėrė ir nustebo. Laiptinėje stovėjo nuo metų naštos palinkusi moteris ir suglumusi žvelgė į ją. Abidvi tylėdamos akimirką tyrinėjo vieną kitą, pagaliau Indrė šūktelėjo.
2: Senelytė, tai tu!
1: Ir polė atvykėliai į glėbį. Marijona negalėjo patikėti, kad tai jos mylimoji anūkėlė. Tik iš džiaugsmingo šūksnio ir meilaus apsikabinimo suprato, kad tai iš tikrųjų jos tiek ilgai nematyta mažoji Indrutė. Savo švelniomis rankomis apkabino ją ir glaudė prie savęs.
2: Mieloji mano, mažoji mano mergytė, našlaitėlė tu mano, kaip tu ištysai, išaugai, išgražėjai, net nepažinau.
1: Rypavo senoji, nepajėgdama paleisti Indrės iš glėbio, nors ši pasveikinusi ragino eiti vidų.
2: Vaikeli, mažasis vargdenėlė tu mano, kiek metų vargai tik be tevelio ir mamytės, bet ir be močiutės, nenustojo rypausi.
1: Įtraukusi Marijoną į vidų, Indrė užtrenkė buto duris, pasidino senelį ant sofos ir pati šalia atsisėdo. Viešne nepaleido Indrės, laikė už rankų, tarsi bijodama dar kartą ją prarasti. Glostė jos rankas, pečius, plaukus, kurie vešliai krito ant pečių ir be pertraukos kartojo.
2: Mano mažoji mergytė, tu mano našlaitėlė, kaip sunku tau buvo bertimųjų, kiek vargelio išvargai, niekas tau galvelės nepaglostė, niekas prie krūtinės nepriglaudė, teko vienai našlaitėi vargelį vargti, tu neimanuok, močiutė, tramdė į Indrį. Aš nemačiau jokio vargo, gyvenau kaip ir kiti vaikai. Gyvenai be motulės ir tėvelių ir sakai nematei vargo. Kaip gali taip sakyti? Ar aukti pasvetimus tau neatrodo vargas? Aš gyvenu nepasvetimus. Turiu mane mylinti tėtį,
1: bandė ją nuraminti, bet Indrė žodžiai tik dar labiau pakurstė Marijoną.
2: Tai tu jau pamiršai savo tėvelius? Tu pamiršai, kad turi mylinčią ir labai tavęs išsilgusią močiutę? Ar tau nebuvo liūdna, kai nebuvo kam prie tavęs apkabinti, paglostyti, paguosti? Kiek vargo teko našlaitį patirti? Negirdėti pagodo žodžių, nematyti mielų artimųjų veidų. Kaip gali taip šventvagiškai kalbėti, kad turi tėti, kai jo negali neprisiminti? Juk tavo tėvelis žuvo, dar tau negimus? Tu nuo pat pirmos savo dienos esi našlaitėlė, bet tėvo augusi. Vargelį vargusi, kaip galėjai tai pamiršti?
3: Taip, močiute, aš sutinku su tavim, kad teko nemažai vargo patirti, neprieštaravo Indrė. Daug vargo patyrė augdama be tėčio, mamytei vienai buvo sunku mane auginti. Gaila, kad niekada nemačiau ir nepamatysiu savo tikro tevelio. Gaila ir mamytės, kuri nežinia, kur dabar vargsta. Aš ilgėjausi ir tavęs, močiutė. Dažnai prisimindavau ir širdį sugeldavo prisiminimai apie artimuosius, bet aš nesijaučiu vargščią našlaitį. Mane priglaudė labai geras žmogus, kuris tapo mano tėčiu. Jis mane priglaudė, pamaitino, aprengė, prižiūrėjo, išaugino, leidžia į mokslus. Taigi pati sakėjai, kokia aš išaugusi. Nesuskriaudžiama, bet mylima duktė ir negaliu skūstis gyvenimu.
2: Negerai, kalbė anūkėlė, tu gyveni pas svetimus. Tegul ir prižiūrima, tegul ir pavalgiusi, aprengta, bet negalima pamiršti tėvų, kurie davė tau gyvybę, kurie tave išaugino. Ne jų kaltė, kad tave paliko vieną šiame pasaulyje vargo vargti. Aš irgi nekalta, kad neleido man tave prižiūrėti, auginti. Likai našlaitėlė, išvargai vargelį. Na, bet nuo šiandien tavo gyvenimas pasikeis. Dabar aš tave auginsiu, prižiūrėsiu, lepinsiu, kad greičiau pamirštum tą vargelį, kurį patyrėjai per tuos ilgus metus, per timųjų meilės.
1: Atsiduso Marijona, gailių žvilgsnių nužvilgė Indrę ir vėl rypavo.
2: Dabar tau netruks motiniško šilumos, meilės, kurią aš tau duosiu. Mano meilė atstos ir motinos, ir tėvelio netekti. Dabar aš tave prižiūrėsiu, tave globosiu, niekada daugiau nepatirsi skausmo. Aš mylėsiu tave už visus tris tavo mylimiausius žmonės. Nepaliksiu tavęs, gyvensim kartu ir dėkosim Dievui už suteiktą galimybę vėl būti laimingomis. Nepaliksiu tavęs, kad ir kas nutiktų, ne akimirkai nuo tavęs nesitrauksiu.
3: Močiutė, tu pasiliksi pas mus gyventi?
1: Nudžiugo Indrė ir žbučiavo jos suvytusius kruostus, per kuriuos rytosi ašarą.
3: Kaip gerai, kad nuo šiol nesiskirsime.
2: Tu dar mane myli,
1: pro ašaras nusišypsojo Marijona.
2: Kaip gerai, kad galėjom susitikti, kad tave susiradau.
3: Žinoma, kad myliu,
1: užtikrino Indrė.
3: Kaip aš galėčiau nemylėti savo serosios, senosios močiutės? Bet ir mamytės negaliu pamiršti.
2: Ir nepamirši. Aš neleisiu tau mamytės ir tėvelio pamiršti. Kasdien kalbėsimės apie juos. Aš papasakosiu tau apie tėvelio gyvenimą nuo pat jo gimimo. Tu sužinosi, koks jis buvo šaunus berniukas. Tik apie mamytę tai negalėsiu tau beveik nieko pasakoti, nes jos nepažinojau. Per tą pusmetį, kai judvi sugrįžot į Šiaulius, tik tu dažnai atbėgdavai pas mane, o Katrė tai retai užsukdavo. Aš nepažinojau jos. Man lyg svetima buvo. Vat tu tai kas kita. Mano Juozuko dukrelė tarsi jo paveikslėlis. Kai tik tave pamatau, tai visada jį prisimenu. Tu, Indrutė, man jį atstoji.
3: Vargšė, močiutė, tiek metų išvargai viena. Dabar aš esu šalia ir tave globosiu, susijaudinusi žadėjo Indrė, jai pagailo Marijonas.
2: Aš noriu, kad tai įvyktų kuo greičiau. Važiavau su viltimi, kad mudvi daugiau nesiskirsim,
1: nušvito Marijonas veidas.
2: Ar daug tau reikės laiko susiruošti, kad galėtum kuo greičiau važiuoti pas mane?
3: Pas tave į svečius, susimasti Indrė. Na, aš dabar tai negaliu. Šiemet baigiu vidurinę, ant nosės egzaminai. Po egzaminų galėčiau kokiai savaitį nuvažiuoti, bet neilgiau. Reikėsgi į universitetą stoti, egzaminus laikyti.
2: Tik savaitį rengiesi atvykti,
1: ištyso Marijonos nosis.
2: Aš noriu tave visam laikui pasiimti. Gyvensime drauge, dalinsimės meilę ir vieną kitai padėsime našlaitės dalį lengviau pakelti.
3: Močiutė, ašgi negaliu pas tave vykti visam laikui,
1: tik dabar Indrė suprato, ko nori Marijona.
3: Aš sakiau, kad baigiu vidurinę. Turiu egzaminus laikyti. Stosiu studijuoti ir vėl turėsiu čia būti. Bet tokį Šiauliuose aš nenoriu gyventi. Man čia labai gerai. Aš pripratau ir tėtį turiu gerą. Aš jį myliu ir niekada jo nepaliksiu. Jisgi mane išaugino. Kaip aš galėčiau jį palikti? Būtų tiesiog... Nedora tai pasielgti.
2: Tu nenori pas mane grįžti,
1: negalėjau patikėti Marijoną.
3: Su tavim man buvo gera, kai buvau mažytė. Aš prisimenu, kaip mane lepindavai, švelniai priglausdavai ir glostydavai. Bet dabar aš jau suaugusi ir mano kiti interesai. Vien dėl to, kad galėtume drauge pasėdėti ir pasikalbėti, aš nenoriu iš čia išvažiuoti, man čia gera.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Gyvenamojų namų renovacijai ir socialinių būstų statybai bus paskirstyta 422 milijonai eurų paramos. Tokios apimties Lietuvos socialinio klimato plano patvirtino Europos komisija, penktadienį pranešė aplinkos ministerija. Apie 270 milijonų eurų bus skirta daugiabučių renovacijai. Jos užteks 37 tūkstančiams būtų visoje Lietuvoje atnaujinti. Dar 100 milijonų eurų numatyta vienbučių ir dviebučių namų atnaujinimui, 35 milijonai eurų 278 naujų A++ energinio naudingumo klasės socialinių būstų statybai arba įsigijimui. Ministerijos teigimu daugiausiai paramos tik šildymo kompensacijas gaunantiems gyventojams, jiems bus padengiama iki 85% renovacijos išlaidų. Birželio mėnesį probacijos pareigūnai visoje Lietuvoje bei iš ankstinio perspėjimo lankys nuteistuosius jų namuose. Vizito metu bus naudojami alkotesteriai ir narkotestai, o nustačius pažeidimus gali būti net kreipiamasi dėl bausmės griežtinimo. Tarnybos atstovė atskleidė, kaip atrodo tokie patikrinimai. Kaip jau skelbta, šios prevencinės priemonės patikrinimai vyks 60 savivaldybių teritorijose tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais. Daugėjant tiek jaunų, tiek vyresnio amžiaus žmonių, patiriančių sunkių psichikos sveikatos sutrikimų, kai reikalingas specializuotas psichiatrinis gydymas reanimacijoje ir katastrofiškai trūkstant specialistų, sveikatos apsaugos ministerija neatsisako planų uždaryti vienintelę ne tik Vilniuje, bet ir visame rytų Lietuvos regione reanimaciją, kurie teikiama pagalba esant sunkiai psichikos būsenai. Santaros klinikose ar Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje tokius pacientus dažniausiai gydo neilgiau kaip vieną ar dvi paras. Po didelio masto registrų centro duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Rusija ir Ukraina penktadienį apsikeitė karo belaisviais, o namo grįžta po 185 žmonės, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Tai viena iš nedaugelio kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Per drono ataką prieš du laivus Azovo jūroje žuvo 5 Azerbaidžiano piliečiai, pranešė Baku. Dar 3 šalies piliečiai buvo sužeisti. Iš viso 2 krovininių laivų įgulose plaukė 25 azerbaidžaniečiai. Rusijos užsienio reikalų viceministras dėl išpuolio apkaltino Ukrainą. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas patvirtino, kad jų dronai naktį smogė 5 laivams, kurie neteisėtai gabeno grūdus iš okupuotų Ukrainos Mariupolio bei Berdiansko uostų ir pakrančių vandenų. Baku teigimu sužįsti azerbaidžaniečiai nugabenti į ligoninę Rusijos Jeisko mieste. NATO daugianacionalinio kovinio grupė pirmą kartą dislokavo pajėgas Latvijos mieste Daugpilyje, išplėsdama savo buvimą už Adašių poligono ribų. Ateityje sąjungininkių pajėgos taip pat planuojama dislokuoti kitose rytinio Latvijos regiono Latgalos vietovėse, taip pademonstruojant NATO pasirengimą prireikus ginti visą Latvijos teritoriją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketina skirti beveik 700 milijonų dolerių vietos anglių pramoniai paremti. Jis paskelbė, kad tam pasitelks gynybos gamybos aktą. Šešaltojo karo laikų įstatymas suteikė prezidentui plačias teisės kištisi pramonės šakos, kurios laikomos labai svarbiamis nacionaliniams saugumai. Minėtos lėšos būtų skirtos 14 anglimi, kurią įstatymas suteikė prezidentui plačias teisės kištisi pramonės šakos, kurios laikomos labai svarbiamis nacionaliniams saugumai. Minėtos

Lagūno komandai. Dabar serijoje iki 2 pergalių rezultatas lygus 1-1. Artėja 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas. Jam besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Europos čempionai Ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais, o pasaulio vicečempionai Prancūzai namuose 1-2 pralaimėjo Dramblio kaulo kranto rinktiniai. Ir apie orus. Ši naktis bus apniukusi, lietinga, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai, kai kur grumos per kūnyje. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną orai gerės pasirodys saulė, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pus apysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra įdienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė maža, vietomis formuosis rūkas. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Įdienojus pradės aukti kamaliniai debesys, kurie popietį vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių. Kuršių nerijoje bus apie 19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Eteryje laida Vakarėja.
3: Po truputį vakarėja penktadienis, taigi metas ir mūsų vakaro programai. Smagu pasisveikinti su visais, šiuo metu leidžiančiais laiko prie radijo imtuvo, galbūt besidarbuojančiais, galbūt besilsinčiais, kad ir kuo šiuo metu beusimtumėte, linkim visiems puikios nuotaikos, gražaus vakarėjančio penktadienio. Na, o kada nuotaika jau baigiantis darbo savaitėje būtų kuo geresnė, galite pageidauti savo mėgstamiausių dainų ir muzikinius pageidavimus būtinai išpildysime. Žinoma, galite linkėjimus siūsti ir savo artimiesiems bičiuliams, o jeigu norisi užmėgsti pažinti, tai taip pat galite padaryti. Mūsų radijos stotis mielai patarpininkaus. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Visiems gražaus vakarėjančio penktadienio.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

kartais susimastom, o kągi darytume kitaip, jeigu galėtume atsukti laiką atgal. Bet gyvenimas juk vyksta čia ir dabar, tai belieka branginti kiekvieną akimirką. Na, o dabar paklausykime dainos, kuri ir kviečia pasvajoti apie antrą galimybę. Jei kas duotų man gyvenimą iš naujo. Šios dainos pagėdauja išgirsti klausytoje Ona nuo Salantų. Linkėjimai jai.

0: Supraskį mane.
1: Vasara, iš tikrųjų, puikus metas ir naujoms pažintims. Juk jos yra kiratė praplečiai ir leidžia atrasti bendraminčių tų žmonių, su kuriais sieja bendri pomėgiai, užmėgsti draugistės, o kartais netgi sutikti žmogų, kuris pakeičia gyvenimą. Taigi, tikrai vasara tam yra palankus metas, o jeigu norite susipažinti tarpininkaujant mūsų radijos stočiai, tam ir yra skirta pažinčių linijos, suraski mane, kur klausytojai iš visos Lietuvos, iš įvairių miestų, miestelių, gali skambinti ir registruotis, o po to jų pažinčių žinutės skelbiam čia tiesioginėme eteryje, tie, kas susidomi, gali į studiją paskambinę, teirautis kontaktinių duomenų. Štai Panevėžyje gyvenanti 69 metų klausytoja norėtų susipažinti su panašaus amžiaus vyriškiu iš Panevėžio ar Panevėžio rajono. O šios pažinties žinutės numeris 1330. Jeigu norite su klausytoja iš Panevėžio susipažinti šitą numerį 1330, pasakykite mums, o tada neteryje atskleisim daugiau informacijos, kad galėtumėte užmėgsti pažinti.
0: Studijos telefonas 09045005.

O dabar jūsų dėmesį į naujausius žinios iš sinoptikų. Jis kelbė, jog šiuo metu daugelio šalies rajonas lenka trumpalaikio lietaus su perkūnija debesys ir už studijos lango lyja, o intensyviausių lietaus židiniai fiksuojami Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Šiaulių apskritise. Beje, artimiausiamis valandomis lietaus ir perkūnijos debesys judės šiaurės kryptimi, vakarinėje ir šiaurinėje šalies dalyje numatomos trumpos liūtis su perkūnija ir kai kur smarkiai palis. Galimi vėjo sustiprėjimai iki 15 metrų per sekundę.

0: įdomu.
1: Visuomet yra smalsu paskaičiuoti kitų žmonių pinigus. Tai verslo žurnalas Forbes skelbė, kad JAV popmuzikos žvaigždė Taylor Swift tapo turtingiausia muzikantė per visą istoriją. Ir skaičiuojama, kad nuo 2024 jos turto vertė padvigubėjo ir šiuo metu žinot, kiek siekia. Ogi apie 2 milijardus JAV dolerių. Na, tikrai nemaža suma, ar ne? Beje, Forbes milijardierių sąrašo sudaro remdamasis viešai prieinamą informaciją ir apie akcijas, ir apie nekilnojimąjį turtą, meno kūrinius, kitą vertingą turtą. Bet ekspertai sako, kad tokie vertinimai gana apytikriai, tai dėl jų tikslumo neretai kyla abejonių, bet kokiu atveju tikrai ši atlikėja Taylor Swift ne tik finansiškai turtinga, bet be jokios abejonės ir savo dainomis. Daug mums puikiai žinomų dainų yra sukūrusi, vienos iš jų ir paklausykim.

0: Реклама.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
0: Girdėjote reklamą.

Artėja 5 valanda, netrukus girdėsite žinias, o juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie planuojimus naujus ir reikalavimus verslui ir platformoms dėl dirbtinio intelekto turinio. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšime laidą vakarėje. Aišku, ir pažinčių linija tęsis.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Planuojama, kad jau rugpjūtį įsigalios dalis naujų ES dirbtinio intelekto akto nuostatų, kurios įpareigos aiškiai išimėti dirbtinio intelekto sugeneruotą ar manipuliuotą turinę. ES mastu taip pat vyksta dėrybos dėl skaitmininio omnibuso paketo, kuriuo šių taisyklių įgaliojimą norima perkelti į 2026 metų gruodžio 2 dieną, tačiau dalis taisyklių ir reikalavimų panašu įsigalios jau rugpjūtį. Pasak technologijų teisės ekspertų, naujosios taisyklės apims ne tik nuotraukas ar vaizdo įrašus, bet ir straipsnius, garso įrašus, pokalbių robotus, dirbtinio intelekto asistentus bei sintetinės sankaitas. Vasarą vaikai daugiau laiko praleidžia laukia, o žaidimai smėlio dėžėse tampa viena mėgstamiausių mažųjų veiklų. Smėlio dėžės įrengiamos darželiuose, mokyklų teritorijose, daugiabučio kiemuose ir privačiose valdose. Netinkamai prižiūrimas smėlis gali tapti užkrečiamųjų lygų plitimo rizikos veiksniu. Apie tai skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jis informuoja, kad užterštame smėlyje gali būti ne tik įvairių parazitų kiaušinėlių, bet ir ligas sukeliančių bakterijų bei virusų. Per artimiausius 2 mėnesius teisėjas saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą dar bus rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos, buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Kitų metų pradžioje Lietuvoje pradėsiant veikti elektroniniai kelių rinkliavos sistemai, vadinamajam e-tolingui, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad iš jos į kelių fondą planuojama surinkti iki 150 milijonų eurų per metus, tačiau pabrėžia, kad tai priklausys nuo situacijos logistikos sektoriuje. Ministras pabrėžia, kad vežėjų sumokamas mokestis priklausys nuo nuvažiuotų kilometrų, o pinigai iš e-rinkliavos bus skirti keliams tvarkyti. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimų kopijas, už laikmeną privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Ukraina penktadienį patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trikdžių. Tai naujausias incidentas po to, kai šalyje į daugiabutį praėjusią savaitę įsirėžus Rusijai priskiriamam dronui buvo sužeisti 2 žmonės. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinių objektų. Tateno vadovas teigia, kad Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Jis sakė, kad jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane, nors ir pripažino, kad JAV ir Izraelio smūgiai į Irano branduolinius objektus sukūrė precedento neturinčią situaciją. Vokietijai nepavyko užsitikrinti vietos jungtinių tautų saugumo taryboje. Per balsavimą jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e, Berlynas pralaimėjo ES partneriams Portugalijai ir Austrijai. Portugalija per pirmąjį balsavimo ratą gavo 134 balsus, o Austrija 131. Vokietija su 104 balsais liko trečia ir vietos negavo. Portugalija ir Austrija dabar nuo sausio 2 metus priklausys galingiausiai jungtinių tautų institucijai kaip nenulatinės narės. ES oficialiai pradėjo procedūrą, kurioje siekiama atverti pirmąjį Ukrainos ir Moldovos stojimo derybų skyrių. Apie tai paskelbė ES tarybai pirmininkaujantis Kipras, pabrėžęs, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl derybinio skyriaus pagrindai oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius Ukrainai ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas birželio 15 dieną.
1: Sportas.
0: Eurolygoje rungtyniaujantį Bolonijos Virtus ekipą atsidūrė per žingsnį nuo iškritimo Italijos lygos pusfinalyje. Bolonijos klubas svečiuose 85-89, tyniaujantį Bolonijos Virtus ekipą atsidūrė per žingsnį nuo iškritimo Italijos lygos pusfinalyje. Bolonijos klubas svečiuose

0: reklama.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Ši naktis bus apniukusi ir lietinga. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai, kai kur grumos per kūnyje. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną orai gerės, pasirodys saulė, nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pūs apysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra įdienojas daug kur kilus iki 18-23 pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė bus maža, bet vietomis formuosis rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta sausa, tik popietė vietomis prapliups trumpas lietus. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių, kuriuo nerijoje bus apie 19 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.lt.

0: metu. Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06-99-23-761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
4: Girdėjote reklamą.
5: Pūko eteryje laida Vakarėja.
6: Kai dienos darbai baigti ir po truputį vakarėja, mūsų programoje tęsiasi laida, būtent taip ir vadinasi Vakarėja, kur iki 18 valandos galite sudalyvauti ir sveikinti ir mėgstamiausio dainų pageidauti ir registruoti savo pažinčių žinutes arba jau teirautis užsiregistravusiųjų kontaktinių duomenų. Taigi tikrai labai spalvinga mūsų vakaro programa. O joje sudalyvauti ir taip pat savo spalvas įnešti galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Žinoma, siunčiame linkėjimus ir šiandienos varduvininkams, tai yra Bonifacas, Vinfridas, Kantautas, Kantvidė ir Marcė. Sveikiname jūs ir aišku tuos klausytojus, kurių šiandieną gimimo diena.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Suraskite mane.
4: Nekiek nebejoju, kad tarp mūsų klausytojų yra daug mėgstančių bendrauti, galbūt ieškančių bendraminčių, draugų, ar tiesiog norinčių vakarą praskaidrinti smagių pokalbių. Tai jei taip, galite prisijungti prie mūsų radio pažinčių, juk niekada nežinai, kur ir kada sutikti gali tą žmogų, su kuriuo norėsiu kalbėti, gal net ir iki pat vidurnakčio. Tai jeigu jūs domina galimybę susipažinti, pabendrauti, paklausykit šios pažintyje žinutės. Vilniuje gyvenanti, sportuojanti seniorė norėtų susipažinti su seniorų bendravimui iš visos Lietuvos. O klausytojos pažintyje žinutės numeris 1376. Jei domina pažinti su klausytoje iš Vilnius ir taip pat norit pabendrauti, skambinkit mums į studiją, daugiau informacijos jums suteiksim.
2: Studijos telefonas 09045005.

Tikiuosi, kad ir jūs neliūdit šį vakarą, jau po truputį artėja pusė šešių, taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinių sugrįšime laidą vakarėje.

0: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančiai žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Darbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytos stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančių pensijų gavėjų pensijos. Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Daugėjant tiek jaunų, tiek vyresnio amžiaus žmonių, patiriančių sunkių psichikos sveikatos sutrikimų, kai reikalingas specializuotas psichiatrinis gydymas reanimacijoje ir katastrofiškai trūkstant specialistų, sveikatos apsaugos ministerija neatsisako planų uždaryti vienintelę ne tik Vilniuje, bet ir visame rytų Lietuvos regione reanimaciją, kurioje teikiama pagalba esant sunkiai psichikos būsenai. Santaros klinikose Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje tokius pacientus dažniausiai gydo neilgiau kaip vieną ar dvi paras. Po didelio masto registrų centrų duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Darbo dienos be galimybės pakankamai pailsėti, šimtai aptarnaujamų pacientų, nuolatinis stovėjimas ir augantis papildomų funkcijų skaičius, tokią kasdienybę atskleidžia farmacijos specialistai, pasidalyja realiomis darbo sąlygomis Lietuvos vaistinėse. Vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos teigimo, nuolatinis skubėjimas, fizinis ir emocinis nuovargis, bei galimybės atsitraukti nuo darbo vietos trūkumas gali paveikti tai, kas farmacijos srityje svarbiausia – atidumą, kokybišką konsultaciją ir pacientų saugumą. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug, tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos svarbiausios darbus išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 150 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų išimta 10 tonų padirbto medaus. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir veikia lietai. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė nuolat ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad šios klausimus sprendžia Nacionalinė teismo administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pirmoji Lietuvoje investavo į žaliojo vandenilio gamybą ir nuo šiol pradeda jo prekybą visiems pageidaujantiems vartotojams. Penktadienį Klaipėdos uoste atidaroma pirmoji vandenilio stotelė. Taip pat sudarytos sąlygos žaliojo vandeniliu papildyti vandens transportą. Preliminariai skaičiuojama, kad kilogramas žaliojo vandenilio Klaipėdoje galėtų kainuoti apie 15 eurų. Klaipėdoje per metus planuojama pagaminti 127 tonas vandenilio. Šiuo metu Lietuvoje registruoti tik 6 lengvieji automobiliai, kurių dokumentuose kaip kuro rūšis nurodytas vandenilis.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: NATO daugianacionalinė kovinė grupė pirmą kartą dislokavo pajėgas Latvijos mieste Daugpilyje, išplėsdama savo buvimą už Adašį poligono ribų. Ateityje sąjungininkių pajėgas taip pat planuojama dislokuoti kitose rytinio Latvijos regiono Latgalos vietovėse, taip pat demonstruojant NATO pasirengimą prireikus ginti visą Latvijos teritoriją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketina skirti beveik 700 milijonų dolerių vietos anglių pramonėj paremti. Jis paskelbė, kad tam pasitelks gynybos gamybos aktą. Šis šaltojo karo laikų įstatymas suteikia prezidentui plačias teisės kištis į pramonės šakas, kurios laikomas labai svarbiamis nacionaliniam saugumui. Minėtos lėšos būtų skirtos 14 anglimi kūrenamų elektrinių modernizavimui, taip pat 2 naujų elektrinių bei eksporto terminalo vakarinėje pakrantėje statybai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis parašė atvirą laišką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Jame Ukrainos vadovas pareiškė, kad Kyivas yra pasirengęs užbaigti karą tiesioginėmis derybomis. Zelenskis sakė, kad galimas susitikimas nebūtinai turėtų vykti Maskvoje ar Kyive. Kaip derybo vietos galėtų būti svarstomos šalis, kurios priima diplomatinės iniciatyvas dėl karo ir taikos, pavyzdžiui, Šveicarija, Turkija ar kai kurios arabų regiono valstybės. Pasak Zelenskio, Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti ugnį derybų metu, apsikeisti visais belaisviais ir siekti, kad būtų sugrąžinti per karą išvežti civiliai bei vaikai. Jis taip pat pabrėžė, kad iš šį procesą turi būti įtrauktos JAV ir Europos šalis, nes jos galėtų suteikti Ukrainai saugumo garantijas. Maskvos paskirtas aneksuoto Krymo vadovas paskelbė, kad kelioms dienoms visiškai nutraukiama benzino prekyba už grinuosius pinigus. Jis taip pat patikslino, kad pagal anksčiau įsigytus talonus vienam asmeniui bus išduodama nedaugiau kaip 20 litrų degalų. Nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį, prezidentas Vladimiras Putinas įsakė pradėti plataus masto invaziją į kaimininę šalį, Krymas tapo pietinio Ukraino puolančios rusų kariuomenės aprūpinimo baze. Dėl to Juodosios jūros pusėsalis vis dažniau tampa Ukrainos dronų ir raketų smūgio taikiniu, o pagrindinis dėmesys skiriamas naftos gavybos objektams sunaikinti. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamo prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Tarptautinė atominės energijos agentūra reiklauja netidėliotinos priegos prie daugiau kaip 10 Irano brandulinių objektų. Tateno vadovas teigia, kad Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė inspektoriams priegą tik prie vieno brandulinio objekto. Jis sakė, kad jungtinių tautų brandulinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu netidėliojant atlikti patikrinimus Irane, nors ir pripažino, kad JAV ir Izraelio smūgiai į Irano brandulinius objektus sukūrė precedento neturinčią situaciją. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pastaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 branduolinių galvučių.

Ispanijos krepšinio lygos pirmenybių ketvirtfinalio etape sezono nenusteikęs baigti Madrido Real klubas. Eurolygos vicečempionai išvykoje 118-83 nepaliko vilčių Tenerifės La Laguna komandai. Dabar serijoje iki dviejų pergalių rezultatas lygus 1-1. Artėja 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas. Jam besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Europos čempionai Ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais, o pasaulio vicečempionai Prancūzai namuose netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Lietuvos moterų trijulių krepšinio rinktinė laimėjo lemiamas rungtynes ir pateko į pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas. Mūsiškė svarbiausiame susitikime užtikrintai 21-11 nugalėjo Japoniją.

0: Rūšiuojame kasdien, bet ar tikrai rūšiuojame teisingai? Birželio 4 dieną Kaune esančioje atliekų rūšiavimo konteinerio aikštelėje vyko konteinerio krata. Socialinis eksperimentas, kurio metu specialistai išvertė plastiko konteinerio turinį ir vietoje perrūšiavo gyventojų išmestas atliekas. Tarp netikėčiausių atliekų, kurios į plastiko konteinerį patekti neturėtų, iniciatyvos organizatoriai rado avalinės, elektronikos atliekų, nebetinkamų naudoti montažinių putų, kitų statybinių atliekų, stiklinių pakuočių, vaikams skirtų piešimo priemonių. Pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos Žaliasis taškas, marketingo ir komunikacijos vadovė Asta Burbaitė atskleidė, kaip kilo idėja organizuoti tokį edukacinį renginį.
1: Pastebėjome, kad iš tiesų vien pasakoti, sakyti žmonėms, na, nebūtinai tai yra paveiku. Todėl prieš keletą metų nusprendėm parodyti, kaip tai atrodo vizualiai, nes iš tiesų visos mūsų išrušiuotos atliekos paskui yra dar kartą rušiuojamos pagal perdirbimo galimybės ir atskiriamos tam tikros pakuotės ir keliauja skirtingus perdirbimo centrus. Tai tiesiog kilo mintis parodyti žmonėms, kaip tai atrodo realybėje, kaip atrodo tai, ką mes išrušiuojam ir su kokiais iššūkiais vis dar susiduriame. Nes iš tiesų blogai išrušiuotos atliekos yra iššūkis, nes žmonės turi rankomis dažnai tas atliekas pašalinti iš viso srauto, na ir tai nėra nei darbas pats maloniausias, nei procesas lengvas nuo to tampa. Tai taip ir kilo ta mintis.
0: Atliekų rūšiavimas Lietuvoje vis labiau įsitvirtina kaip kasdienis įprotis. Tai parodo ir atliekami gyventojų atliekų rūšiavimo įpročių tyrimai.
1: Apskritai tendencijos Lietuvoje, tiesą sakant, džiuginančios, nes kiekvienais metais atliekame gyventojų apklausą ir bandome patikrinti, kaip keičiasi žmonių įpročiai elgiantis atliekomis. Ir kasmet gauname vis geresnį rezultatą, tai yra vis daugiau žmonių sako, kad jie rūšiuoja atliekas. Tai pavyzdžiui, šiemet virš 60% žmonių sako, kad rūšiuoja atliekas visada ir dar apie 20% sako, kad dažniausiai tai daro. Tai turėtumėm paploti vieni kitiems ir išsiskirstyti, bet deja, kuomet atvažiuoja atliekos rūšiavimo centrus, mes matome visai kitą rezultatą. Ir ten mes matome, kad apie 40% atliekų atsidūrė rūšiavimo konteineriuose, kurios neturėjo ten atsidurti. Ir lygiai tokią pačią situaciją mato mišrių atliekų rūšiuotojai, kad mišriuose atliekose vis dar yra labai daug pakuočių, kurios galėtų turėti galimybę būti perdirbtos, jeigu būtų pataikytos į reikalingą konteinerį. Tai tokios ir tendencijos. Rūšiuojame, tačiau labai trūksta kokybės.
0: Apie būtinybę vykdyti švietimo projektus, aiškinant rūšiavimo taisyklės, kalba ir Kauno švaros pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus vadovė Vaiga Jasdauskaitė.
2: Kuo daugiau šviečiam jaunimą, vyresnio amžiaus žmonės, tuo, kaip matote, rūšiavimas gerėja. Kauno mieste šiaip tai paskutiniu metu, nuo praeitų metų lyginant, yra labai išplėsta antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūra. Iš tikrųjų, Kaune gal pastebėjote, labai atsirado daug mėlynų ir geltonų konteinerių skirtų plastiko ir popieriaus pakuočių atliekų surinkimui. Tai žmonės stengiasi, rūšiuoja, taip klaidų pasitaiko, bet pirmin eina viskas.
0: Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Laurynas Virbickas atskleidė, su kokiais iššūkiais yra susiduriama atliekų tvarkymo sistemoje.
3: Regioniniai atliekų tvarkymo centrai yra atsakingi už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą, būtent jau kas neįdėta į pakuočių konteinerį dar iš tos srauto stengiamės ištraukti kiek įmanoma daugiau gerų medžiagų, kurias būtų vėl galima panaudoti kaip metalai, tos pačios pakuotės, kadangi tie srautai yra dideli. Realiai, kad ir kaip atrodytų gražiai, kad dedame į konteinerius, tai antra tiek pakuočių yra ir mišriose atliekose, todėl labai svarbu ta prasme ištraukti ir nesugadinti tų pakuočių, kad jas tikrai būtų galima perdirbti, nes jeigu na jos, sakykime, tas popierius su organika susimaišęs, jis jau nėra tinkamas perdirbimui. Todėl, kas bus tinkamose vietose, ar kas galų gale bus ir mišriam sraute, vis tiek stengiamės kuo daugiau visko ištraukti.
0: Renginio dalyviai džiaugiasi, turėdami galimybę praplėsti žinias apie rūšiavimą.
4: Kitas sykį, na, tiesiog suabejojama, kur dėti tas pakuotas, kaip jas teisingai rūšiuoti. Tai čia mums yra didžiulė pagalba ir vizualiai pamatyti, ne teorija, nes teorija tai yra viena, o praktika yra visai kas kita. Tai va, tai iš tikrųjų tai yra labai gerai, tokia iniciatyva.
0: Po renginio, Kaune tinkamai ir netinkamai išrūšiuotos atliekos, sudėtos į skaidrius konteinerius ir paliktos viešoje vietoje kaip edukacinė instaliacija. Tikimasi, kad toks vizualus sprendimas paskatins gyventojus atidžiau pažvelgti savo kasdienius įpročius ir padės išvengti dažniausiai daromų klaidų ateityje.
5: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
6: Apie orus artimiausiomis dienomis.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai, o pirmadienio dieno oras šils iki 21 laipsnio. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lis, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių, debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lienos, sekmadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai, iškris vienas kitas lašas lietaus, pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių, negausiai lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis, vakare lis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienio dieną bus 21 laipsnis šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio, debesys atneš lietaus. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 17, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Lis, sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, lietų lydės perkūnijos griausmas. Alytoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienį dienojas kils iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių, lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio, lis galima perkūnija.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
4: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vakarėje.
3: Vakaro programa toliau tęsiasi, o joje dar lieka šiek tiek laiko jūsų sveikinimams, jūsų pažintims, tad jeigu norite spėti sudalyvauti šį gražų penktadienio vakarą, tai galite padaryti į studiją prisiskambinę numeriu 0900 45 00 5. Žinoma, siunčiam linkėjimus šiandieną švenčiantiems, galbūt kaip tik prie šventinio stalo sėdite su jubiliatais, taigi linkėjimai jiems. Na, o astrologai sako, kad šiandieną gimusiems žmonėms tikrai jau nestinga smalsumo, energijos, noro bendrauti, jie labai lengvai randa kalbą su įvairiais žmonėmis, domisi naujovėmis ir retai bijo pokyčių. Taip pat pasižymi greitą reakciją kūrybiškumu ir gebėjimu vienu metu veikti net keliomis kryptimis. Taigi šiandien švenčiant gimtadienį, priimkite nuoširdžiausius sveikinimus ir, žinoma, linkime jums puikios nuotaikos.

būdų, kaip parodyti dėmesį savo mylimiesiams, tikrai yra įvairiausi ir kartais nebūtina dovanoti tų milijonų rožių, kad pradžiugintumėm savo artimuosius, kartais užtenka ir kur kas mažiau, bet nuoširdaus žvilgsnio, šypsenos, bučinio, tai to visiems ir norisi palinkėti. Jau laidai vakarėje priartėjant prie pabaigos, kad tos šilumos tarpusavio santykiuose nestiktų. O netrukus programoje lygiai 18 valandų žinios, taigi aš Eglė su jumis bendravusi jau iki kitos savaitės atsisveikinu ir linkiu visiems gražaus artėjančio savaitgalio, puikios nuotaikos ir malonių akimirkų kartu su mūsų radio programa. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje iš viso jau registruoti 53 599 elektriniai lengvieji automobiliai, kai prieš metus registrė jų iš viso buvo 34 286. Šiemet per gegužę šalyje registruoto 2210 lengvųjų elektrinių automobilių. Tai yra beveik 61% daugiau nei prieš metus tą patį mėnesį. Įkraunamų hibridų per mėnesį įregistruota apie 11,5% daugiau nei grinųjų elektromobilių. Birželio mėnesį probacijos pareigūnai visoje Lietuvoje bei iš ankstinio perspėjimo lankys nuteistuosius jų namuose. Visi tuo metu bus naudojami alkotesteriai ir narkotestai, o nustačios pažeidimus gali būti net kreipiamasi dėl bausmės griežtinimo. Gyvenamųjų namų renovacijai ir socialinių būstų statybai bus paskirstyta 422 milijonai eurų paramos. Tokios apimties Lietuvos socialinio klimato plano patvirtino Europos komisija, penktadienį pranešė aplinkos ministerija. Apie 270 milijonų eurų bus skirta daugiabučių renovacijai, jos užteks 37 tūkstančiams būtų visoje Lietuvoje atnaujinti. Dar 100 milijonų eurų numatyta vienbučių ir dvibučių namų atnaujinimui. 35 milijonai eurų 178 naujiems A++ energinio naudingumo klasės socialinių būstų statybai arba įsigijimai. Ministerijos teigimo daugiausiai paramos tik šildymo kompensacijas gaunantiems gyventojams. Jiems bus padengiama iki 85% renovacijos išlaidų. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimų kopijos už laikmeną, privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Kitų metų pradžioje Lietuvoje pradėsinti veikti elektroniniai kelių rinkliavos sistemai, vadinamajam e-tolingui, susisiekimo ministras sako, kad iš jos į kelių fondą planuojama surinkti iki 150 milijonų eurų per metus, tačiau pabrėžia, kad tai priklausys nuo situacijos logistikos sektoriuje. Ministras pabrėžia, kad vežėjų sumokamas mokestis priklausys nuo nuvažiuoto kilometro, o pinigai iš e-rinkliavos bus skirti keliams tvarkyti. Irano kariuomenė penktadienį pranešė, kad Omano įlankoje į du JAV eskadrinius minininkus paleido įspėjamasias raketas ir tai privertė laivus palikti šią teritoriją. Apie tai skelbė valstybinė žiniasklaida. Per drono ataką prieš du laivus Azovo jūroje žuvo 5 Azerbaidžiano piliečiai, pranešė Baku. Dar 3 šalies piliečiai buvo sužįsti. Iš viso 2 krovininių laivų įgulose plaukė 25 azerbaidžaniečiai. Rusijos užsienio reikalų viceministras dėl išpolio apkaltino Ukrainą. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vados patvirtino, kad jų dronai naktį smogė 5 laivams, kurie neteisėtai gabeno grūdus iš okupuotų Ukrainos Mariupolio, bei Berdiansko uostų ir pakrančių vandenų. Baku teigimu sužįsti azerbaidžiniečiai nugabenti į ligoninę Rusijos Jeisko mieste. Rusija ir Ukraina penktadienį apsikeitė karo belaisviais, o namo grįžta po 185 žmonės, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Tai viena iš nedaugelio kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Maskvos paskirtas aneksuoto Krymo vadovas paskelbė, kad kelioms dienoms visiškai nutraukiama benzino prekyba už grinuosius pinigus. Jis taip pat patikslino, kad pagal anksčiau įsigytus talonus vienam asmeniui bus išduodama nedaugiau kaip 20 litrų degalų. Nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį prezidentas Vladimiras Putinas įsakė pradėti plataus masto invaziją į kaimininę šalį, Krymas tapo pietinio Ukrainą puolančios rusų kariuomenės aprūpinimo bazę. Dėl to Juodosios jūros pusėsalis vis dažniau tampa Ukrainos dronų ir raketų smūgių taikiniu, o pagrindinis dėmesys skiriamas naftos gavybos objektams sunaikinti.
1: Sportas.
0: Lietuvos klausos negalė turintis jaunuoliai sužaidė pirmasis rungtynes penktajame pasaulio kurčiųjų jaunimo U21 čempionate. Su visų iki šiol vykusių čempionato nugalėtojais amerikiečiais buvo sunku kovoti. Pralaimėta 48-79. JAV vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje 21-erių Edas Butvilas per 1 valandą ir 27 minutes 3-6-4-6 pralaimėjo 25-erių amerikiečiai. Butvilas gavo 6 reitingo taškus. Butvilas per 1 valandą ir 27 minutes 3-6-4-6 pralaimėjo 25-erių amerikiečiai.

0: saulė, nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausiai negausiai. Temperatūra įdienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė bus maža, vietomis formuosis rūkas. Temperatūra nakties metu pasiskirstys tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Įdienojus pradės augti kamaliniai debesys, kurie popietį vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dieną sušils iki 21-26 laipsnių, kuršių nerijoje bus apie 19 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai filmą.
6: Girdėjote reklamą.

Kunigas Kšištof Koval iš Lenkijos į Rusiją atvyko skleisti tikėjimo žodžio, tačiau svečioje šalyje jam sunkiai sekasi pritapti. Ir ilgą laiką kovoja su vietinė Kamčiatkos valdžia dėl naujos bažnyčios statybos, jis buvo priverstas pasiduoti. Bent jau taip manė valdininkai, kol vieną dieną kunigas nepasistatė pripučiamos bažnyčios ir nepradėjo joje rengti mišių. Tėvas Kovalis tikisi, kad iš aukų pastatyta pripūsta bažnyčia atlaikys net ir iki minus 40 laipsnių žiemą Kamčiatkoje nukritančią temperatūrą. Na, bent jau nebereikės mišių vesti viešbučių kambariuose ar prie įvairių vandens telkinių, kaip kad tekdavo daryti anksčiau. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Rūkimas mažėja, tačiau nelegalių rūkalų suvartojimas didėja. Tokia paradoksali padėtis susiklosti ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Dėl to Lietuva pernai neteko 109 milijonų eurų pajamų į biudžetą, o visos ES šalis net 16,7 milijardo eurų. Auga ne kontrabanda, bet daugie nelegalių cigarečių gamyklėlių. Pernai uždarytos 104 tokios pagrindinės gamyklos. Vis plačiau naudojami tiesioginiai nelegalių rūkalų pardavimo kanalai, skaitant socialinę žiniasklaidą, žinučių siuntimą platformas ir pristatymo tinklus. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Jo teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė savo ruoštų tvirtino, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Po didelio masto registrų centrų domenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro domenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimų kopijos už laikmeną, privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lietai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad jos klausimus sprendžia Nacionalinė teismų administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Per artimiausius 2 mėnesius teisėsaugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausios darbus išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 350 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamoje medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. JAV atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kurio numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir vesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimo. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. New Yorko demokratų atstovai inicijuotų teisės aktu siekiama įtvirtinti JAV paramą Ukrainai, skiriant daugiau nei 1 milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Po ilgiau nei 7 mėnesius trukusio žalio pieno kainų mažėjimo ES pieno sektoriuje ryškėja stabilizacijos požymiai. Europos komisija prognozuoja nedidelį pieno gamybos augimą ūkiuose, o pagrindinis to veiksnys turėtų būti eksportas ir sūrių gamyba. Pranešė Jungtinės karalystės žemės ūkio ir sodininkystės plėtros taryba. Pasak tarybos analitikų, pieno produktų kainų dinamika rodo, kad rinka pasiekė žemiausią tašką, todėl tikėtina, jog ši tendencija pamažu persikels ir į žaliavinio pieno rinką. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgiu pradedamos administracinės teisenos. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Viešojo saugumo tarnyba prieš vykdant skrydžius ragino susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įstikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo mokymosi ar laisvalaikio tikslais. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamą prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pasaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 times ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 branduolinių galvučių.
0: Sportas.
1: Müncheno Bayern tiesiausių kelių žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Šeštadienio diena bus saulėta, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajono, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pūs apysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūrai dienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė maža, bet vėjų nurimus vietomis formuosius rūkos. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Įdienojus pradės augti kamuliniai debesys, kurie popietė vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 19 laipsnių.

0: Vakaro pasakaitė.
1: Kaip žinėgi, šeimas turi ne tik vaikučiai, bet ir įvairūs gyvūnėliai, lokiukai taip pat. Taigi vieną kartą miške gyveno lokių šeimyną. Tėtis lokys, mama meška ir trys lokiukai. Vyresnėlis lokiukas, sesutė meškutė ir jaunėlis lokiukas. Suguldę mažylius miegoti ir šiltai jos apklostę, tėveliai kas kart pasakydavo: jūs patys mieliausi lokiukai pasaulyje. Vieną vakarą, kai mama meška juos paguldė miegelių ir vėl pasakė: jūs patys mieliausi lokiukai pasaulyje, mažyliai susidomėjo.
2: Bet iš kur tu žinai?
1: Paklausė jie mamos.
2: Iš kur tu žinai, kad mes patys mieliausi lokiukai pasaulyje?
3: Tai jūsų tėtis man pasakė,
1: paaiškino mama meška. Išvydo jūs tą vakarą, kai gimėt, ir pasakė: aš gerai prisimenu jo žodžius. Tokių mielų lokiukų aš dar nesu matęs. Tokių mielų lokiukų dar niekas pasaulyje nėra matęs.
4: Tai buvo malonus atsakymas. Visi trys lokiukai prisiglaudė vienas prie kito ir patenkinti užmigo. Bet vieną dieną vyresnėlis ėmė ir pagalvojo:
3: o gal kiti du broliukai geresni už jį? Jie su baltais lopeliais, o jis ne? Gal mamai tie lopeliai labai patinka?
1: Ir mažoji meškutė susirūpino:
2: o gal tėvelis broliukus myli labiau už ją? Juk tie berniukai, o jie mergaitė?
1: Galiausiai ir jaunėlis lokiukas išsigando:
2: juk aš pats mažiausias, anie du už mane didesni.
1: Ir vieną vakarą visi trys lokiukai paklausė tėtį:
2: bet kuri iš mūsų tu myli labiausiai?
5: Aha, kuris iš mūsų trijų tau mieliausias?
2: Argi gali mes visi tau būti patys geriausi?
3: Žinoma, galit,
1: atsakė tėtis.
3: Aš girdėjau, kaip mama tai sakė, kai ji tave pamatė.
1: Ir tėtis lokys paėmė savo vyresnėlį ant rankų ir jį pamilavo.
3: Ji pasakė: tai pats mieliausias pirmagimis lokiukas pasaulyje. Niekas tokio neturi.
2: Net jeigu ir be lopelių?
3: Lopeliai čia iš vis nieko dėti,
1: atsakė tėtis ir jį paguldė.
3: O kai mama pamatė tave,
1: tėtis paėmė ant rankų meškutę.
3: Ji pasakė: tai pats mieliausias vaikelis pasaulyje. Niekas tokio neturi.
2: Net jeigu aš ne berniukas?
3: Berniukas ar mergaitė nėra jokio skirtumo,
1: paaiškino tėtis ir ją pakilnojo aukštyn.
3: O kai mama pamatė tave,
1: tėtis lokys paėmė ant rankų jaunį, paaiškino tėtis ir ją pakilnojo aukštyn.
3: O kai mama pamatė tave,

0: visi man brangiausi pasaulyje. Ir patys mėliausi ir brangiausi pasaulyje lokiukai laimingi užmigo, nes tėčio atsakymas jiems buvo labai malonus.
1: Vakaro pasakaitė.

apie varną ir sūrį. Šeimininkė suspaudė gražų didelį sūrį ir padėjo jį džiūti ant palangės. Kur buvus, kur nebuvus, varna tik plast, plast ir prišokus jį pagriebė. Pagriebus atsitupė medžių viršūnėje ir patenkint apsidairė. Tuo metu iš miško atsilinko lapė ir pamatė varną su sūriu. Oi, lapė iš alkio ištyso seilė ir tuoj ėmė galvoti, kaip jį išvilioti iš varnos. Bet varna tupi medžio viršūnėje ir jos nepasieksi. Labą dieną, kaimynėlė, ėmė kalbinti lapė varną. Kaip gražiai žvilga tavo plunksnas. Oi, kokia daili galva. Kaip tu moki aukštai skraidyti. Varna iš pasitenkinimo net aukščiau pakėlė uodegą ir norėjo padėkoti lapį, bet pabijojo išmesti sūrį. O tavo balsas tai gražiausias iš visų paukščių. Kai giedi, tikra paukščių karalienė. Nagi, pagėdok ką nors, meilikavo lapė. Neatsilaikė varna lapė.

0: С жодзямс ir suriko kuar. Sūris lept iš snapo ir įkrito lapė į nasrus. Nusijokė lapė ir nuskodė į mišką pusryčiauti. Jei taip kvepėjo šviežia skanus sūris, o varna tupėdama medžio viršūnėje ėmė verkti, kad dėl savo kvailumo patikėjo lapės žodžiais ir neteko sūrio.
1: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Ar prisimenat vaikai, ką giliepė jums tėvai, kai išeinat iš namų? Neįleiskit svetimų, o tėvelių reik klausyti, niekam durų nedaryti. Nors sakytų, kad svarbu, neįleiskite šiukšto. Tas, kas nori įsibrauti, sugalvoja, kaip apgauti. Netikėkite vaikai, nes tada bus oi blogai. Pasakėlė šiandien bus apie ožkos vaikučius. Apie tai, kas jiems nutiko, kai vieni namie paliko. Seno miško tankumyne rasite ožkų šeimyną. Motina ožka daili ir ožiukai septyni. Jų trobelėje jauku, šilta, gera ir smagu. Jie šienelio turi stirtą, pienelių motulė girdo. Pamiluoja į visus savo brangius ožiukus ir paskaito jiems knygutę. Su mamyte gera būti. Bet negali amžinai likti su vaikais jinai. Turi eiti iš namų į miestelį pirkinių. Pasiėmusi krepšelį, ožka leidžiasi į kelią. Truksiu valandas kelias, užsiskleskit dureles. Kad ir kaip kas beprašytų, neįleiskit nieko kito, tik mamytę, tik mane. Vilkas lankioja miške. Kai sugrįšiu aš pas jūs, tai ištarsiu šiuos žodžius. Įsileiskite, vaikučiai, čia kiemelį vėjas pučia. Jūsų aš mama oškelė, pieno parnešiau šlakelį ir šienelio. Jis gardus, įsileiskite į namus. Pažadame tau, mamytė, niekam durų nedaryti. Tik išgirdę tavo dainą, mes žinosim, kas ateina. Vilkas pakrūmį tupėjo, alei žodį jis girdėjo, truputėlį palūkėjęs, šast prie durų nekadėjęs. Įsileiskite, vaikučiai, čia kiemelį vėjas pučia. Jūsų aš mama oškelė, pieno parnešiau šlakelį ir šienelio, jas gardos. Įsileiskite namus, bet ožiukų neapgausi. Sako vilkui pats vyriausias. Tu kalbi labai storai, ne mamytė tu tikrai. Švilnus laibas jos balselis, tavogi nečiurpa kelia. Neįleisim, nei nelauk, tuoj nuo durų pasitrauk. Vilkas pilka susimasto ir jau rezga kitą klastą. Kai gerklė tai palkana, storas balsas nebėda. Dumė vilkas, upė brenda, greitai kalvį susiranda.
1: Kalvi, kalvi, šia tau žuvi, tu paplonink man liežuvi. Nuo šiol noriu geras būti ir ploniau kalbėt truputį.
0: Na gerai, tu vilke pilkas. Koks liežuvis tavo ilgas? Jį ant priekalo padėk, o kai tvosiu, nemirksėk. Perspėju, šiek tiek skaudės, užtat balsas suplonės. Kalvis kūjų užsimojo, per liežuvį vilkui tvojo. Oi, kaip skauda, bet kentėsiu, ožiuku su jais galėsiu. Ką tu, vilkė, ten sakai? Pasigirdo tau tik tai. Vilkas galovos negavo, iš to skausmo pažaliavo. Ant kaktos iššoko akis ir nei ačiū nepasakęs, dumė vilkas per laukus, net aptemo jam dangus. Ko jis pas tą kalvį ėjo? Na, bent balsą suplonėjo. Nors dar skausmas neatlyžo, vilkas prie namelio grįžo. Įsileiskite, vaikučiai, čia kiemelį vėjas pučia. Jūsų aš mama oškelė,
1: pieno parnešiau šlakelį ir šienelio. Jis gardus. Įsileiskit į namus. Grįžo pagaliau mamytė. Reik duris atidaryti. Pasiilgom jos visi, mes ožiukai septyni. Oi, palaukit, neskubėkit, jūs pro langą pažiūrėkit. Leten, ar matot juodą tokią didelę gauruotą? Čia negali būt mama, jos kojelė juk balta. Neįleisim, ne nelauk, tuoj nuo durų pasitrauk. Vilkui apmaudas pašoko, kad juos kur. Bet nieko tokio, ačiū Dievui, aš gudros. Tuoj apgausiu ožiukus. Jis ilgai neužsibūna, lekia tiesiai į malūną. Randa vilkas miltų maišą, kiša letena negaišta. Letena balta, miltuota. Tai iškelsiu šiandien puotą. Ožiuku šį kartą apgausiu, jų mėsytės paragausiu. Dumia vilkas atgalios, o tada, kad uždainuos. Įsileiskite, vaikučiai, čia kiemelį vėjas pučia. Jūsų aš mama oškelė, pieno parnešiau šlakelį ir šienelio, jas gardus. Įsileiskit į namus. Grįžo pagaliau mamytė. Reik duris atidaryti. Pasiilgom jos visi, mes ožiukai septyni. Vos tik duris prasivėrė, vilkas tuoj ožiukas tvėrė. Čiupo antrą, tada trečią, ketvirtas iš tai už pečiaus. Pilkis jį to jau ištraukė, o prarijas seilę braukė. Penktas slepęs po stalu. Oi, mamytė, kurgi tu? Spintoje šeštasis tupi, vilkui ašaros nerūpi. Kiša jį į pilvą platų, bet septintojo nemato. Išsigandęs mirtinai kiūti palovysai, dairos vilkas po trobelę. O vieną dar mačiau oželį, na ir kurgi jo ieškoti? Kilstelsiu to jau paklotę, kurgi jis galėjo dingti? Aš kažko pradėjau springti, dulkės gerklė man kutena, kad jie kurta lova sena. Gal aš ir apsirikau, gal nebuvo jų daugiau? Man čia nebėra ką veikti. Gali greit ožka pareiti, jums toj verkti ir raudoti, o man reikia išsimiegoti. Prisirijęs tiek oželių, vilkas vos judėti gali. Kiūtina iš namo lauk, o išėmęs ima kaukt. Aš jau po sočių pietų. Tris dienas buvau neėdęs, negalėjau neilsėtis. Slampinėjau aš visur, pilvas gurgė, gur, gur, gur. Tai pasisekė šiandieną. Oi, prisiėdžiau aš oškienos. Kol ožiukai atiteko, visos jėgos jau išseko. Neįleidžia ir gana, mat primokė jos mama. Kiek už durų prastovėjau, kiek pas kalvį prikentėjau, nuo tų miltų aš dusau, kol įleido pagaliau. Aš jaučiuosi toks pavargęs, kad man akis taip ir merkės, po medžiu aš kaip po skėčio. Truputį nusnūst norėčiau. Kas baltuoja ten ant kelio? Grįžta pas vaikus oškelį. Mato pro medžių šakotus namo durys atlapotos. Išsigasta jį labai, ar sveiki gyvi vaikai, o įbėgus į trobelę neberanda jo želių, ima verkti ir raudoti.
2: sujuda balta paklodė. Tai ožiukas, paskutinis, puola prie mamos artinys. Visa tiesa ožka girdi apie vilką tą beširdį, kaip ėjo į namus, kaip surijo ožiukus. Rieda ožkai ašarėlės, o ožiukas tas mažėlis rodo mamai pro langelį medį, tą matai prie kelio. Vilkas pilkas ten užsnūdo, jo pilve ožiukai juda. Čiumpa žirklės į nuo stalo adatą ir siūlo galą. Tyliai sėlina prie vilko, prakerpa jo pilvą pilką, išvaduoja ožiukus, gal dar vilkas neprabus? Ožka juos susiskaičiuoja, apkabinus išbučiuoja. O dabar visi skubėkit rinkti akmenis padėkit. Krūvą didelę privilkim, kiškim juos į pilvą vilkui. Kai prigrūsim akmenų, vėl užsiūti ketinu. Turim būt labai atsargus. Per tą vilką tiek privargom. Vilkas gal nesužinos, pagaliau ramybę duos. Paskubėkime vaikučiai, kol dar jis į akį pučia. Ir septynis ožiukus veda ožka į namus. Vilkas nieko nepajuto ir netrukus prasibudo.
1: Oi, pailsėjau, numegau, baisų sapną sapnavau. Tarsi pilva man prakirpo, visas kūnas tik nutirpo, kažkas siuvo, lopi, adi, visa adatom subadi. Dėl to sapno, numanau, aš per daug prisirijau. Taip, žinau, esu besotis. Na, užteks čia man miegoti, aš jaučiuosi toks ištroškęs. Kol dar nesugrįžo ožka, atsigersiu mažumėlę. Štai matau ten ežerėlį.
2: Vilkas sunkiai atsistoja, vos be pavelka jis kojas. Tyvuliuoja ežerėlis, jo pakrantė baltas smėlis. Ežeran lieptelis veda, baltas, lygus tartum ledas, ant lieptelio kelia koja, vandenėlis taip vilioja, lenkęs vilkas atsigerti, netikėtai tik susiverdi, paukštį ežerą į gilų, pasitaškė ir nutilo. Jau ožka ir jos vaikai gali vėl gyvent ramiai. Vilkas pilkas nesugrįš, jų į pilvą neįkiš. Hei, vaikučiai, į ratelį, vilkas kriausti nebegali. Jau dabar dainuokim, šokim, piktą vilką mes pamokim. Bijo kiekviena mamytė, kad vaikų kas neprarytų. Liepia būti atsargiems, durų netvert visiems. Pasisaugot vilką reikia, nes jisai atsliūkins veikiai. Jei pajus, kad palikti namuose vaikai vieni.

0: reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Jeigu nepasakysite, kas jūs esat, aš baigiu pokalbį. Nepadėkite ragelio, tai labai svarbu, atsakė moteris ir po trumpos pauzės ištarė. Aš jos senelė, Marijona Paršelienė. Staiga trenkęs per kūnas nebūtų taip nustebinęs sakalo, kaip moters ramiai ištarti žodžiai. Suvokė, kad atsirado Indrės senelė. Gal ji žino, kur yra jos motina? Tai apsidžiaugs Indrė sužinojusi apie atsiradusias giminės. Gaila, kad šiuo metu jos nėra namie. Ir staiga jame galva šovė pikta mintis. Jeigu atsirado jos senelė, o gal ir motina, tai jis neteks mylimus dukrelės. Įsivaizdavo save likusi vienišą ir visų apleista leidžianti beviltiškai niūrias dienas. Vos apie tai pagalvojo išgirsti moterų žodžiai patvirtino jo mintis.
1: Kada aš galėsiu su ja pasikalbėti? Aš noriu kuo greičiau Indrutę susigražinti.
0: Sakalo krūtinėje kažkas nutrūko ir ėmė mausti. Jis neteks savo mielos mergaitės. Skausmas taip surėtė, kad neišlaikė ir susmuko kėdėje, dar bandė ginti savo teisės. Jūs negalėsite jos paimti. Jinai mano įdukra, tai galės padaryti tik jos motina.
1: Katri tremtyje, bet aš turiu teisę į anūkės globą.
0: Balsas sugriežtėjo ir jam atrodė, kad bus beviltiška priešintis. Skausmui atslūgo šovė nauja mintis. Bet jūs ne Katris motina, neturite ją teisių.
1: Kaip tai neturiu? Ji mano sūnaus duktė. Aš jos senelį reikalausiu, kad ją man sugražintų.
0: Pasigirdo atgrasus reikalavimas. Atsiprašau, ponė Marijona. Tiek galėdama švelniau prabilo sakalas. Indrė jau suaugusi ir reikia jos pačios atsiklausti, ar ji sutiks grįžti pas jūs. Kita vertus, ar galėsite ją pasirūpinti? Ar ji turės pakankamai lėšų tinkamai rengtis, lavintis? Telefonu šio klausimo mes neišspręsime. Jeigu norite išsiaiškinti, pas ką Indrė turėtų gyventi, reikia susitikti. Baigęs kalbėti padėjo ragelį, o krūtinę užgulė nerimas. Pamiršęs valgį išskubėjo į skaityklą, dirbti nesisekė. Vos įsigilina į svarbią problemą, akise iškyla Indrės paveikslas, kai ji, alkana ir nusiminusi, sėdėjo Šiaulių geležinkelio stotyje. Dabar ji išaugo, ištyso yra daili pošni panelė. Išmoko muzikuoti, turi gerą balsą, būri gerų draugių, puikiai sutarė su Laura, su kuria ir jis mėgsta pabendrauti, pasikalbėti, aptarti tolesnius Indrės ateities planus. Laura tapo tarsi šeimos narys, su kurios nuomonė sutikdavo ne tik Indrė, bet neretai ir sakalas. Viso to netekti jis negalėtų. Jeigu Indrė nuspręstų jį palikti, jis nebegalėtų iškęsti vienatvės. Išskubėjus skaitykla beveik nieko nevalgęs, tad netrukus ėmė maustis, kad nuspręstų jį palikti, jis nebegalėtų iškęsti vienatvės. Išskubėjus skaitykla beveik nieko

Grįžusi po pamokų į namus Indrė nustebo. Virtuvėje ant stalo stovėjo keptuvė su vos pradėtų valgyti omletu. Ant staltiesės gulėjo prakasta duonos riekė ir nepaliesta sriubos lėkštė. Sakalas niekada tokios netvarkos nepalikdavo. Visada rasdavo gražiai sudėtų suplautus indus. Kas tokio galėjo nutikti, kad jam teko viską metus bėgti iš namų? Indrė suvalgė šalto omleto gabalėlį, norėjo pasišildyti sriubą, bet apsigalvojo ir išpylė. Sutvarkiusi stalas sėdo prie pienino ir ėmė skambinti. Šiandien Laura neteis, tad Indrė davė valią savo jausmams. Jai patiko kompozitoriaus Ravelio muzika, ypač mėgo bolero. Nors šiam kūriniui išpildyti reikalingas ištisas orkestras, bet Indrė įprato išgauti reikiamą ritmą tik su pieninu. Įsijautusi į muzikos pasaulį, ji nė nepastebėjo, kada grįžo sakalas. Nugirdo tik tai kažkas stumtelėjo kėdę, kuri nuvirto ant grindų. Atskubėjusi rado sakalą pusiau gulomis ant sofos. Kas nutiko? Nusigandusi pripuolė prie jo. Labai raižo skrandį, aš blogai jaučiuosi. Vos pralemeno susirėmęs rankomis už pilvo. Indrė iškvietė greitąją pagalbą. Apžiūrėjusi ligonį, gydytoja liepė kuo skubiau vežti į ligoninę. Likusi viena namuose, Indrė sėdėjo susirietusi sofos kamputį ir nematančiomis akimis žvelgė į kampą, kur paprastai sėdėdavo dirbdamas sakalas. Dabar jo kėdė buvo tuščia. Pasijutusi nejaukiai paskambino Laurai, kuri nedelsdama atlikė pas ją. Lauros godžiama Indrė apsiramino ir paprašė. Lik nakvoti, man vienai baisu. Laura neprieštaravo. Tik subėgiau į namus parsinešti būtinų drabužių ir kitų reikalingiausių daiktų. Nors jaudinosi dėl sakalo sveikatos, bet buvo patenkinta, kad pasitaikė proga persikelti gyventi į jo butą. Pagaliau, jo svajonė pasidaryti šio buto šeimininke beveik išsipildė. Indrė jį reikalinga, o kai sakalas sugrįš, jie dvi bus įpratusios drauge gyventi ir niekas jų negalės išskirti. Kitą dieną abidvi aplankė sakalą. Tyrimai parodė, kad jam atsivėrė ir nukraujavo nemaža dvylikapirštės opa. Kraujavimą pavyko sustabdyti, tad operacijos neprireikė. Tik ilgokai turėjo užtrukti gydymas. Sakalas net bandė juokauti. Jų dvylik mama su dukra. Labai panašios, tik tai vat veidai labai ištysė. Galėtumėt būti ir linksmesnės? Kokios čia gali būti linksmybės, kai tėtis sunkiai sirgė? Atsiliepė Indrė. Aš netekau žato ir išgirdusi apie nelaimę, pridūrė Laura ir truputį nuraudo, tarsi būtų ką netinkamo pasakiusi. Prabėgo porą savaičių. Sakalo sveikata pagerėjo, bet gydytojai dar neleido keltis, teko paklusti ir vykdyti jų nurodymus. Kiekvieną vakarą Indrė lankė sakalą, atnešdavo išvirusi spanguolių kisieliaus arba nedidelį varškės sūrio gabalėlį, nieko daugiau neleisdavo nešti. Turėjo pakakti to, ką gamino ligoninės virtuvė. Retkarčiais, kai būdavo laisva, su Indre kartu ateidavo ir Laura. Trise plepėdavo apie įvairius niekus ir sakalui pasidarydavo linksmiau. Įgriso gyvenam gulėti lovoje. Pastaruoju metu Indre ateidavo sunerimusi. Kalbėjo netvirai, tarsi kažką nutilėdama. Klausimą atsakydavo dviprasmiškai. Sakalas irgi ėmė nerimauti. Širdis slėgė negalėjimas atvirai pasikalbėti. Neištverdamas tokios būsenos, jis pasiryžo nuoširdžiai pasikalbėti su dukrele, sužinoti, kas ją slegia. Kai vakare jie atėjo viena, be Lauros sakalas panoro viską išsiaiškinti. Dukrelė, sujaudintų balsu prabilo šis, aš turiu tavęs atsiprašyti. Už ką, tėti? Užbėgo už akių Indrė, neleisdama jam užbaigti. Aš kaltas, kad tau nepasakiau. Nesisielok, tėti, aš pati kalta, su tavimi per mažai rūpinausi ir tu susirgai. Aš supratau jau seniai, kad tau reikia gydytis, bet nepriverčiau tavęs apsilankyti pas gydytoją. Tu nekaltas, kad taip atsitiko, ir nesijaudink, pasveiksi, o man tave lankyti nesunku. Namuose man Laura padeda. Tu man toks geras, kad aš džiaugiuosi matydama, jog sveiksti. Na, ne taip mane supratai, dukrelė. Aš žinojau, kad tu mane myli ir noriai lankai, suteikdama man daug džiaugsmo. Tu tiesiog lepini, suko aplink sakalas, nepasakydamas tikrosios priežasties, dėl ko pradėjo šią kalbą. Myliu ir niekada tavęs nepaliksiu, tėti, užtikrino Indrė. Tik tu nesijaudink ir sveik, nesijaudindamas jis kenkia sveikatai. Per rūpešius ir opa įsitaisiai.

Malonus tavo atsidavimas ir meilė, bet aš jaudinuosi dėl visai kito. Aš nuslėpiau nuo tavęs tiesą. Argi aš tau nesakiau, kad nepykstu dėl mamytės vardo pakeitimo? Kai gerai pagalvojau, tai Vaidos vardas labiau mano mamytei tinka. Jo labiau, kad tai tavo tėti mylimosios moters vardas. Švelniai pažvilgė į sakalą, parodydama, kad tai seniai pamiršti dalykai. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: po šitiek metų, po tokios nakties. Aš tik dabar atrodo, saulę pastebėjau. Ir jūros muzika nuo šiol kitaip skambės. Aš tiek ilgai ir nemačiau, ir negirdėjau. Ir atėjai tu su žvaigždžių tyla, su jūros muzika, su pievomis iš ryto, su didelė ugnim, su pasaka miela. Kodėl tu man anksčiau nerodei viso šito?
1: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
2: Gera tu mergaitė, Indrė. Supratinga ir miela. Esi jautrio širdies, bet leisk man pasakyti, ką aš galvoju. Trumpai nutilo, tarsi rinkdama žodžius, Indrė tylėdama laukia, ką jis pasakys. Pagaliau sakalas ryžosi. Tu mano duktė. Nors dokumentuose esi tik įdukra, bet širdyje man brangesnė už tikrą dukterį. Tugi žinai, kaip aš tave myliu. Žinau, tėveli, ir aš tave labai myliu. Sugrėbė sakalo plaštaką ir suspaudė savo švelniais delnais. Aš be tavęs negalėčiau gyventi. O todėl ir noriu pasakyti, toliau tęsė sakalas, kad be tavęs, dukrelė, nieko artimesnio aš neturiu ir nenorėčiau tavęs netekti. Kodėl taip kalbi, tėti? Indrės veidu nusidinko nerimo šešėlis. Ašgi nesirengiu tavęs palikti. Visada gyvensime drauge, būsime kartu iki gyvenimo pabaigos. Nežadėk, dukrelė, tai, ko galbūt negalėsi padaryti. Aš suprantu tavo abejonės, tėti. Indrė pagalvojo, kad sakalas jaudinasi, jog jinai jau išaugo, tapo panelė ir gali ištekėti, tad pažadėjo. Tėti, aš netekėsiu ir niekada tavęs nepaliksiu. Ne, tokios aukos man nereikia, atkuto sakalas. Jeigu sutiksi savo meilį ir ištekėsi, aš tik džiaugsiuosi. Bet yra kita priežastis, kuri verčia jaudintis. Nu tai kas tada? Aš nieko nesuprantu, sukluso Indrė. Ko tu man nepasakei? O dėl to aš ir prašau, kad man atleistum. Aš ilgai slėpiau nuo tave žinę, nedrįsdamas pranešti, ir nesmerk manęs už tai. Aš pagaliau supratau, kad privalau tau ją pasakyti. Kas bus tebūnie, bet ilgiau nebegaliu slėpti. Ši paslaptis mane labiau už lygą kankina. Tai kasgi atsitiko? Kokią žinę nuslėpi nuo manęs, kad jautiesi kaltas? Švelniai šypsojusi Indrė, žvilgsniu ragindama kalbėti. Tą dieną, kai susirgau, man paskambino tavo senelė, lyg ne savomis lūpomis ištarė sakalas. Ji nori, kad tu grįžtum gyventi pas ją. Pasakė jaudindamasis, kad netašara ištryško nuo minties, jog neteks mylimos dukrelės. Tėti, ir dėl to jaudinėsi? Aš tave myliu ir esu tavo duktė, bandė nuraminti sakalą. Tu mane išauginai, tai kaip aš galėčiau tave palikti? Tu iš tiesų neišvažiuosi pas senelę, pradžiugo sakalas, bet jei atvažiuos ir kalbins tave grįžti pas ją, tėti, tu man irgi atleis, kad aš tau nepasakiau, jog man senelis skambino. Prieš dvi savaitės aš turėjau apie tai pasakyti, bet aš bijojau prasitarti, kad nepaaštrėtų liga. O todėl ir nutilėjau. Aš maniau, kad tu nieko apie tai nežinai. Tai tu žinojai? Prašvito sakalo veidas. Skambino, jinai prašė, kad grįžčiau, bet aš nesutikau. Aš pasakiau, kad man čia gera gyventi, aš turiu mane mylinti tėtį ir niekada jo nepaliksiu. Tada senelė pažadėjo atvažiuoti ir pati įsitikinti, ar man čia iš tikro yra gera gyventi. Sakė, tik po to spręs, ar mane čia palikti ir išsivežti į Šiaulius. Aš šiandien rengiausi su tavimi apie tai pasikalbėti, bet pasirodė, kad tu jau žinai. Ir ką tu nusprendei? Lyg teisindamasis laukė nuosprendžio sakalas. Niekada tavęs tėti nepaliksiu, nebejodama atsakė Indrė. O kaip bus su senele? Paliksi ją vieną, nors judvi jungia kraujo ryšys? Sakalas norėjo įsitikinti, kad nepraras dukters. Nežinau, truktelėjo pečius Indrė. Kai atvažiuos, turėsime su jie pasitarti. O kada jinai žadėjo atvažiuoti? Rytoj. Bus šeštadienis, turėsime 2 dienas reikalams aptarti. Jau? Rytoj? Sukruto sakalas. O aš negalėsiu su jie pasikalbėti. Aš atvesiu ją pas tave. Tik tu nesijaudink. Jokie įkalbinėjimai nepakeis mano nuomonės. Bet ji gyvena viena ir norės turėti senatvėje atramą, kurią gali būti tik tu. Vis dar nerimo sakalas ir pasiūlė. Ką pasakytum, jeigu jie apsigyventų pas mus? Senelė būtų šalia anūkės ir mums nereikėtų skirtis. Juk tu myli savo senelę. Taip, nuraudo Indrės kruostai. Bet tave tėti labiau. Tai kodėl negalėtume gyventi kartu? Tavogi kambarys didžiulis ir judvi lengvai sutilptumėte. Sakalas tikėjosi, kad Indrė sutiks su jo pasiūlymu. Bet, tėti, trisegi nesutilpsim viename kambaryje, dar labiau išraudo Indrė. Kodėl trise? Nesuprato sakalas. Staiga jam toptelėjo mintis, Indrė turi vaikiną ir dabar abudu jau kartu gyvena. Šią mintis sutvirtino nuraudęs jos veidas. Nutvilkitas netikėtos minties norėjo išbarti dukterį, bet susitvardė ir kiek įmanoma ramiau paklausė. Tu su kuo nors gyveni? Taip, vos girdimai išsušnamždėjo Indrė. Vieną likusį labai bijojau, tad pasikviečiau Laurą. Ha! Ėmė kvatoti sakalas, kad Indrė suglumo. O aš pamaniau, kad tu... Ką, tėti? Ką tu pamanėjai? Indrė nesuprato, kodėl sakalas taip kvatojo, tikriausiai nenori, kad Laura pas ją gyventų. Ko gero, teks ją išsikelti, nors jiedvi jau spėjo puikiai susigyventi. Tuo tarpu sakalas nustojo kvatojas ir rimtai ją kalbino. Tu gyveni su Laura, taip? Ar ji pati pasisiūlė pas tave apsigyventi? Aš ją paprašiau, bijodama, kad nelieptų Laura išeiti iš jų namų, aiškinosi Indrė. Vienai namuose man buvo baugu likti. Ir ji persikėlė laikinai, kol aš esu ligoninėje. Taip, linktelėjo galvą Indrė. Aš prašiau nors laikinai, bet vos tik jinai pas mane persikėlė, jos vietą išnuomojo kitai gyventojai. Jeigu ryžės iš ligoninės pareikalausi, kad išsikeltų, tai Laurai teks ieškotis kito buto. O judvi, gerai sutarėt? Labai, man patinka ir jai pas mus gera. Tai tik tu taip sakai, o gal jai nepatinka? Ne, tėti. Įtikėjusi, kad Laurai pavojus negrėsė, drąsiai kalbėjo Indrė. Laura labai džiaugiasi, kad pas mus persikėlė. Nekartą man apie tai sakė. Tai kurgi jinai miega? Mano kambaryje ant sofos. Ir nenori, kad jį išsikeltų. Ne, aš noriu, kad gyventų pas mus, pasakė tvirtai tikėdama, kad sakalas atsižvelgs į jos norą šalia savęs turėti geriausią savo draugę. Na, o ką darysim su tavo senelė? Nebijai, kad ji gali per teismą atgauti teisės į tave? Nu, kai atvažiuos, tada ir matysim. Norimino sakalą, nors jos širdį irgi graužė nerimo kirminėlis. Na kągi, palauksim rytojaus, sudiko sakalas. Indrė išėjus sakalas ilgai galvojo, koks sudėtingas yra gyvenimas. Jo namuose atsirado mergina, kuri, kiek jis nujautė, labai norėtų savo į gyvenimą susieti su juo. Jis neturėjo supratimo, kaip juodu turės bendrauti, kai jis grįš iš ligoninės. Viena, kai tik retkarčiai susitinki darbe ir namuose, kaip su Indrės viešne, o visai kas kita, kai ji visą laiką sukiosios aplink tave. Teks nuolatos bendrauti, kalbėtis ir matyti ją šalia savęs. Ar pajėgs atsispirti jos švelniai tariamiem žodžiams, net ir nekaltiems prisilietimams, kurių gyvenant viename bute neįmanoma išvengti? Giliai širdyje glūdėjo mintis, kad tai Indrės ir Lauros sąmokslas, kuris turėtų padėti jai kiek galima greičiau pasiekti trokštamą tikslą.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Indrė sukosi virtuvėje. Virė pietus. Šeštadienį pamokų neturėjo, tad ėmėsi namuose šeimininkauti. Ant viryklės kunkuliavo daržovių sriuba. Keptuvėje čirškėjo kepsnys, pakvipo ką tik iš orkaitės ištrauktomis bandelėmis. Po gero pusvalandžio sugrįš Laura. Abi viską nei papietaus ir eis lankytis sakalo. Jam vienam ligoninėje prailgo, tai šiandieną neteks jų dviejų laukti iki vakaro. Aplankys dar prieš pietus, nuneš jo pamikto sultinio, juk atsibodo ligoninės valgį. Tegul pasmaguriausi jos paruoštais pietumis. Pasigirdo durų skambutis. Turbūt Laura raktą pamiršo. Indrė žvilgtelėjo į laikrodį. Pagal tvarkaraštį jai dar per anksti grįžti, nebent grupė nesusirinko, o gal ir anksčiau paleido. Viskogi pasitaiko. Nusišluošiusi rankas į pašluostę, Indrė nuskubėjo prie durų. Atvėrė ir nustebo. Laiptinėje stovėjo nuo metų naštos palinkusi moteris ir suglumusi žvelgė į ją. Abidvi tylėdamos akimirką tyrinėjo vieną kitą, pagaliau Indrė šūktelėjo.
1: Senelytė, tai tu!
0: Ir polė atvykėliai į glėbį. Marijona negalėjo patikėti, kad tai jos mylimoji nukėlė. Tik iš džiaugsmingo šūksnio ir meilaus apsikabinimo suprato, kad tai iš tikrųjų jos tiek ilgai nematyta mažoji Indrutė. Savo švelniomis rankomis apkabino ją ir glaudė prie savęs.
1: Mieloji mano, mažoji mano mergytė, našlaitėlė tu mano, kaip tu ištysai, išaugai, išgražėjai, net nepažinau.
0: Rypavo senoji, nepajėgdama paleisti Indrės iš glėbio, nors ši pasveikinusi ragino eiti vidų.
1: Vaikeli, mažasis vargdenėlė tu mano, kiek metų vargai tik be tevelio ir mamytės, bet ir be močiutės, nenustojo rypausi.
0: Įtraukusi Marijoną į vidų, Indrė užtrenkė buto duris, pasidino senelį ant sofos ir pati šalia atsisėdo. Viešne nepaleido Indrės, laikė už rankų, tarsi bijodama dar kartą ją prarasti. Glostė jos rankas, pečius, plaukus, kurie višliai krito ant pečių ir be pertraukos kartojo.
1: Mano mažoji mergytė, tu mano našlaitėlė, kaip sunku tau buvo bertimųjų, kiek vargelio išvargai, niekas tau galvelės nepaglostė, niekas prie krūtinės nepriglaudė, teko vienai našlaitė vargelį vargti, tu neimanuok, močiutė, tramdė į Indrį. Aš nemačiau, jokio vargo, gyvenau kaip ir kiti vaikai. Gyvenai be motulės ir tėvelių ir sakai nematei vargo. Kaip gali taip sakyti? Ar aukti pas svetimus tau neatrodo vargas? Aš gyvenu nepasvetimus. Turiu mane mylinti tėtį,
0: bandė ją nuraminti, bet Indrė žodžiai tik dar labiau pakurstė Marijoną.
1: Tai tu jau pamiršai savo tėvelius? Tu pamiršai, kad turi mylinčią ir labai tavęs išsilgusią močiutę? Ar tau nebuvo liūdna, kai nebuvo kam prie tavęs apkabinti, paglostyti, paguosti? Kiek vargo teko našlaitį patirti? Negirdėti pagodo žodžių, nematyti mielų artimųjų veidų? Kaip gali taip šventvagiškai kalbėti, kad turi tėti, kai jo negali neprisiminti? Juk tavo tėvelis žuvo, dar tau negimus? Tu nuo pat pirmos savo dienos esi našlaitėlė, bet tėvo augusi. Vargeli vargusi, kaip galėjai tai pamiršti?
2: Taip, močiute, aš sutinku su tavim, kad teko nemažai vargo patirti, neprieštaravo Indrė. Daug vargo patyrė augdama be tėčio, mamytei vienai buvo sunku mane auginti. Gaila, kad niekada nemačiau ir nepamatysiu savo tikro tevelio. Gaila ir mamytės, kuri nežinia, kur dabar vargsta. Aš ilgėjausi ir tavęs, močiutė. Dažnai prisimindavau ir širdį sugeldavo prisiminimą apie artimuosius, bet aš nesijaučiu vargščią našlaitį. Mane priglaudė labai geras žmogus, kuris tapo mano tėčiu. Jis mane priglaudė, pamaitino, aprengė, prižiūrėjo, išaugino, leidžia į mokslus. Taigi patys sakėjai, kokie aš išaugusi. Nesuskriaudžiama, bet mylima duktė ir negaliu skūstis gyvenimu.
1: Negerai, kalbė anūkėlė, tu gyveni pas svetimus. Tegul ir prižiūrima, tegul ir pavalgiusi, aprengta, bet negalima pamiršti tėvų, kurie davė tau gyvybę, kurie tave išaugino. Ne jų kaltė, kad tave paliko vieną šiame pasaulyje vargo vargti. Aš irgi nekalta, kad neleido man tave prižiūrėti, auginti. Likai našlaitėlė, išvargai vargelį. Na, bet nuo šiandien tavo gyvenimas pasikeis. Dabar aš tave auginsiu, prižiūrėsiu, lepinsiu, kad greičiau pamirštum tą vargelį, kurį patyrėjai per tuos ilgus metus, vertimųjų meilės.
0: Atsiduso Marijona, gailių žvilgsnių nužvelgė Indrę ir vėl rypavo.
1: Dabar tau netruks motiniško šilumos, meilės, kurią aš tau duosiu. Mano meilė atstos ir motinos, ir tėvelio netikti. Dabar aš tave prižiūrėsiu, tave globosiu, niekada daugiau nepatirsi skausmo. Aš mylėsiu tave už visus tris tavo mylimiausius žmonės. Nepaliksiu tavęs, gyvensim kartu ir dėkosim Dievui už suteiktą galimybę vėl būti laimingomis. Nepaliksiu tavęs, kad ir kas nutiktų, ne akimirkai nuo tavęs nesitrauksiu.
2: Močiute, tu pasiliksi pas mus gyventi?
0: Nudžiugo Indrė ir žbučiavo jos suvytusius krostus, per kuriuos rytosi ašarą.
2: Kaip gerai, kad nuo šiol nesiskirsime.
1: Tu dar mane myli,
0: pro ašaras nusišypsojo Marijona.
1: Kaip gerai, kad galėjom susitikti, kad tave susiradau.
2: Žinoma, kad myliu,
0: užtikrino Indrė.
2: Kaip aš galėčiau nemylėti savo serosios, senosios močiutės? Bet ir mamytės negaliu pamiršti.
1: Ir nepamirši. Aš neleisiu tau mamytės ir tėvelio pamiršti. Kasdien kalbėsimės apie juos. Aš papasakosiu tau apie tėvelio gyvenimą nuo pat jo gimimo. Tu sužinosi, koks jis buvo šaunus berniukas. Tik apie mamytę tai negalėsiu tau beveik nieko pasakoti, nes jos nepažinojau. Per tą pusmetį, kai judvi sugrįžot į Šiaulius, tik tu dažnai atbėgdavai pas mane, o Katrė tai retai užsukdavo. Aš nepažinojau jos. Man lyg svetima buvo. Vat tu tai kas kita. Mano Juozuko dukrelė tarsi jo paveikslėlis. Kai tik tave pamatau, tai visada jį prisimenu. Tu, Indrutė, man jį atstoji.
2: Vargšė močiutė, tiek metų išvargai viena. Dabar aš esu šalia ir tave globosiu,
0: susijaudinusi žadėjo Indrė, jai pagailo Marijonas.
1: Aš noriu, kad tai įvyktų kuo greičiau. Važiavau su viltimi, kad mudvi daugiau nesiskirsim,
0: nušvito Marijonas veidas.
1: Ar daug tau reikės laiko susiruošti, kad galėtum kuo greičiau važiuoti pas mane?
2: Pas tave į svečius,
0: susimasti Indrė.
2: Na, aš dabar tai negaliu. Šiemet baigiu vidurinę, ant nosės egzaminai. Po egzaminų galėčiau kokiai savaitį nuvažiuoti, bet neilgiau. Reikėsgi į universitetą stoti, egzaminus laikyti.
1: Tik savaitį rengiesi atvykti,
0: ištyso Marijonos nosis.
1: Aš noriu tave visam laikui pasiimti. Gyvensime drauge, dalinsimės meilę ir vieną kitai padėsime našlaitės dalį lengviau pakelti.
2: Močiute, ašgi negaliu pas tave vykti visam laikui.
0: Tik dabar Indrė suprato, ko nori Marijona.
2: Aš sakiau, kad baigiu vidurinę. Turiu egzaminus laikyti. Stosiu studijuoti ir vėl turėsiu čia būti. Bet tokį Šiauliuose aš nenoriu gyventi. Man čia labai gerai. Aš pripratau ir tėtį turiu gerą. Aš jį myliu ir niekada jo nepaliksiu. Jisgi mane išaugino. Kaip aš galėčiau jį palikti? Būtų tiesiog... Nedora tai pasielgti.
1: Tu nenori pas mane grįžti,
0: negalėjau patikėti Marijoną.
2: Su tavim man buvo gera, kai buvau mažytė. Aš prisimenu, kaip mane lepindavai, švelniai priglausdavai ir glostydavai. Bet dabar aš jau suaugusi ir mano kiti interesai. Vien dėl to, kad galėtume drauge pasėdėti ir pasikalbėti, aš nenoriu iš čia išvažiuoti, man čia gera.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame prie temos apie smegenų plovimą, kada buvo vykdoma nuo 1950 metų ir iki pabaigos. Ir kalbant apie tuos metodus, jeigu kas nesiniai prisijungė, kalbėjo apie tai, kad Leninas pirmas pritaikė smegenų plovimo schemas, kurias perėmė iš šuns, šuniui buvo sukurtos, kaip šunis dresiruoti. Tai taip pritaikė ir žmonėms. Tai tęsiant toliau, apie 20 amžių, 8 ir 9 dešimtmetį, šio metodo griebdavosi ir naujus religinės sektos įvairiausius. Verbuodavo naujus narius ir šiandieną naudoja tai teroristinės fundamentalistų organizacijos, at kaip Al-Qaeda ir kitos panašios, kur rengia savižudžius, smogikus. Va tai tie judėjimai taip pat įpaima žmogų, įtraukia į tą sektą ar į jų organizaciją ir naujas narys yra fiziškai tiesiog atskiriamas nuo įprastos aplinkos, jisai pakeičiamajama aplinka, alina sunkiais darbais įvairiausios, maistą duodavo labai prastą, kad organizmas nebūtų patvarus, miegoti neleisdavo. Ir va tokiais būdais, žinot, žmogus netenka orientacijos ir gebėjimo savarankiškai mąstyti. Ir jisai taip lengvai sektoj gali tai būti jų ideologijos auka. Tai čia, žinot, yra nepaprastai sudėtingi dalykai ir kalbant apie tuos visus poveikius žmogui, kas vyksta. Aš labiausia, tai, žinot, norėčiau, dėl ko aš apie tai kalbu, kad pagal mūsų Lietuvoje rezultatus atrodo, kad smegenys mūsų yra išplauti ir mes, jeigu neteina pusė žmonių Lietuvoje turinčių teisę balsuoti, ar jie psichiškai sveiki? Čia didelis klausimas. Mes galim, žinot, kalbėti apie tą dvasinį pasaulį, apie visus dalykus, bet veiksmai, kurie šiandieną vyksta, nu, jie vyksta ir taip žmogus paverčiamas kažkokiu mankurtu ir jisai kaip įkaitas tos ideologijos.
2: Taip, Robertas mums perskamino. Labą dieną.
3: Labą dieną. Iki
1: visi. Sveikas. Labas, na, šiandieną, Robertai, kalbu apie sistemas, kaip žmonėms smegenis plaudavo nuo Lenino laikų, kada buvo paimtas specialistas, kuris buvo paruošęs medžiagą, kaip šunis dresuoti, ir pasikvietė, uždarė į Kremlį 3 mėnesiams ir jisai pateikė Leninui visą išvadą 40 lapų, kaip reikėtų plauti žmonėms smegenis, nes jie žinojo, kad jeigu žmonės pajudins ir vyksta revoliucija pasaulinė, kuri įvyko, aišku, aš turiu va iš tos Sidorovo knygos, kurią mes čia skaitom, ten reikėtų surasti gal tą dalį, dėl ko tą straipsnį sovietų laikais KGB išėmė, kuris buvo išspausdintas Maskva žurnalėm, buvo 83 metais. Ir visą surinko, ten milijoniniai tiražai buvo. Ir viską per naktį surinko visą tą, tos, o tą pasodino į kalėjimą, kuris Sidorovo straipsnį išspausdino, Maskvos žurnalo redaktorių vyriausia, kuris taip pat buvo kagabistas. Bet ar jis pas nematė, ar jis tai ten nesusigaudė, apie ką kalba eina. Ar tiesiog energetiškai taip nuplovė, žinot, jam, kad jis neatkreiptų dėmesio. Tai ten parašyta yra, kad Mahatma buvo atėjęs pas Staliną, buvo atėjęs ir pas Hitlerį ir pas Leniną, ne pas Staliną. Ir vat su jais kalba buvo ir apie tą smegenų matyti plovimą ir kaip tuos žmonės paveikti psichologiškai ir tą energetiką naudotis. Ten aš rasiu tą knygutę, aš paskui paskaitysiu, kaip buvo, kaip aprašyta yra. Ir dėl to ten, nu, kad to ideologijos sovietų nebūtų, žinai, tokių dalykų, kad at, Leninas čia tėvas mūsų didis, čia jisai išgelbėtojas, tuos ne pasaulio, žinot, ir pas jį čia buvo atėjęs kažkoks tai iš Šambalos, kuris ten, jam ten su jo bendravo. Tai va, ir mes kalbam apie visą metodiką, kaip žmonėm plauna smegenis, vat kaip plovė tada, ir kaip dabar va tokius mankurtus daro žmonės per visas televizijos programas, turbūt nelabai žiūri. Metodika, kaip žmonėm plauna smegenis, vat kaip plovė tada, ir kaip dabar va tokius mankurtus daro žmonės per visas televizijos.

0: va mūsų energetika. Juk pažiūrėk, nuo mažens niekur nei žodžio vaikams apie tai, kad apie tave yra aura, kad tavo energetika yra tavo jausmai, kad tavo būsena įtakoja į viską ir į visus, ir kad nuo to priklauso tavo gyvenimą. Ir akcentuojama tik tai į fizinės struktūras. Turi veikti, turi stumdyti aplinkybės ir sustumdyti jas būtent pagal programą, kurią užduoda visuomenė, o visuomenė diktuoja atitinkamos struktūros, kurios nori, kad tokia visuomenė būtų. Tai yra tokia, kuri patogi yra ir tarnauja kažkam, kažkieno interesom.
1: Nu, tai mes matom, mūsų valstybę, vat Lietuvą, ar ne? Galėtų kitaip gyventi valstybėje žmonės. Ne tik tai ta 3% milijonieriais tampa, o kiti vargšai. Nu, irgi...
0: Čia ne valstybė, Kestuti, kaip aš matau,
1: valstybėje gyvena.
0: Valstybės gyvena panašia schema, tai yra kur kas plačiau, tai yra kolektyvinė žmonijos sąmonė paprasčiausiai užprogramuota. Ir visi žmonės, principė žmonija, nuėjo visiškai kitų kelių, materialinių kelių. Vietoj to, kad savyje atidaryt telepatijos galimybės, teleportacijos galimybės ir visa kita, intuityvės galimybės, žmogus nuėjo keliu, kada jisai fiziškai šitos dalykus pakeitė. Telefonais pakeitė telepatiją, transporto priemonėmis teleportaciją ir visą šitą išėjo į mechaninį gyvenimą, kuris yra tik fizinė struktūra. Apie energetiką iš vis tabu visiškai. Tai dabar tik tai lenda jau tie galai, o šiaip tai viskas uždaryta buvo.
1: Jo, nu, šiandieną mes norėčiau kalbėti apie tas metodus, kaip darė, žinai, kaip vyko, ir jeigu žmonės būtų dvasiškai stipresni, tai tu nepaveiksi nieko. Ir dėl to, kad prie kiek metų apie tai nublukino visą sielą, nublukino energetinius dalykus ir liko tas materialus pasaulis, kuriame tu gali daryti, ką nori.
0: Čia dabar labai lenda daug, tiesiog kaip įla iš maišo lenda tokių dalykų, kad sakykime, tas pats va, dezinfekcinė priemonė chloras arba dantų balinimo priemonė fluoras, tai yra būtent priemonės, kurios lopina sąmonę. Ir tokie produktai, sakykime, netgi kaip bulvės, kurios yra virtas produktas, kuris turi daug krakmolo, jisai tiesiog daro žmogų tingų ir buką. Ir kada šitokiu maistu maitinamės, kada naudojam tokias priemonės sąmonės slopinimu, žmonės net nesuprasdami, niekas jiems nesakė to, tiesiog natūraliai jie tampa žemesnio intelekto. Jie mažiau domisi kažkuo, jie tiesiog gyvena rutininį gyvenimą. Ko iš tikrųjų ir reikia. Ir tada pametė į tokį gyvenimą vieną kitą malonumą ir žmogus už tą malonumą eina vergaudamas. Štai prisirišimas prie materialių struktūrų, kada yra nuobodu, rutina, tai tada už malonumus mokama labai daug. Ir viskas, ir už malonumus, už tas trupinėlius galima išpešti viską iš žmogaus. Štai paprasta, tai yra labai elementaru, man atrodo.
1: Ačiū, skambutė.
0: Ačiū.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Vilius iš Vilniaus taip pat nori prisijungti prie diskusijos. Labą dieną.
2: Taip, labą dieną.
3: Sveikas.
2: Aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad šitą parazitinę sistemą, kuri yra šiandieną sukurta ne tik tai Lietuvoje, bet ir pasaulyje, jie sukūrė labai mažą grupelę parazitų. Ir jinai kitaip neįsilaikytų be stiprios smegenų plovyklos. Jokių šansų nebūtų, suprantėt. Taip yra.
3: Taip, jie nepaveiktų žmonių. Taip, rezultato nebūtų.
2: Ir akivaizdu, kad pirmasis turas rinkimų, tai visiškai akivaizdu, kad labai buvo techniškai įvykdytas smegenų plovimo aktai. Ilgalkingai tikrai jaunimas yra pažeidžiamas. Jie dar nežino, jie nesimena, kas buvo per praeitą krizę 10 metų atgal. Tai galbūt jie pasidomė prieš eidami rytoj balsuoti, grinai pasiskaito apie tą krizę, kas ten darė, ant kiek buvo padidinta valstybės skola, sodros skola. Valstybės skola buvo padidinta beveik 9 milijardais. Sodros iš nulio pasidarė beveik 4 milijardai. Buvo rėžimi atlyginimai mažinimai, buvo visos paramos mažinimos, atiminėjimai vaikų pinigai mamų. Įsivaizduokit, ir kai vat, pirmas turas tikrai akivaizdžiai parodo, kad čia buvo vykdyta stipri plovimo akcija smegenų.
3: Mhm. Jo, ačiū Viliau. Matot, kur yra pati didžiausia esmė, kad žmogus pats jis nejaučia, kaip keičiasi jo pažiūra, kaip keičiasi jo supratimas. Ir labiausia gaila, kad tėvai net nepastebi, vaikus augina, ugdo, nešioja pilviukę motinos, žindo. Paskui, kas iš jų išauga? Jūs pažiūrėkit, kas yra bendro su tėvų gyvenimu ir vaikų? Kur vertybės dingo? Kur prapuolė viskas? Ir tie vaikai dabar 10 metų vaikas, jisai tėvam sako, tu durnas, tu nieko nežinai, kas vyksta. Tu nesupranti, tu atsilikęs, tu senas, nuo 30 ten metų žmogui 35. Tai jis dar jaunas žmogus pats ir jau vaikas, jau jam sako, kad tu senas, jau tu durnas. Tu nieko nesupranti. Tai kas tai vyksta? Kame reikalas, kodėl mes nesugebėm perduoti savo žinių, savo išminties jauniems savo palikonėms? Kas čia įvyko? Kur čia nukirpo tą bambagyslę, kad jie jau nebesupranta, jie kitokio gyvenimo nori. Jie nusipelnė geriau. Čia yra pats baisiausias dalykas, kad mes jau su vaikais nesusikalbam. Tai apie ką kalbėti, kad susikalbėti dar tarpusavyje. Ir dabar, žinot, kalbant apie tuos visus poveikius, kuriuos po to perėmė sužinoja tie sektantai įvairūs ir kaip jie įtraukia tuos kitus žmonės, kad jie tuos įsektų, jie viską atiduoda, jie viską šeimas palieka, ką tik tai nori. Ir jie nueina tenkinti savo poreikių, eina tenkinti apeigose naudojimų įvairių dalykų. Aš vat prisimenu vieną, gal man buvo dar kokie 25 metai, gal 7, sunku pasakyti, kaip vienas vyras atėjęs verkia. Vyras sako, turiu 5 vaikus, turėjau žmoną, gražią žmoną, rūpestingą, tvarkingą, bet jis buvo nepaprastai patriotiškas žmogus ir jisai sužinojo, kad yra organizacija, kuri turi ryšį su Amerika ir kad ten gal kažką padės Lietuvai, gal kažką sužinos kontaktus ir jis nuvedė savo žmoną į tą sektą, nežinodamas, kad tai sektą, nes čia dabar tai jau žino daugiau žmonės, tada mažiau apie tai žinodavo, viskas buvo užslipta. Na ir ten, žinot, paliko jinai tos vaikus ir kai jisai pamatė, ką jinai daro, nuėjo, tai ten nuogi visi nusirengė prie mėnulio, ten jie ir mylisi ir daro bilę ką, ir jau jų gyvenimas smegenys išplauti, jau viskas, jau jie, tos sektantai, užsiima kažkuo, tenkinimaisis ir nebereikė nei vaikų, nei vyrų, nei tų kontaktų, nei te jokios Amerikos nėra. Tiesiog pradėjo nešti visus daiktus iš namų ir turėjo užrakinti, ir, nu, vienu žodžiu. Tai štai kaip žmonės smegenys išplauna sektuose. Ten yra sistemos visos. Bet mes dabar gyvendami nepriklausomai šalyje, Lietuvoje, ir mes nesuprantam, kas vyksta. Neįvertinam nieko. Yra daug straipsnių netgi apie produktus, kurie sukurti smegenim luošinti ir kad atmintis trintųsi. Tai vienas iš jų bulvės, pomidorai. Yra straipsnių, jeigu pasiskaitytumėte mokslo, kurie padarė išvadas, kad jų nėra tai, kad jūs ten kažkiek suvalgysit nedaug, bet jeigu jūs pastovėjai juos valgysit, kai žmonės neturi ką valgyti, o bulvės labai iš jų daug ką galima pasidaryti. Tai taip pat smegenų atmintį trumpina. Tai kalbėti apie tai, kuo mus šiandieną maitina chemija. Kas žino tos visus E poveikius, ką jie turi toliau, kokius poveikius. Čia rašom, kad blogai tas, o kaip blogai, o kodėl blogai, o ką veikia. O koks poveikis bus jūsų vaikam, ką jūs pagimdysite. Kas čia per tos chemijos gitonais jie valgo žmonės. Nekalbu apie šaukščiuką vieną kažko tai ten paragauti. Tai yra tiek daug įvairiausių dalykų ir vat kalbant apie mūsų žiniasklaidą, jūs pažiūrėkit, kaip jinai sistemos įjungiama. Bet ką, paėmė kažkokį ten Skvernelio klausimą, kažką ten žmona pasakė, na ir pradeda sukti jau, kaip čia dabar, kaip jinai tai pasakė, ar ten prezidento ta žmona kažką tai pasakė, na ir pradeda vyniot visi lakstyti, tridaliuoti, atsiprašant už tą žodį. Ar čia yra žmonių sąmoningumo ugdymas? Ar čia yra žmonėms teikiama informacija, žinojimas, kad jie išmintį turėtų? Niekam nereikia išmintingų žmonių, pažiūrėkite apie ugdymo sistemą švietimo srityje. Ką vaikus šiandieną mokina? Apie ką ten kalbėti? Tai, žinot, jeigu mūsų valdžia nauja, kurią mes išrinksim, vykdys toliau tokią pačią politiką ir neatsigręš į nacionalinės vertybės, į, kad mes dar turime savo valstybę, mes turim savo kalbą, mes turim savo tradicijas dar kažkiek tai, nors jau vis plaunamos, vis mažėjamos, net pavardė ir tai, moteris negalėjo išsaugoti, ar ne jie, ne išaitis, ne, jiem reikia jie padaryti gale kažkodėl. Tai vienintelė buvo mūsų valstybė, kurioje pavardės buvo tokios gražios, taip gražiai išreiškiama buvo ta santoka gerbiama. Kas dabar? Tai daug yra dalykų, kurie vis tik tai veikia mūsų sąmonę, pasąmonę ir ateitis labai liūdna ir man teko būti pačiam prieš, kiek dabar čia metų, gal kokie 8 metai ar daugiau, kai buvo Vilniuje filharmonijoje susirinkę intelektualą ir kalbėjo apie, kas laukia Lietuvos. Tai jie davė 30 metų ir kad Lietuvos nebus. Tai dar migracija netiek buvo įsibėgėjusi, tada tik pradžia buvo, kada žmonės važiavo iš Lietuvos. Tai ten jie tada paminėjau kelis faktorius ir jeigu toliau šitaip vyks, tai aišku, kelias visiems aiškus. Šiandieną mes džiaugiamės tik tai materialinį vertybį, mes džiaugiamės, kiek mes turim, kiek mums čia duos, o ne tai, ką mes galim sukurti patys, ką mes galim padaryti, ką mes galim užauginti, ką mes galim dirbti, kaip mums čia nuo ryto iki vakaro priklausti kažką ranka savo prie žemės, kažką užsiauginti, kad turėtume savo maisto, kad turėtume santykius, bendravimų. Pažiūrėkit, visos pagrindiniai dalykai visi yra nuplauti į internetą, į virtualų gyvenimą, vertybės žolyti, parūkysim ir bus visiems gerai. Visi apsvaigsim ir plosim rankutim. Šiandieną, jeigu neteina žmonių pusė valstybėje turinčių teisę balsuoti į rinkimus, tai kas mūsų laukia? Yra tragedija, bet apie tai reikėtų nacionaliniam transliuotojui kalbėti, o ne man vienam. Ir reikėtų drąsiau žmonėms atsiliepti, kurie dar žino, supranta, suvokia ir dalintis savo išmintimi, bandyti perduoti vienai par kitaip, kad visiškai neliktų, žinot, balsas tyruose. Tai yra tokia situacija.
1: O ar įmanoma patiems žmonėms suprasti, kad jau jų smegenys yra plaunamos?
3: Manau, kad tam, kuriuo jau smegenys plaunamos, jam pačiam labai sunku suprasti, nes jisai nuosekliai važiuoja žemyn. Ir jisai pats nejaučia, kad jisai važiuoja ten labai. Ir žinot, jeigu nepalaikytų, vat nebūtų to palaikymo, kad tai ne visam laiku išplauna smegenys, tai yra irgi atlikti ir eksperimentai, kad reikia palaikymą daryti visą laiką. Jeigu žmogui smegenys jau išplauti, jisai pradeda taip suprast, suvokt, ir jeigu jo nepalaikys, jisai atsigaut gali. Ir vat ir Amerikos kariai, kada grįžo ten iš Šiaurės Korėjos, kuriem buvo paveikta, tai dauguma, žinokit, jiem papuolė atgal į savo aplinką, pradėjo suprast, suvokt ir atsigauti. Tai jeigu mūsų žiniasklaida kalbėtų apie tai, tikrai būtų daug žmonių, kurie suprastų, ir dabar yra daug, kurie supranta. Bet dabar palaikymas yra toks žiniasklaidos stiprus ir, ir virtualioje erdvėje, kad kuo daugiau žmonių būtų išplautom smegenim. Ir jiems sugrįžt patiem yra nepaprastai sudėtinga, turi padėti ir tėvai, jeigu mato, kad vaikui blogai, turi tą aplinką daugiau priglausti, arčiau su jais bendrauti artimiau, kad jie pradėtų susiprasti, ką jie daro. Ir čia yra, žinot, labai, labai svarbus dalykas. Jeigu palaikymas bus, kaip šiandieną, visur, kur nepažvelgsi, visur balta, taip ir čia, kur nepažvelgsi, visur plaunas smegenis. Tai palaikymą, kada turi, tai pačiam žmogui sunku sustoti.

karštas dienai ugnis, liepsnoja per dienas naktis. Lietus ir vėjas už langų, klausausi rudenio pūgų. Naktis klastinga ir žiauri, kurią vis tiek ištvert turi.

saulė. Aš kaip tas šalikėlės akmuo. Nejaučiu nei meilės, nei apgaulės. Truputį pažvelk į šias akis. Ir galbūt supras, kad nelemta man ją brandint tyras viltis. Ten jos neišdygs, kur sniegas krenta.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Rūkimas mažėja, tačiau nelegalių rūkalų suvartojimas didėja. Tokia paradoksali padėtis susiklosti ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Dėl to Lietuva pernai neteko 109 milijonų eurų pajamų į biudžetą, o visos ES šalis net 16,7 milijardo eurų. Auga ne kontrabanda, bet daugie nelegalių cigarečių gamyklėlių. Pernai uždaryto 104 tokios pagrindinės gamyklos. Vis plačiau naudojami tiesioginiai nelegalių rūkalų pardavimo kanalai, skaitant socialinę žiniasklaidą, žinučių siuntimą platformas ir pristatymo tinklus. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Jo teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė savo ruoštų tvirtino, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Po didelio masto registrų centro duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimų kopijos už laikmeną, privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lietai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad jos klausimus sprendžia Nacionalinė teismų administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Per artimiausius 2 mėnesius teisės saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausias darbas išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 350 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. JAV atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kurio numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir vesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimo. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. New Yorko demokratų atstovai inicijuotų teisės aktu siekiama įtvirtinti JAV paramą Ukrainai, skiriant daugiau nei 1 milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Po ilgiau nei 7 mėnesius trukusio žalio pieno kainų mažėjimo ES pieno sektoriuje ryškėja stabilizacijos požymiai. Europos komisija prognozuoja nedidelį pieno gamybos augimą ūkiuose, o pagrindinis to veiksnys turėtų būti eksportas ir sūrių gamyba, pranešė Jungtinės karalystės žemės ūkio ir sodininkystės plėtros taryba. Pasak tarybos analitikų, pieno produktų kainų dinamika rodo, kad rinka pasiekė žemiausią tašką, todėl tikėtina, jog ši tendencija pamažu persikels ir į žaliavinio pieno rinką. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgiu pradedamos administracinės teisenos. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Viešojo saugumo tarnyba prieš vykdant skrydžius ragino susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įstikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo mokymosi ar laisvalaikio tikslais. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamą prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pastaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 branduolinių galvučių.
0: Sportas.
1: Müncheno Bayern tiesiausių kelių žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Šeštadienio diena bus saulėta, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajono, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pusapysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūrai dienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė maža, bet vėjai nurimus vietomis formuosius rūkos. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Į dienojus pradės augti kamuliniai debesys, kurie popietė vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušilus iki 21-26 laipsnių, kuris nerijoje bus apie 19 laipsnių.